0: صحابه کرام رالل او حضور پاک ته شکایت شکایت یو کده الله رسول د دوو کسو نه ډیر زیات تنگ یو د دوو کسو نه ډیر زیات تنگ یو څوک دی وی یو دغه دی دا حضرت عمر دی عمر ابن الخطاب او دویم عمر ابن هشام دی ابو جهل ډیر زیات په تکلیف کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی سونه پورته کړ خدای تعالی سوچت کړ اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا د اسلام په دې دوه عمرو کې په یو مضبوط کا د دوه عمر نوم دی دغه عمر دی دلی غلبه ورکړه دې دوه عمرو کې عین میمری د دوارو نوم کې راځي یو عمر دی عین پیش دی زمام صوته وایه پیخ چې تاسو ته وایه او د میم زور دی یو عمر دی د عین زور او د میم سکون غوړوندی چې تاسو ورته وایه نور ماده یوه اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا اسلام لپدی دو عمرو کې په یو غلبه ورک دعا شو د شپې نه حضرت عمر په لار روان میټینګ شروع یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف سبقو هم دا عمر پاسه یاره وی تاسو اسی اخوا دی اخوا کاوه زادی ورلم او کینه لک سات پس کې بد دغه الک د نبی علیہ السلام نوم یې واغشته دا غسر به تاسو د مجلس کې پروت تاسو اسی قوم نه یریږو څوک وی او څوک وی کلی به څه وی او څوک وی خاندان به څه وی او څوک وی دا خو دښمنی را په غاړه کیږي دا په یاره نه کیږي دغه دی لاړو تورې واغشتله یو صحابي ولا مخې له ورغه عمر څه کې یاره د نبی علیه السلام نوم یې واغشت وی دا کنه خلق تک دی د وی عقیده خوره او بس نن یې نه پرېږدم نن به یا زه مرم او یا به سر وړم مجلس ته کافر مرګرو ته پټ مسلمانو د تیغه ګونه پټ مسلمانو وی عمره نشي وجلې مکه وګوره لوی قوم یې دی ځان له دښمنۍ مه ګوره وی نه نه پرېږدم وی ګوره نه شي وجلې زه درته ویم که نه په قله بس وی تم جوړ د هغه په مزه بې وی ما پرېږده ورشه خوره او خې دی وګوره پیغور یې ورکړه هغې د هغه ستا کور ته د هغه د ډیوې رڼا را رسېدلې ده نو کور دې قابو کړه ډیوې پسې مه کړه لاړ خور کړه چې خور کړه لاړه دروازه یې وډبوله دننه یې د قرآن شریف آواز اورې او دا خبره خو ټیک ده دا خو واقعی چې د دغه پیغمبر رڼا زمون کور ته را رسېدلې ده دا څه وشو چې دروازه والا چغې والا نو هغې پوه شو چې دا خو عمر دی نو دغه وخت کې ردی یو استاذ حضرت خباب رضی الله عنه هغه ورته قرآن خو دروازه ځان پسې بنده کړې وه هغه ته یې وی ته زغال ډډې ته شه زه پېشه او مونږ پېشه او زمونږ کار پېشه خو ته پردی یې زره په تا ګزارو نه کړې د خورې مو دی او خیر هغه غریبې کوټه کې دننه پټ کړه دې چې سنگ راړنه وت او خي سره په پرده ونه شو خا ته مسلمان شوې صابي شوې بې دینه شوې زما خور دې بې دینه کړه او صابیه دې کړه نو دا خور ورر د عمر د دې خاوند او د دې خپل رور په میانځ کې دغه کوي جوړه کوي صلحه کوي جګړه ختموي چې جګړه ختموي د دواړو میانځ کې نو عمر له خو غوسه ورغلې وه سپېره اوچته کړه او دا خور یې په دا مخ وواله خو دومره مضبوط غزار یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینه اوچته شوه او د عمر پرې مخ ور پرېوته دومره مضبوطه سپېړه وه بس همدا عمر خور وه جذباتو کې وه هغې وی زه چې څه دې خوښه یې کوه بلکل زه مسلمان یم او زما د خاوند مسلمان دی موږ مسلمانان یو وی ښه تاسو اسلام راوړلی یو بس دقې وخت کې د یم حق دک ودرېد وی دا تاسو سوی ما ته ووایه وی نه موږ درته نه ښایو ته خو پلیت یې موږ پلیت له نه ورکوو وی نه داسې مهرباني وکړې ما ته وښایه وی نه حضرت خباب پېښو چې معامله بدله ده بېګا حضور پاک دعا کړې ده معامله بدله ده اده کوټې نه راووت وی عمره ته چې د کوم شخصیت مرګ پسې ګرځې او توره دې ورپسې راوچته کړه زما دې قسم د الله په دادي چې بېګا ستا دپاره الله ته جړلې او دعا یې دله کړې بلی نور هم نرم شو وی ګورې ما له دا پاڼې راکړې وی نه وی څه وکړم یو لمبه وی لمبل پاڼې والا ورکړلې د قرآن شریف هغه کوم لیکل چې لیکل هغې ورته مخامخ کړ اتفاقا دا آیتو انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه لذکری زه الله یم ما له شریک نشته زما عبادت وکړه او زما د یاد دپاره ما ته ودرېږه وی دې ما بوځې نبی علیه السلام حضور پاک دغه وخت کې په دار ارقم کې مقیم نبی علیه السلام لبوت هلته پراپیګنډ نه شوې وه لوی اشتغه شویو چې عمر را روان دی او د نبی علیہ السلام په مرګ پسې را روان دی. نو صحابه ډېر زیات پریشان وو چې خدای پاکه دا څه چل به شي، اسې نه راشي او دغه ونه کي دا غزار ونه کي چېرته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو په کور کې لویه غوغا ده، دې کې دروازه ووهلې شوه چې ورغې څوکې فلان کې دا عمر هغه او خیری ورسره حضرت خباب دی دروازه یې کوله وکړه چې وردن نه شو، حضرت عمر وردن نه شو، تورخ ورسره ده. صحابه یې صاحب دغه دې راغې، قسم دې د حضور پاک نه زیات بهادر صحابه یې موږ بل نه دي لیدلي. یو صحابي مار ایتو اشجع منه، د نه بهادر سړی ما نه دي لیدلي. صحابه ته تاسو کین او په خپله وې کدې په ښه نیت راغلي خو هر کلی به ورته ویم، او که په غلط نیت راغلي په دقه توره به دا سر وه چې دا ده سره کومه توره ده. او نبی علیه السلام د ټولو نه ورمخکې شو، د دقه ګریوان نه یې کلکه ونیوه. وی عمره په څه نیت راغلي؟ وی صاحب د اسلام په نیت، اسلام په نیت چې کور کې څومره خلک و ټولو د خوشحالۍ نه وی الله اکبر خوشحاله شو. په ابن ماجه کې یو روایت دی، ابن ماجه د حدیث یو کتاب دی په هغه کې شته، عجیبه نقطه نه عجیبه ټکی دی هغه کې، داسې دی چې استبشر ملائکت السماء باسلام عمر. اسلام چې کله عمر راوړو دی مسلمان شو، نو د اسمان فرشتې یو بل زیرې ورکوي. یو روایت کې استبشر اهل السماء باسلام عمر، مبارک باد دلته فرشتې یو بل ته ترغاړو دي، یو یو تی مبارک، بل بل توی مبارک، بل بل توی مبارک، بل بل توی مبارک، د خوشحالۍ زیری دی اسمان کې. لکه دلته یو کار اوشي او مسلمانان یو بل زیری ورکي او خوشخبری ورکي او خوشحالي. استبشر اهل السما باسلام عمر، د اسلام د عمر باندې یو بل بشارتونه ورکي. خدای هغه مسلمان کو دا څه په څه باندې؟ الله یجتبی من یشاء من عباده، بعضی بندگان وی زغورکم دنیا نه رو باسم، کفر نه رو باسم، شرک نه رو باسم، د گندگی او د گناهونو نه رو باسم، د مخلوق نه رو باسم او ځان ته را نږدې کم. دویمه وجه څه شوه؟ دعا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا شو.
1: قسم دې د صحابه د حضور پاک نقشې و نقشې، داسې مثالونه او نقشې رسول الله مبارک مونږ ته پرېښې دي چې عملي نمونې یې پرېښې دي. که دی وی چې دیانت کوي او مثال یې نه وي پرېښی، نو بیا به خلک وایي چې د دې مثال به سینګی. نو یو یو صحابي د حضور پاک د یو یو حکم مثال دی، مثال او د یو یو حکم نقشه ده نقشه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه دیانت خو دنیا کې مشهور دی چې د هغه څومره دیانت او ایمانداری وه. د شپې به ګرځېده او د خپل رعیت حالات به معلوم و، داسې به نه وه چې د شپې به یې خوبونه کول، ګرځېده به او وی که د فرات د دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شي، نو د قیامت پر ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي. نو د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري؟ دریاب شته خو جبه دې ورښکته کي، اوبه دې وسټي که نه؟ اوبه ورته شته، خدای ورکړي دریاب او دیره تندې مري. وی که د فرات د دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو، نو ایمانه به تپوس کېږي. دومره په زړه کې د خدای یاره. یو غلام یې دی، یو ځل مونږ د مدینې شریفې نه بار ووتو، ګرځېدو وی یو خیمه ده او وی په هغې کې فریاد دی فریاد. نو وی ما ته حضرت عمر وی ته راشه، داسې معلومیږي لکه چې څوک مسافر دی او څه تکلیف او بیماری ده وته. وی مونږ ورلو، وی چې ورلو سړی ته بارو، وی مونږ آواز ورک سړی راووت، څه چل دی؟ یاره وی دا مونږ یې نه پیژندو چې دا امیر المؤمنین دی. وی دا زما ښځه بیماره ده او د اولاد ناجوړه ده، نو دا ځکه تاسو فریاد اورئ. وی څوک ورسره شته؟ وی نه، هیڅوک ورسره نشته، یو زیم او یو مې دغه ښځه ده، هیڅوک هم نشته. وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اله شام زر راغله، وی لاړو او د بیت المال نه د انسان د پیدایش په وخت کې چې کم دارو درمل لګي، کم خوراک لګي، هغه را جمع کړل او خپلې بیبي له ورغې، ګوره د مسلمانانو د بادشاه بیبي د امیر المؤمنین. وی یو خدمت د ښځې که کول شي، الله به د نه ډېر زیات راضي شي او خدای به د نه ډېر اجر درکړي. وی وای امیر المومنین سه خدمت دی، وی دا دی یو مسافر دی وسره ښځه ده او ښځې اولاد کیږي او تکلیف دی وتا، نو که د هغې مسافر د هغه ښځې د بچي د پیدا کېدو خدمت دی وکړه. د مسلمانانو د بادشاه ښځه به داسې وکړي، وی امیر المومنین دا خو ډېره ښه خبره ده، اله شا به زه چې لاړ شو ځان سره سامان واغېست او ور انتظام یې ولا وکړه. او د مسلمانانو د بادشاه د حضرت عمر بی بی د امیر المومنین بی بی هغه د دیتوب خدمت کوي، د ښځې د ماشوم د پیدا کېدو چې څوک خدمت کوي هغې ته موږ دایي وایو، هغه خدمت کوي، خیمې ته ور ننوته او د هغې ښځې خدمت یې وکړه، پروردگار هغې ښځې له بچی ورکړه، زوی والا ورکړه، دی والا خوراک اوړه مړو او ګرم سیزونې یو ځای کړل، سالوا ملوی والا پخه کړه، هغې هغه ښځې له ورکړه او پوره خدمت یې والا وکړه. چې بچی یې وشو نو د هغه ځای نه د حضرت عمر بی بی حضرت عمر له آواز ورکړه، وی امیر المومنین دې ورور له دې مبارکي ورکړه دې مسافر ورور نه چې خدای والله زوی ورکړه. هغه چې واورېدل وی دا دې څه وې، وی ته امیر المومنین وی نه یم، خلق راته امیر المومنین وی زه د مسلمانانو خادم یم، سید القوم خادمهم، د قوم مشر دا به د قوم خادم وی. نو بعضې علما لیکي وی د دغې آواز دونه هیبت په هغه ښځه پرېوته، د دې آواز چې اوخو د امیر المومنین او د عمر نوم او دبدبه و روب دا خو بل شانتې و، د هغې دومره هیبت په دا ښځه پرېوت، دا د کومې ښځې چې بچی کېده چې د بچي د ولادت نه پس کومې سختې مرحلې وي هغه ورته خدای اسانې کړې، او تاله استادی بچی د بیت المال نه به زه رزق او تنخواه مقرره. دقسې یو ځل د مدینې په کوڅو کې ګرځېده، د یو ځای نه په صحرا کې د جړا آواز واورېد، چې دی ورغې نو ماشومان جاړي، نو حضرت او یو ښځه ورسره ناسته ده، نو حضرت عمر فاروق هغه ښځې ته وایي، وایي دا ماشومان ولې جاړي، وایي دا وږي دي. نو هغې څه دیچکې کټوی باندې کړې وه اور بلېده، نو دا خوراک ولا ورکه کن چې دا لوږې ختم شي، وایي دا خو خوراک په دیچکې کې نشته، نو دا دې ولې بیا دیچکې په اور باندې ښودلې چې خوراک پکې نشته، وایي دا خو ماشومان دي جاړي خوراک پسې او اوږې دي سشته نه، نو ما په دې دیچکې کې څه کاڼې ماڼې چولې او اور مې بل کړی دی چې د دې تمه پیدا شي چې مور خو راله څه پخی نو جړا به بنده کي، نو کیدی شي که خدای ولې چېته خوب وروست، صرف د دوی د تمې دپاره مې اور بل کړه، په تمه به شي نو بس اوده به شي جړا به بنده شي. وی ښه، نو ی ته امیر المومنین له ولې نه ځې، عمر له ولې نه ځې چې دا بچي دې وګیري چې بچو له دله انتظام وکړي. وی د امیر المومنین عمر به د قیامت پر ورځ ګریوان یو زما بلاسي او د خدای دربار ته به راکاږه. دی داسې ویرېد اورپېد، دا ویښتې غوني شو، وی تا نه څه خبر ده چې د خدای دربار ته راکاږي، تی خبر که چې در نه کړي نو بیا راکاږه، وی چې ما نه ځان نه شي خبرولې بادشاه یې ولې کوي. غلام ته وی شه برازه لال بیت المال، او د بیت المال نه یو بوجه مضبوطه ډکه کړه، او اوړه او زیتون تیل وغیره او کجورې چې څه هغه وخت سره و هغه یې پکې واچو، او دومره یې لبریز ډکه کړه چې غلام وی وی ما چې سیب ما ته را په شا کوې نه دا به زه وړم، وی چې زه غلام یم نوکر یم ستا، نو دا به تولې که دا به زه وړم، وی دا خو به ته یوسې، خو د قیامت پر ورځ مې بوج څوک وړي، چا به را په شا کړه راته. نو ما ور په شا کړه هغه بوج، او بکې له دې زمانې یو افسر یو بادشاه یو وزیر داسې غلام خو وي د خدمت تپاره، وی را په شای کړه، نو یې ور په شا مې کړه وته. نو اچا چې شی نه وړي او د بار د وړو قابل بلد نه د پن، نو هغه کوم ځای وړي شي، نو یې دا خپې بیې کږې وږې تلې راتلې وړې یې نه شوه. نو یو ویړه نو هغه د خیمې مخې ته وغورځوله، نو هغه لوښی تش کړه صفای کړه او په هغې کې دغه ور واچول سامان چې اوس دې ماشومانو له څه خوراک پوخ کړي. نو یې اور نه بلېده، نو دې اور له به پوکې ورکاو. وی قسم نه چې هغه منظر اوس هم زما په سترګو کې دی چې دا هغه لوګي به د حضرت عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې وته راوته، او سترګې د اوښکو نه ډکې دي چې اور ما چې صاحب ته دې خواشه زه بلوم، وی ته کېنه په قلار دازه کوم. اور یې بل کړ، خوراک یې پوخ کړ، او بیا هغه ماشومانو ته کېښود او ماشومانو خوراک وخوړ. وی ما چې حضرت زه چیزو کنه، وی صبر وکړه، دا ماشومان مې په جړا لیدلی دي چې په خندې وینم نو زم به. او ښځې ته بیا وی وی سار وختي راشه امیرالمؤمنین ته چې تا له ستا بچوله موږ د بیت المال نه څه شی مقرر کړو. چې ماشومان په لوبو ټوکو شو ماړه شو، نو دې نه اخذه ورته وی وی ما امیرالمؤمنین څه پېژنې، ما به ورته څوک پرېږدي او که نه. وی ته راشه زه به هلته یم، دی یو نوی چې دا امیرالمؤمنین یم، زه به هلته یم، انتظام به دله برابر کړم. نو سهار وختي دا ښځه راغله، د هغه دارالخلافه خو مدینه منوره، او د هغه هغه د بادشاه دی خو د مدینې منورې جوماتو جومات کې ناست. دا ښځه راغله چې راغله، اوس دی سوچ دی حضرت عمر خو یې ولیده، د هغه سړی خدا دی خو چې امیرالمؤمنین به څوک دي. نو دته خلکو وی ای امیرالمؤمنین، ای د مسلمانانو بادشاه، ای د خدا، پوه شو چې دا خو امیرالمؤمنین په خپله دی. دا سو شو په د بیګا ما پن راوړلې، او بیګې راله ورم بل کړلې، او بچی راله ماړه کړلې، او ډوډۍ راله پخ کړلې ده، خوراکی پخ کړلې، هسې نه. او دبدبه د حضرت عمر خو ډېره وه، هسې نه روغې نه نیسي، جیل کې مې وانه چې سزا رانه کې. نو دا ښځه په یره شوه، صحابه ته وی دا زنانه را مخکې کې. دا ښځه ورته وی وی امیر المؤمنین ما نه پېژندلې، ما ته پته نه. او د شپې چې بچی وله ماړه کړل، نو دوی ورته وکړه، ای ځوانه وی دا عمر په دیرې خدای تا باچا کې. وی ته لایقې د بادشاه عمر د بادشاه قابل نه دی، ته قابل یې. نو چې څنګه تا تله او صحابه ونیوته را مخکې کړل، وی صاحب زه معافي غواړم، ما ته پته نه وه چې تا امیرالمؤمنین، بیګا په تا ما پوکي والې، ما ته پته نه. او د شپې چې بچی وله ماړه کړل، نو دوی ورته وکړه، ای ځوانه وی دا عمر په دیرې خدای تا باچا کې. وی ته لایقې د بادشاه عمر د بادشاه قابل نه دی، ته قابل یې. نو چې څنګه تا تله او صحابه ونیوته را مخکې کړل،

0: پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتا سو کی هم سو خپلی بیماری دا کلاسک هومیوپاتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی. پتا یاد ساتئی پ مین جانگیری روڈ بانی دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابی. ہوموس پ دے نمبر بانی کال وکئی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلئی 0331 93 94 94 1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پو سوابی کی ہوں.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. گران ملگر ما تویل کیگی سلمان ریڈیو دل مر چار صدی ایف ایم درې نوی نه بالکل نیخ پنیغه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ګرانو ملګرو زمونږ دا پروګرام روزانه د سهار د 8 بجو نه والا د 9 بجو پورې ریډیو دل مر چار صدی وړاندې کوي او په دې پروګرام کې زمونږ کوشش دا وی زمونږ هڅه دا وی زمونږ مقصد دا وی چې مونږه ډاکټر صاحب سره خبرې ترې موکو تاسو لم مقدر کو ډاکټر محترم لم ډیره مقبر کو غوی راشي په دې پروګرام کې مونږ سره خبرې ترې وکي مونږ ته کالونه میسجونه پیغامات راولېږي او تاسو د مرزونو والی سره مونږ خبرې ترې وکو. زمونږ د دې پروګرام همیشه مقصد دا وی چې څومره خويندې راځي څومره ورونه راځي څومره ملګر راځي نو چې مونږ غیله چانس ورکو وغیله مونږ مقبر کو او مونږ دا یو کوشش وکړو چې ډاکټر صاحب تاسو سره مخامخ شي تاسو د مرزونو د مسایلو د بیمارو والی سره خبرې ترې وکړي. بهرحال که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ پروګرام کې تاسو له مخدر کو نو تاسو مونږ ته کال کولی شئ په 0312-93-173-174 باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ. ډاکټر محترم سره مونږ خبرې ترې کوو تاسو به مونږ ته میسجونه کوئ تاسو مونږ ته کالونه کوئ تاسو مونږ ته پیغامات را لېږئ او ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات هم درکوي. د دې نه علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې تاسو ته وضاحت کول غواړم چې زما خویندې زما غورونه زما ملګري چې هغې وي چېره مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو دغه علاج د پاره دا خبره کوم چې د علاج د پاره به تاسو دا مهرباني کوئ چې تاسو به ډاکټر صاحب لراځئ او تاسو دا غواړئ چېره مونږ ډاکټر صاحب نه علاج وکړو مونږ دوی له ورتلل غواړو. نو په ضلع 400 کې په غنی خان روډ کولاډیر

चौक यूसुफ खान मार्केट ज्वंदुन होम्योपैथी क्लिनिक अव डॉक्टर अब्दुल रशीद खान दलता सुरात लिशे अव द डॉक्टर साहब नखपल इलाज को लिशे بل مردان والا سامر زما ډیر عزتمند خوین دي دي ډیر خورونه دي وغي به چې مونږ ډاکټر محترم نه علاج کول غواړو نو هغه د پاره د دې خبرې وضاحت کوم چې مردان کی شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کی ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکیل ته تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول شئ په مردان کی په خالی او د جمعې په مبارک ورځ باندې ډاکټر صاحب مردان کی د اتوار پر ورځ مکمله چوټي وی البته بیا پیر او منگول سوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جوانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب نخپل علاج کول شي هر کله چې راځي او رزبخ کې به زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې تاسو رابطه ساتي

0: صفر 312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو مونږ سره رابطه ساتل شئ. بل دین علاوه زماغه خويندې غوړونه چې غوي چې ډاکټر محترم سره مونږه د واتس اپ په ذریعہ باندې خبرې کول غواړو، نو 0357 30 637 باندې تاسو راتلی شئ، ډاکټر صاحب نه تاسو هم کول شئ، ډاکټر صاحب سره خبرې ترېم کول شئ. او ور سره بیا زمونږ دام یو کوشش دی چې مونږه ډاکټر صاحب تاسو سره مخامخ کو او تاسو په مرزونو خبرې وکړو. او د ریډیو نه علاوه ګرانو ملګرو، ډاکټر محترم د روزانه په بنیاد سار مخام تقریبا چې یو ویډیو اپلوډ کوي تاسو د بیمارو تاسو د مرزونو والی سره ټیک ټاک باندې، نو تاسو ټیک ټاک ته لاړ شئ. هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سرچ کې تاسو ته بردي د سلګو په تعداد کې مختلف مرزونو والی سره ویډیوز راشي. بیا هم که چیرې تاسو له معلومات نه وي نو تاسو مهرباني دو کې چې ګوګل کې فیس بک کې ژوندون هومیوپیتک کلینک یا ډاکټر عبدالرشید خان ورکې نو تاسو ته بردي خبرونه پروګرامونه راشي. نو زه بارها دا خبره کوم چې جمعه خالی مردان کې او د جمعه خالی نه علاوه چهارشنبه زیارت ضلع چارسده کې او د دغه نه علاوه جمعه خالی سره سره د اتوار مکمله چټي وي، خو جمعه خالی مردان والا کلینک زمون کولوي پیر او منګل ثوابه کې ډاکټر محترم نه تاسو علاج کول شي. نو دغه دا چې تاسو راځي نو یو ورځ مخکې برابر ته کوي هیلپ لاین نمبراتو باندې وکال کوي، ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکوي او تاسو د مرزونو حواله سره به تفصیلي خبرې کوي. ډاکټر صاحب ډیره مهرباني، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو مایک تاسو نه لیک شانتی لري دی جی.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیر مننا، شکریہ عزت من شلومبے خدا دلبر ریڈیو چار سدا او دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا ہم پشتو ون ٹی وی خیبر ٹی وی افغان ٹی وی دے ٹول یو جہان مننا کوم چمال عزت راکڑے دے دولس دیار لسو کالو راسی او زمونگ دا پروگرام جاری و ساری ساتھ لے. گران اردن کو سلمان شاہ چکلم انٹری کئی نتا استا ایڈریس ہوئے کسو خواہش لرے زمونگ ند علاج کولو یا مونگ سر ملاقات کوے نو دغ زمونگ ترتیب دے. زمونگ دو دور وزیری ما سرا ڈاکٹران نشتا چزوئے مچیرا زما پا پلان کی کلینک کے پلان کے ڈاکٹر دے پا پلان کی کلینک کے پلان کے ڈاکٹر زما نشتا. زما دریزی لیری چار سدا ثوابے مردان او دیکھے دو دو روزے ناستے کوم پینزے پینزے روزے کلینک بند بھی نو دا خبر از وضاحت زکا کوما چی روزانے نی نو پدوے مروز خا مخا اکثر مونگتا مریض و یر مخو پا پلان کیزے کی اس چت در شو پلان کیزے تراشے زنا ثوابے کم دے مردان تراشی زن مردان کے ناس دے چار سدے تراشی دا دې له کونته دا سوچ کوي چې ما کې دا خبرې نشته چې رزبا نوم به زما چلیږي زبا ډاکټر کې نوم نه جی. بس خلک مال راضي او زبا مریضان ګورم. ما ته د یو قسم ډاکټر ضرورت نشته. یو ډاکټر اورنګزیب ما سره لري چې هغه د دوايي کنټرول ساتي، هغه د دوايي کوالټي کنټرول ساتي. سلور پینځه کسان را سره نور دی غی دوای جوړی دی په صرف نظر اچي چې دوای غلطه جوړه نشي، لا پروايي و نشي. ځکه کزه ډیر زیات قابل شم، کزه ډیر زیات پوه شم، کزه مرض مطابق دوای ورکم، خو د دوای جوړې دو کې چې هرا پیری وشي نو بیا هم مریض نه خکېږي. د دغه دوای جوړولو لپاره ما سره داسې ډاکټر دی اورنګزیب چې داغه مثال نشته. مثال دا خبره په دی وجه کومه چې 24 hours هغه په کتاب پروت دی او د هومیوپیتک سټڈی کوي. خو الحمدلله دیار لسوار لسکالې را سره شو او د مخکې روزه کې مو سره ګپ لګو مې کلینک د لکوم وینه سرجی تاسو به یو زب کلینک کومه د تاسو نه چتم نه زما نو ډیر پوه ول الله ورکړ ډیر قابل دی. خو ما سره کلینک کې صرف بس یو سو لسپینځل لس ورځو لپاره کار چرته بهر بیرونی دوروي یا چرته عمرې لازم. نو په دغه دوران کې بیا اورنګزیب ناسی زما په سیټ باندې او زما هغه زاړه مریضان ډیل کوي، نوې پکې راشي غیم ډیل کوي، زاړم ډیل کوي او شکر الحمدلله کمپلینټ دی نشته د مریضان د طرف نه. اورنګزیب ڈاکٹر اورنګزیب ته کمپلینٹ نشته. کزه ویما ما سره چې کم کس ناس ته ریسپشن کې مزمل خان داغه مثال هم نشته جی. انتهائی شریف، انتهائی اخلاق او صحیح انسان. او په ډیسپنسری کې الحمدللہ سعد دی، عرفان دی، او که په سوشل میډیا ما سره سلمان شار استاسو د وړاندې الحمدللہ نار سره ټیک ټاک دی. او هغه سوچ زموږ نشته چې بس کاروبار کاروبار او بزنس او پیسې پیدا کو، نه، خدمت پم کو، ځان له بخیټې له رزق هم پیدا کو، خدمت پکو، خو سوچ پدا نه کو چې د انسان د مرض په ځای باندې د هغه په جیب نظر واچو. موږ به چرم داسې نه کو. الحمدللہ د ما کلینک کې ټیسټونه، لیبارټری، الټراساؤنډ نشته. د هغې وجه داره چې د دنیا خلک رالل چې ډاکټر صاحب 100-150 مریضان ګوري، موږ تا سره لیبارټری کولاو، نو چې مازیګر ځې نو نیمې به تاله درکوم، هغه به زما ر محنت ګټي. نه، هغه محنت نه دی، دا خو د مریض تبایی را چې ته یو انسان 2-3-4,000-5,000 روپۍ د لیبارټری شي، 2-3-4-5,000-6,000 ته ته د دوایې والې دغه شانتې فیس واخلې، دا غریب به څه کوي؟ نن سبا خو الحمدلله ماته پته را چې که خلک په کم پوزیشن کې دي، نو موږ کوشش تا کوو چې موږ خدمت وکړو، کوشش کوو. ګناهګار ډېر یو، موږ به ځان ته پاک نه وایو، خو الله یې زموږ په حال رحم وکړي، او الله دې د هر چا کاروبار کې خیر او برکت واچي، خو د حلالو د حلالو. ځکه چې دا دنیا چیرې د غیر مذهب لور کړی را الله پاک، ځکه د هغې آخرت کې عیسی نشته. او اوس که تاسو وګورئ پاکستان ته لږ نظر واچوئ، دې کې هم غریب ختم شو. سایکل یې نشته جی، موټر سایکل دی، الیکټریک ګاډی دی، او د موټرو جی مقابلی دی، داسې داسې موټرې راووتې چې پنورم چلیږي، په بجلی هم چلیږي، په ګیس هم چلیږي، د کروڑ نه حکم گاڑی شته دینا. مقابلی شروع ری د بنگلو د ماربلو کورونه جوړیږي. نه، الله پاک دی اوسنی مسلمانانو لم دنیا ور کړی رخه، د موږ چې کم مشرانو یو ټیم به یو ټیم بنو. ما چې کله لسم پاس کو 86 کې GSC کې، نو زما پلار ما فرسٹ ڈویژن واغسته په میټریک کې، نو مال پلار د اتانو نه روپې کړه، او پلار را له په تحفه کې چیرې چینا سیکل واغسته په 2,500 روپې، په 2,500 روپې چینا سیکل را له تحفه کې واغسته چې تا فرسٹ ڈویژن اغسته دی، او کالج ته پیاده تلم 1 روپې به را کول. دا غي جدا خوند او دا غي جدا مزه وا. نو پیسې خډېرې شوې، لباس خډېر شو، هر یو زنانه هر یو خزه د خواهشاتو مطابق دغی خوراک دغی د مارکیټونو کې ګرځیدل او دغی د 15-15 جوړې د وخه غشتل، نو دا پیسې زیاتې شوې. نو الله پاک موږ ته پړې سسکا وي، دا دنیا پورکو، د دې دنیا ډېره خوښه را، د دې اوسنو مسلمانانو دنیا ډېره خوښه را، نو دنیا یې ورکړه، آخرت کې به یو ګورو چې څه پوزیشن دی. نو کوشش تا کول پکار دی، هر مومن مسلمان ل پکار دی، پنځه وخته مونز، د قران پاک تلاوت، د الله نه یره. کم کس داسې شته چې هغه د سلو کالو نه نشته، د ما مور پلار تلیری وفات شوی دی، داسې به د نورم وي، داسې به د نورم وي، داسې به د نورم وي. الحمدلله جمعې مانځنه پس ورته ځو دواله چې وګورو، نو موږ وایو بس موږ هم روان یو، خپیم کوزی کړی دی قبر ته، تقریبا 60 کالو تکابوی گیره مبارک سپینه شوه. یقین ساته زه چې دی بچو ته رشته دارو ته ګورم، د دې د خواهشات و د دغه ګورم، زما د زړه سي خپه شي. او دا حقیقت خبره چې انسان سلویخ 50 کال سلویخ تر وړي کنه، د درو رو رو رو اخرت طرف ته توجه، خدا اوسنه اولاد ستا په عزت نه دی، تا باندې رحم نه کوي چې زما دا مور پلار دي د دې دونه بجټ نشته د ارض نه چیرا پیدا کوي به مونږ او دس جماعت ختم تقریبا د مونږ سره پروژه کې بس مونږ او دسی دغه چې دا مسلمانۍ سر د یوې میاشتې لپاره راغلی روژه کې بیا نشته بس بیا اختر میاشت روخیږي کنه او بس بیا راغی نه بعد چیرې نو د شوال چان چې څنګه روخیږي بس بیا جمعتون هم خالی شي او بس بیا خپل د دنیا دغه وکړو چې بیا روژه راشي بیا مسلمانان شو نو کوشش دا کوي که خپل ژوند کې خوشحالي غواړي د زړه سکون غواړي ذهنی سکون غواړي د ژوند خوند غواړي نو کوشش دا وکړه چې الله پاک طرف ته متوجه شي زما همیش ته پر دا بار بار دا خبره زه پروګرام د هیلت دی پروګرام د صحت دی خو زه پروګرام کې خامخا لس پنځه لس منټه کوشش مې دای چې کومه زده کړه مې کړې د عالمانو نه کوشش مې دای چې زه لږ غونتی او سو خبرو کومه کیدی شي چې داسې څوک اولاد ناپرمانی زما د خبرې ووري او دې د مور پلار تابعدار جوړ شي نور زما پکې څه مقصد نشته د صحت پروګرام د تاسو برازه کال وکوي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي یو میسج راغلی دی د اپیلپسی باره کې و چې ډاکټر صاحب د 10-15 سال نه زما بچی ده لور میرا د پیښور نه کړی دی د گنج نه و د 10-15 سال نه اپیلپسی ده آیا د دې علاج نو دې باندې خو موږ خبرې کړیم دي او زه پرې بیا هم خبرې کوم خو کال لی بار بار راځي کال اخلو ګورو چې څوک دې څه ویل غواړي السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی
2: ایڈریس ہے تو خیر
1: الحمد للہ جی وائے بچے الپلپا پنو ماندے یو دوائی را رکیو طاقت کے دان روا لکھا آؤ جی ہوا دا بازه ماشومان چې وی دا جنټیکوم وی کمزوري لکه مور پلار کمزوري بیا بچیم کمزوري مور پلار وجود کې صحت مند دي بچیم صحت مند دي مور پلار توري بچیم توري مور پلار سپینی بچیم سپینی دا جنټیک وی دا وی او بازه ټیم کې انسان یا نشه کې یا انسان غټه بیماری ته لیکن پاګه کې کمزوري پاتې شي بیا دا غ دا اکټیویشن د پاره د بدن د سیکریشن تیزولو د پاره بیا چیرینو د مونږ یو د وایره الپلپا دا په کیو طاقت کې بچیرا والا لس لس کترې درې ټیم استعمال کړه دا بس ته لوګا بستا سی واشي او چې کله لوګا سی واشي او ته خوراک په شوق کې نو ستاسو بدن کې طاقت شروع شي یو بل له اوسنی وخت کې زیات تر ماشومان چیرینو دا پیزی برګر شوارمی خوري نو دا ډېر غټ نقصان دی مور پلار ورته ډېر خوشاليږي چې ما خام شنو بس اکثر د وړو مور لګي د وړو پلان ته وی چې پلان کې کتر ازینو کاشف خو ګوره غرمنی لوګان نخوري او دا خو غرمنی ټیپر دی خو ګوره بالکل بیا ځان لکار مو ګوره بیا به مونږ هم د خو بو باسي ته خو د شیطان خو یریږي خو ما مال بیا زړه خوري او د ډیره پاره بچرینو ته ځان سره پیزا را والا شوارما را والا برګر را والا نو په دا وجوهات په بنا باندې زمونږ دا بچی چې کوم وده نه کوي کنه دا هم وجه دکره دا هم دکه وجه را چې وده نه کوي نو کوشش دا کوي بل د دین نه چې انسان لري شي تاسو ګوره که د رنګ نه تور وي که غنم رنگ وي که هر څنګه وي خو چې حافظ القرآن وي عالم وي دیندار وي د مور پلار تابعده د مخکې به قدرتی طور نور وي د ده په مخکې به نور وي نورو نو کوشش دا کوي چې بچی خپل دین طرف ته دنیاوی تعلیم بم کوي خو د دنیا سره سره بوله د آخرت سوچ هم کوي جی السلام علیکم
3: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام جی سوک د کم زینا
3: جی جی وای جی مولانا صاحب
1: الحمد للہ عزت مند شی کاری صاحب سب پختہ نے لرے صحت والے سر جی
3: خبر اکثر منگا دروجی نے مخت منگا پہ بیان کی مداخ برا کرے ہو چہرہ زمین مسلمانی رمضان مبارک پوروی کے شوال نہ شروع کی بس دیا منگا واپس آگا اخبل دگا سیکھنے دا بالکل سنگا چما خبریں کرے دگا شان اللہ احساس عمر کی برکت ہوا چی بس عمر خبر تاسو موکرے
1: نو بس کاری سے با زمونگا کو که حالاتو گورو دا کورونو گورو دا بچو گورو دا بچو نا پرمانیو گورو حالاتو گورو نو دا صرف دا موز نلری که دل دی موز نلری شویو دا جماعت نلری شویو دا دین نلری شویو قرآنم چرینو اغا تپ کلی ری اغا نکو لاو کنا زمونگا دا پروگرام دا صحت پروگرام دا حوزه چی شروع شم نو زیاد تر دا خبر زکر تچ کوما چی دا ریزک چرے دا اللہ رب العزت مال خدیر پرا خراکی گنا نو زی پر ایڈیو دیل نرازما چی زیر مطلب دا ری دا صحت والی سر گڑی وڈی ہوئے ممال ری مریض راشی زوی ما کی دیشی دا سی زما رونا خوین دی بچی دا سی شتا کی دیشی چی دی لک دیندارش و مال آغا دا آخرت ذریعہ جوڑ شی
3: دا خبر صحیح ہے جی دا اٹول فیصلے پر نیت باندھی نمل اعمال و بنیاد
1: جی جی بالکل بالکل جی
3: پروگرام اصل استاسو پروگرام میں استاسو یو کوئی یو مشغول تیام دا استاسو اگر تاسو فلا اللہ پاک در پر بہترین ہو در کرے راو دبی پا دا غصر تاسو پروگرام کرے دا ہم دخل کو خدمات یا چاہتا دا آواز او رسی نو مطلب درے شی اگی چیزر غواری نو تاسو نراشی یا کلی کے ڈاکٹر میں علاجی کی خوب بہرحال زما خوبن دا زری چر تاسو ملاقات ہم کو یو نس اتم علاج کو کی علاج ہم انشاء اللہ
1: انشاء اللہ انشاء اللہ جی انشاء اللہ کاری سے
3: ڈاکٹر تاسو کم کلی کے پدا پلازا کی ایدا
1: دادی کولاڈر چوک کی اتمانزو طرف تا دا نہر کنارے مائے داڑومبے مارکیٹ تے یو خان بابا مارکیٹ تے یو چرین اور سارا چرین دا یوسف مارکیٹ تے جی دی یوسف مارکیٹ کی تن نہیں آو جی آو او دا یوسف مارکیٹ دا مارکیٹ نا چرین دا مردان طرف تا لارم لگا رو تیرا دا کساب دے و دا کپڑو دکانو نا دا یوسف مارکیٹ کری جی
3: او پا کم ورز بانی تا سویڈا کسی پا دا مارکیٹ
1: چرشنبہ زیارت
3: دا خنن وز و خنن لمنگا لگن لگن مسئلی نزا دا روان زیارت دا کوشش کو زیارت پستر گو دوار سر گو نابینا ہوں یا مکانا
1: سید اللہ دی بس سوابو کا و اللہ دی عزتو کا چیزا دونا مونگ لتاسو عزت راکا
3: نا جا دکسن تاسو دمینا پار دیر مخترمی و اللہ مومر کی برکت واچھا اللہ مخاد و بار ساکا دیر مربانی السلام علیکم
1: السلام علیکم دایو کاری صاحب و کاری صاحب چرینو پستر گو معذورمو او دا اللہ والا خلق تھی زب سیم و زما خبر بسی چوٹی مو اور بڑی بات نو اللہ دے زمنگ پہ حال رحمو کی کوشش دا کہے کوشش دا کہے چرینو بچولا چرینو کوشش دا کہے چ بچولا دینی تعلیم لازم ور کہے یواز دا نہ چ دے انگلش سکول کے داخل کا مول 15000 پیستے اور 10000 پیستے بیا بولا ٹیوشنو نہیں سما بیا و پا بورڈ کے والا خبرم کوما او پا ایٹا کے وہ مولا خبر کو ما پا میڈیکل کے وہ مولا خبر کو ما رشوت و مور کوم زکا چ ڈاکٹر سی چ بیا خبر ابر پ پس چاڑ خل کلا لی نو ابل اعظم مال یو کسرا گئی ڈاکٹر صاحب دری بچی میں ڈاکٹران دی ایم بی بی ایس تھی میں تاسو ہو بچی ایم بی بی ایس تھی خو گورے میں زی ایم بی بی ایس ڈاکٹر دا ڈاکٹر نے ما دا ڈاکوان دی صرف پیسے پیدا کی ابل اعظم زما کور والا صرف جرنل چیک اپ لتلے وا یو ڈاکٹر راضی دے پیخور نہ شیخ ملتون تا 2500 روپے تی فیس اغسترے دا 2000 روپے جرنل چیک اپ ٹیسٹونر یا غی کری دی او دا الٹرا ساؤنڈ تی 3000 روپے اغشتی دی 2500 روپے زما کور والا لاڑے او اغز دانو ایم چی 2500 ولی لاڑے چیک اپ یو کو خدا دومره ظلم نه دی پکار. نو کدی که پرس کا دوائی ورته لیکلی او دوائی نه در اغشتی، صرف دا یو شپږتم میاشت چې بعض زما کور والا جرنل چک اپ کوي، دا هغې یې 2500 روپۍ اغشتی دي. ما سره وی زما پروا نشته، خو که دې کې داسې غریبانان تلي نو هغوی به څومره افسوس کوي. نو رحم نشته. ایلوپیتک ډاکټر کې ما انګریزي ام بی بی ایس ډاکټر کې 5000 روپۍ فیس هم لیدلې دي، او موږ پلاران او میندې په دې خوشحالي دا زوی مې ډاکټر شي نو بس ډېر خوند به وکړي، که دا لور مې ډاکټره شو نو ډېر خوند به وکړي. او گول میډل یې واغشت او دې وکړل او هغه وکړل. نور خو ماته پته را چې دا ډاکټر انسان ولې جوړیږي، خو بهرحال الله دې زموږ په حال رحم وکړي. تاسو به رابطه کوي په 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. د موږ هڅه کوشش دی چې تاسو ته دا صحت حوالے سره ښه سہولت درکو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی سوک د کم دینه جی
4: خبر کوم
1: جی. جی وای
4: اللہ پاک ڈیڑھ زخمن کا
1: مہربانی جی.
4: اللہ آخرت خوشحال
1: آمین سرستاسو اللہ عزت من کا جی.
4: تاسو جی کم دفع کرے اللہ کے جو ڈاکٹر ہم چاہتا دو ہی سہی ہر سڑے وہ مال راشا
1: آو جی آو
4: آو بس دارے مزر دی ارنی کا اور راشکا گولے دا بس محساس کی
1: آو جی آو
4: دا وجید میں دردو نہ کئی بس
1: بہترین بہترین دوائی را دوانا 200 کے رواخلا او سحر او ماخام 15 قطریا چوا انشاءاللہ یو قسم انلجیسک دردون والا دوائی تا بزورت انشاءاللہ نرازی
4: خزی اللہ جی خوشانک اللہ جی دیر پا بچوں خوشانک.
1: آمین آمین سم آمین. السلام علیکم.
5: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
5: نیاز محمد میں نمدے جی ورمڑو نا خبر کوما
1: جی. نیاز محمد جی وائے
5: جی خیر دے ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ جی.
5: ڈاکٹر صاحب اللہ ڈیر خود اللہ ڈیر خوشحال لا رہا ہوں بس منہ کو دلتا نا سالا پروگرام مورو
1: خجی
5: اور ڈیر خوشحال ہوں اللہ کے بس دلتا کے زمالا کور والا دے رہا تھا ان خوب آنے کو تھی کیسے ماتا ہے زمالا اختی خوشور جی خوگی کی پرسی کی کہنا لگا کل میں کلو پرسی جو
1: شوگر اشتا
5: شوگر خوی جی نشتا شوگر نشتا جی.
1: چیک اپ مولے دے شوگر کڑے رے
5: جی بس ان پیٹ کے علاج والا جی دے گئے ذرا نہ کہوں نو سگائی والا دوائی ڈاکٹر سیما دار نے مولا کرے مسلم شاہ صاحب
1: خجتا سو جی دے لے شوگر ٹیسٹ کے نما تے بیال کالو کے ہاں
5: کنے جی دا شوگر کس کو جی اللہ دے خوشحال نہ رہو بس دا جی دا سے کر لے کستا سو دے رہے خبر دے دن بارے کم کو دے رہے مزے دار خبر کوئی اللہ بدل دے دیا جر در کوي
1: نو بس زخه جی ریڈیو تے چ رازم ز دل نہ رازم چ ز گڑی وڑی خبر کو مال خور ز کرب را کی کنے زخه ز انسان نہ تم ماند نی ما
5: بالکل جی بالکل پیمان چ دم خستہ خبر کوي چ من گج کل نہ کلا سے تبلیغ کے امر گرو سر کین نو او بالکل اما غلی جی کہ و ما غدر کی تاسو لگئی او دی بتا سنا اللہ پاک اجر دیر کئی پا خیرت کی پدی دنیا خود اللہ اللہ عزت در کرے شکر الحمدللہ و خیرت کے بتام انشاءاللہ دی دی اجر در غم الابی دی
1: کتیر کار خو مطلب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خو وفات شوی رکن دا کار خو زمون دے کنا دا حکم جی دا اسلام رسول دا خو زمون کار دے کنا جی
5: بالکل ڈاکٹر صاحب اللہ دے ماتا گورا اللہ دے دل زن کے برکت واشوی و اللہ دے بچو باندھے مطلب برکت واچو اللہ دی جنتی کا
1: اور
5: بس من بس ادا دواگا نے کہ وہ بتا سال سرد سے مکل جی کا نا کہ تاس پر ایٹم باندھے لگے دس تاس ڈیرے ڈیرے مطلب ڈیرے ڈیرے علاقے اوڑی کا نا
1: جی جی جی بالکل بالکل
5: ہاں نو پجے کہ خود چتا سنن سا بھائی اور سڑے یو سڑی تھا دی اس دغه دا خپل کی لا کړي خو کار دا و چې نو الله پاک ولا جر کې دا خو تاسو په سرګونو په لګونو خلا کوري نو بس الله به تاسو درګې نو نه بولم
1: خو ډیر مننه ډیر عزت من
5: الله دې خوشاله لري الله دې عزت من کا الله دې عزت من.
1: السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی سوک د کم دینه جی
6: مونږه چیرته لکه خبرې کو دا ډاکټر چې نن په کوم ورځ کم دی کوي
1: نه نه د زیارت ورځ دا 4 صدکه بناسي 3 بجو پورې
7: کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ موبایل نمبر در سره نه بغلطی ان شاء الله. دل تدری موبائل پرتیری ادرو موبائل کے چمنگ پہ یو موبائل لگی آئی نو بل بیا مسکال شی کنا دری نمبر کولاڈیر چوک او یوسف خان مارکیٹ موبائل منگو چتو خود دری نمبر ہی کنا ادرے موبائل ہی السلام علیکم. وعلیکم السلام. روڈ سوک دکم دینا
8: خبر کم جی دینا منظور.
7: جی جی جی منظور پروگرام شروع پر ریڈیو والتا
8: ریڈیو پروگرام شروع.
7: ہاں مہربانی عزت مند شی جی جی بالکل خودی کے مونگا زیادہ تر دا مزاج او دا کلر او دا دی خبری کا نا پرس کا مونگ ترازے ام ٹکتا او کبل چاہتا زی ام ٹکتا خودی کے بتا سو ملاقات لمبی زلمان دے خامقا کوے پیر او منگل جی گولو پین زما
0: ڈیر منن شکریہ مہربانی جی. گران ملگر پروگرام بمدغ سروان ڈاکٹر محترم سربنور تفصیلی خبر کو کمرونا کم خوند راتل غواڑی غی و چیرمنگ ڈاکٹر صاحب نے علاج کول غواڑو یا ستپوس پختن تی کول غواڑو د سمرزونا والے سرا سر ڈیزیز والے سر ناغی لپار وضاحت کم چی گران ملگر تاسو برازی مونگ تبکال کوئی بس 0312-93-74 او 0345-93-74 باندے بتا سو رازی دغن علاوہ زما غورونا خوند چی ڈاکٹر محترم سر د واٹس اپ پر ذریعہ خبر اترے کول غواڑی اغی د پار ویم چی 0357-3637 پر ذریعہ باندے تاسو ټول رونا خوند ڈاکٹر محترم سره ڈائریکٹ رابطہ ساتل شي س قسم تپوس یا پختنه ته تاسو کوی نو بالکل تاسو اجازه ته خو مهرباني بدا کوی چې زمونږ مردان 400 کلینک ترازه یاد دغه نه علاوه تاسو دا غواړی چې تاسو زمونږ مردان والا کلینک ترازے 400 والا کلینک ترازے نو بار حاصل رب تاسو ردی خبر وضاحت کوم چې تاسو یو روز مخ کی رابطہ کوی بس 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 رابطہ کولای شي. واتس اپ نمبر د ډاکټر محترم 0357-3637 باندې ور سره تاسو رابطہ ساتل شي. بل دغه نه علاوه کچره تاسو دا غواړی چې منګه ڈاکٹر صاحب نا علاج کول غواړو منګ د 400 والا کلینک تر اتل غواړو ناغي د پارم تاسو وضاحت کوم چې 400 والا کلینک زمونږ په یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې وی خو صرف چهارشنبه زیارت د سهار 9 بجو نه د ماسپخین 3 بجو پورې تاسو دل تر اتلی شي او ور سره د ډاکټر محترم نتا سخپل علاجونه کول شي. یا دغه نه علاوه دام تاسو ته مچ ګرانو ملګرو کچره تاسو دا غواړي چې مونږ راتل غواړو مونږ ډاکټر محترم نه علاج کول غواړو په مردان کې نو شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان ته تاسو راتلی شي او د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول شي. خو به سره بیا په دې خبره کوم چې صرف د جمعې او د خالی پورز مردان کې سهار 8 بجو نه تر د ماسپخین 3 بجو پورې تاسو ډاکټر محترم نه علاج کول شي په ژوندون هوميوپاتي کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان ته تاسو راتلی شي او د ډاکټر صاحب نه علاج کول شي. بلې یو دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د اتوار مکمل چھٹی وی مهرباني دوکې د اتوار پر زمون کلینیک تمرازه البته پیر او منګول ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هوميوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شو د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شي. بل دا خبره کوم چې د سوشل میډیا د لارې کې چیرې تاسو دا غواړي چې موږ د ډاکټر صاحب نه علاج وکړو تاسو به دا مهرباني کوي چې د سوشل میډیا په ترو باندې به تاسو راځي ټیک ټاک باندې سوشل میډیا فیسبوک باندې سوشل میډیا انسٹاگرام یا سم نچ ویب سائٹ دی پاگی باندھتا سرات لیشو دا ڈاکٹر صاحب سرا خبر ہے تری کول شی ددیخ پرونے پروگرامون دا ہر سر کتلی لیدلی اوری دلشی خو طریقہ کار بجی داوی دا غی دا پارا چتا صبح په سوشل میډیا کې په هر یو پلیټ فارم کې بتاو سرچ کول شي هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان. بل دا کوم نمبر چې بار بار تاسو ته زویم نو په دې باندې تاسو موږ سره رابطه ساتل شي چې کوم ملګری دي کوم رونه خويند دي ډاکټر صاحب ته په دې د خپل مرزونه والی سره میسیجونه هم کول شي. بار هغه 400 سمره رونه خويند دي زما دکان تر راځي سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ باندې د غفور مارکیټ ته بالکل مخامخ نو زه په خپل روزانه د سحر لسو بجو نه تر د ماخام 15 بجو پورې الته موجود يم سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا او تاسو تنګي روډ 400 ته راتللی شئ. څه قسم خدمت وي څه تاسو پوښتنه تاسو وي تاسو مانه کولی شئ. سپیشلی بزره ډاکټر صاحب والی سر خبره کوم چې د دوی نه کچره تاسو دا غوړ چیرې ز د دوی نمبر پکار دی یا د ریډیو والے سره زما ډیر نه خوین درازي چې وی دا وی چې سلمان شاه به موږ دا پیغام دا اشتهار چلول غواړو یا دا پیغام دنیا ته رسول غواړو یا د دین علاوه د پروګرامونو والے سره معلومات خصل غواړینو دغه مکمل ډیټیل زما د دکان تاسو زمانه تر لاسه کول شي. بار هدا د خبرې وضاحت کوم چې د دلبر ریډیو زمونږ یو فاميلي چینل دی په شریک سره به کوشش کوو ان شاء الله چې د دې د پاره د قام د پاره د کامیابی د پاره او د خم میسج ورکول د پاره خ پیغام ورکول د پاره د سلمان شاه نه سمره حسي کوشش سترګل مهنت کې ماغه به ان شاء الله کو بلې دا خبر کوم چې تاسو فیسبوک تلاټ شئ تاسو سوشل میډیا تلاټ شئ نو پاږی کې تاسو سرچ کول شئ سلمان شاه اف ام 93 پروډکشن. سلمان شاه اف ام 93 فیسبوک ټیک ټاک انستګرام او یوټیوب باندې سپیشلی تاسو زما خبرونه پروګرامونه یاد دین علاوه د ډاکټر محترم وختن پوختن مختلف اوقات کار کې مختلف انټرویوز هغه مونږ تاسو سره شیر کول شو. د 400 کلینیک ژوندون هومیوپاتیک کلینیک په کوم کې چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسکه نو هغه کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ ته تاسو صرف د بوت جمعرات پرز د سحر 9 بجو نه ماسپخین 3 بجو پور راتللی شئ. څومره قصه چې زو کوم بیا څه قسمه معلومات تاسو خستل غواړئ نو 0312-93-174-0345-93-174 باندې تاسو رابطه کول شئ. دغه نه علاوه د واتس اپ نمبر د ډاکټر محترم 0357-36-37 باندې ورسره رابطه کول شئ. د ثوابه د ملګرو د پاره به خبره ضرور کوم چې د ثوابه ډیر زیات عزتمند خويند او زما ډیر زیات قدرمن عزتمن مشران اغا ډاکټر صاحب سرمینه کوي او غیل راضی علاج هومیوپاتیک سنټر میلا گراؤنڈ تمخامخ جانگیرا مین چکم روڈ دے پاگے باندے ہونڈا شوروم دا پاسا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب کلینک تے سیٹ اپ تے بہترین سیٹ اپ تے بالکل تاو ثوابے ترادلی شے التا دا ڈاکٹر صاحب نتاسو علاجونا کول شے. خدا خبر کوم چے دا ثوابے چونکہ علاقہ ڈیر دا خلقی ماشاءاللہ ڈیر غیور تکڑا پختان دی نو سمر زما ڈیر عزت مند دی خوین دی پا ثوابے کی او ڈیر عزت مند مشران دی ورون دی کاغا دا باجا بامخیل دی کاغا دا مینے دی یا دا دین علاوہ دا کالو خان دی یا دا کرنل شیر خان کلی دی یاد دین علاوه د ډیر داسې علاقې دي چې دا غو مال نمونه نه راځي. خو به هرحال د ثوابه ریډیو نه ما یو څو پروګرامونه کړی دي او ډیر دا غزه وی خلک دي ډیر تکړه خوګه زمونږ مشران دي نو دا غیر مننه کوم. ډاکټر صاحب سره چې کوم د فارمیسی د میډیسن جوړول انچارج دي ډاکټر اورنګزیب او مزمل خان عرفان دي حسن بی دي او ابوبکر دیم خدای ژوند دي لري. دا ملګری اکثر ماته دا خبره کوي چې سلمان شاه بی ثوابه والا خويند ورونه تاسو ډیر تپوس کوي نو ډیر مننه کوم. ډاکټر صاحب له بتاو سپورټ هم ورکوي د دې خبرونه پروګرامونه مور ان شاء الله تازه تازه پروګرامونه بتاو سمنګ تاسو ته نشر کوي. ډاکټر صاحب
1: ډیر مننه شکریا جی رومبے چرینو خبر پکی بل طرف تلاڑے میسج بیا راغی وی دا اپیلپسی بارا کتا سونے وی اپیلپسی جی دا مرگو تا وی ہومیوپیتھک کے دے دیر بہترین علاج تا خوچ کلا یو ماشوم گردن توڑ مریض وی ملاخ پی کار نہ کی سر نہ شٹنگولے دا رو رو ٹکیے گی دا د افتی د میاشتي د دو علاج نه بل الوپاتیک هټول دغه بس ټیګرال دی اپی وال دی د پکان دی لریکس دی مختلف اپیټیک اپیټیپټیکا نه دا ټیبلیټ دی بس دغه ورته اړی راړی 200 کار پری دی 400 کی 400 کار کیږي نو 500 کی نو په دغه لیول باندې الوپاتیک د دې ماشوم د مرنګم سوځي بدن هم سوځي دی ختم شي. کوشش تا کوي چې د اپیلپسی مریض وي یا مونږ ورته مطلب سی پی چایلډ وایو نو تاسو دې په خپل علاقه کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار ډاکټر ته بوزه او دا غي نه ریګولر علاج وکړي ان شاء الله الله رب العزت پولا کامل صحت ورکی خود میاشتو علاج یې ښه د هفته د دوه نری. وعلیکم السلام. خور څوک د کم ځای نه
9: زه څه دې نه خبرې کوم د بلال امی
1: جی وای
9: ڈاکٹر صاحب سا خبر پہ ماں ڈیر ہوگی لگی ڈیر خستہ خبر ہوگی بول کر رہا ہوں پروگرام ڈیر شوق سارا اور ہم کا نا تو تلاوت بارہ کی ڈیر خبر کی بمون دو دس بارہ کی ڈیر خبر کی تا تا کاری سے کسی مو ویلی دس دس تا خبر دی وہ بل جمع پڑے دا ہرمان میں جو تا سر خبر کر گم دا پڑوں بھی دل جمع دا کان تا نہیں لو
1: شہری عزت مند شخور او استاد آواز دی وہ کہ پینزیش لگ خلق اوری ٹول خیبر پختون خوئے اوری
9: خوی خصلت
1: اللہ
7: ډیر مې
9: او زما یو لوت تعقیل لکه د اخپی ډیر خوږیږي کنه باقي دم د اخپی وي خوږیږي د اخپی وغې لکه مونږ هم فیټ کې علاج کو دلته مونږ سره ډاکټر شته جو خو
7: خجی
9: خو په دې باندې اړو دخل کین او رنگ دې دیږي او ټکیږي نه ډیر لکه د طاقت خوراکونه مونږ ورکو اوس وته بس میوه کجور شروع کړی دی دا خورا لکه دې د ډاکټر چې د ویني کمی
7: صحیح ده عمر یې سونه لري خورې
9: عمر داسې 20 سال وای بس
7: 20 سال بدی مند دا بریانی میریانی او دا سیزونه لک بند کی کنه خا
9: او خراق ولا سرا والو لک دی کی تا کتر کو ما کتر غوس تر بت فولاد ان ټول روجو
7: نه دا فولاد نه زم چې تاسو د خپل هومیوپاتیک ډاکټر سرا جارو ساته علاج دا به تر ایږي
9: او بل دا دوی مرونه هغه د املاری را سخت خوږیږي غم دا څه نه هم کې سبق وی او سر له سوکالو دا
7: ها وجود کې کمزوري را
9: بالکل کمزور رنگونه دا نشین یو رنگ یو شي سره رنگ سرکی گینه خسته کی گینه
7: صحیح را زخوه م چې دا چې کوم ډاکټر تاسو سره نږدې کنه نو هم دا خبره ورته وکي نو هغه بل ډیره زیاته بهتري دي کې ملاقات ضروری ده ملاقات د پاره چې روم تک ډاکټر ته بوزه دا چانه چې علاج شروع ان شاء الله الله بو شفا دوانو لور کې خا
9: ډاکټر سي مونږ غره دوا کیا تا ته دا ما پړ دی غټر ما مې زدا ته دلته یو لور مې ما کروا د شه یو دما موبایل کې پیسې شته که خبره ده نه لمبر را لولې کول خو ډیر مینه نه خوشاله چې دما تاسو سره خبرو
7: شي عزت مند شي عزت مند الله لري پر دوا ساته مهرباني
9: مهرباني خبرې چې ته کې غانا خو دې ته چا غورو کو غو کې خو نو دا ته داسې کې د خلکو پړ ورن نه باسي دین
7: مهرباني عزت مند شي عزت مند شي مهرباني
9: او څه نه نه ما یاد دې چې سر پاتې کنه نو مونږ کې تلاوت سهارم کې الحمدلله او دما سلطانم کې مونږ الحمدللہ ډیر تلاوت او
7: زموند او د صاحب الله خدای پاک په مال حال کې او په کور کې برکت شي ښا ان شاء الله ان شاء الله
9: تاسو دعاګانې راکړئ تاسو مشران خو ګورې دعا ته د ډاکټر سیب هیر نه کې خبرې مو کو دي نه هیرو زه د هر ټیم کوم په لومړي ځل ته خبرې شوې شکر دې دا مې درو یو غټ ارمانو بس دا پوره سو الله پوره
7: الله دې بخ الله دې بخ ډیر مننه شکریا عزت مند شي الله دې خوشاله کا السلام علیکم السلام علیکم
10: ہلو
7: السلام علیکم
10: السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام
10: څنګه صاحب ډاکټر عبد الرشید خان
7: جی ډاکټر عبد الرشید خان نمبر دو دی وخت تاسو دا خبره چیرې ټوله خیبر پختونخوا اوري
10: خجی ښا مله دا زموږ یو مریض دی هغه د تل غواړي تاسو کولاډر کې ګرځئ
7: کولاډر چوک یوسف خان مارکیټ کې درو بجو پوریو بیا بزه خیبر ټی وی ریکارډینګ لازم نو درو نه بعد بنې
10: درې پورې
7: به او درې ونه باد بنې یو خان
10: یوسف خان مارکیټ کې
7: یوسف خان مارکیټ او کولاډر چوک
10: خا خا خا زموږ یو مریض دندې دا نمبر ملو شي کنه
7: ها بالکل به کیږي جی راشه دلته 400 کې ان شاء الله ګنټه دې مټو پاره غي ښا
10: خی ښا
7: مهرباني مهرباني الله دې وبخا 0312 93 174 سہولیات درکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
11: ڈاکٹر صاحب زما دی سجاد مینوں نے پانگو نا خبر کو ما مت ہوئی چھ سارے بولا کہ رینل سسٹے دارینل سسٹا کو پانی نہیں دا سشی گے نا کسو چھ
7: بس رسولے ورتویل شی پکنے ورتویل شی استغ ورتویل شی او ددیر پارا پا ہومیوپیتھک علاج تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تہ تشریف یو سخا
11: دا بخش ڈاکٹر صاحب
7: نو دا ہو دا درانو ہو پتہ اللہ را اوس تی گنا نو دا کینسر مریض اللہ خکی نو دا ہوڑا خبر را
11: یوجد اوبو رسولی را واتر سسٹم
7: دا بورا کتا دا واتر سسٹم دا دا خبر کئی کنا نو تبا یوزے کم نخکی گی تا واتر سسٹم دا تسکار کئی
11: دو خوشی بس دا بودے مکمزور دی بس دکان مکان کومر
7: آو کنا تا دا سوکا سا خپل زان تا مخشوی را ڈاکٹر تا لرشا او ته ته دا موږ ورچې دا واټر سیسټم دا غوخه سیسټم دا داري ته ډاکټر ته لړشه علاج وکه په امید باندې ځکه چې کته زینو غره تاله ستب ټینشن ډیپریشن کې لړشه بیا به ډاکټر تاله اول د دماغو علاج کوي او بل پنځه وخت موز کوه ها
11: ها
7: نن سهار د موز کړې شروع کی بچی پانچ بجے موس کی نا نو موس پا پنځه وخت کا موس پا ټیم کا چې الله پاکستان دا بیماری او دا پریشانی ختم کی کنه کا مهرباني دته دام پته نشته چې موس پا سوره خو بهر حال الله یې زموږ په حال رحم وکي. السلام علیکم. آواز لږ تیز کړئ جی چې ستاسو په خبرو باندې زه پوه شم. الحمد للہ کم دینا خبر ہے کہ سوکھ خبر ہے جی
12: خبر خبر
7: جی خیر جان وائے ڈاکٹر صاحب لگی ہے امکان موبائل میں سکوما
0: او جی لکه ریډیو پروگرامو کی او بیا غین پس چیک اپ لاو
7: دی اوس دی وخت کې چیرې نو چیک اپ اوس یو 15 منټ بعد شروع شي.
12: اگر ٹھیک سر دا ډیر مارا نه مهرباني
7: جی جی بالکل ان شاء الله جی مهرباني مهرباني مهرباني جی زمونږ دا کلینک چیرې دا د دلبر ریډیو چا دی ری تقریبا کلومیٹر کې رہے نو چې زه څنګه پروگرام ختم کوم زه 5 منټ کې بیا زه په کلینیک کې مخه او بل خبر دې دار چې ډیر زیات مصروف لایف مې ده خو کوشش کوم چې تاسو زه لایو راشم او تاسو زه لایو خبرې وکم تاسو ته سہولت در کما د سیاست والی سره دې بار کې نه راځو چې تاسو ته وایو چې زه د دې سپیشلیست مو زه د دې سپیش دا خبرې مونږ نه کوم صرف دا یو خبره به رښتیا کو چې 15 کال وشو گیره مبارک سپینه شوه او په دې ریډیو می دیار لس کال وشو په 2012-13 کې ما سٹارټ اغسته او ریګولر راځم دولس دیار لس کال په سوشل میډیا او کوشش تا کو چې خلکو ته د کور د نن خیر ورسو نور داسې مقصد زموږ نشته چې موږ ریډیو تراشو او موږ ته به مریض راشي. السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام ڈاکٹر
7: صاحب. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم بچی ټوله خیبر پختونخوا ته اوري.
13: جی جی ڈاکٹر صاحب زما سلمان صاحب وینې لګره زما سره ایڈمیشن څنګه ما غوینه معلومات کونو ما کیږي چې سر بیا په کوم نمبر راځي
7: پروګرام نه بعد خبر وکي ها پروګرام نه بعد 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو سره صحت حوالے سره پوښتنه کوي. ګران اوردونکو سلمان شاه ما سره د هیلت پروګرام کوي تاسو هغه نه د هیلت پروګرام باره کې معلومات اغستی شي او بل چیرینو د ریډیو دلبر باره کې کسدا سی معلومات وي دامت تاسو اغستی شي او نور خو باقی معلومات کی وی یا د ایجوکیشن یا د ایڈمیشن وغیرہ ناغه بد ته پتی خو لکه دا دوه خبرې چیرې د ریډیو دلبر باره کې چې تاسو سره کوم مطلب س کمرشلی یا مطلب س نیوز س رپورٹ س نور س داسی بھی تاسو د نازک اجدا دی نیوز رپورٹر هم دی او د دی باقاعده مستقل ممبر دی د ریډیو دلبر او ما سره چری د هیلت پروگرام کوي. السلام علیکم.
14: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
7: و سلام څنګه قسم خې بچی طبیعت خری خیر
14: الحمدللہ تاسو
7: خیر به تم خیر اواز سفاره بچی اواز زرزی ٹیکنیکل خبر پکرا گلے وہ خوبیا اسٹارٹ شو مہربانی اللہ علیہ خوشحال کا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندھے بتاسو دسیات حوالے سر پختہ کبھی شبنم یو خور میسج کړی دی د بټخیل نه و چې ډاکټر سره زما سلور کالو شو بچی مې نشته او کاغذونه ټول کلیر دي
1: او موږ تاسو مشوره راکنو بچی دا د چي د مشوره د بچو لپاره مشوره په موبایل یا په ریډیو نکېږي. ته او ستا خاون چې کوم دي ستا هسبند دواړه بټخیل کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر طرف ته لاړ شي او داغه نه داغه طبیعت مطابق علاج وکړي. خپل رپورټونه یو څه چې چا کې فرق وي او چا مسله وي هغه به علاج وکړي. چې چا کې فرق ني هغه به علاج نه کوي. او الله پاک بدا خوګه میوه د اولاد په شکل کې ان شاء الله تاسو نصیب کی. نو په موبایل په ذریعہ د بچو علاج ممکن نه دی. بهتر اداره چې چاته د بی اولادې مسلې الحمدلله د چې عمرې نرالم د اختر په دوه مروز نو درې خوش خبرې کلینیک ترالې. خدا زما شوق نه دی دا زما شوق نه چې د ټیک ټاک کې مټیاې ډبی وخېما زه په ټیک ټاک کې الګ کې نوم یا نارینه کې نوم چیرې د الله پاک اولاد ورکو یا مطلب د دې امید پیدا شو دا خبره زنه کوم. بس مکه زما مشورتیاره چې کوم الله پاک یو انسان له شفا ورکی اولاد ول ورکی یي د کور ول امید پیدا شي. او مکه الک په اجره کې ناشتي په بیٹک کې ناشتي په بازار کې ګرځي او مطلب خپل یار دوست سره ناشتي او زما تعریف کوي. نو موږ ته دغه خبره ضرورت نشته چې موږ یا ټیک ټاک لا یا فیسبوک لا یا یوټیوب لا دا ورکو نه. بس شفا وا الله ورکا الله رحم پی وکو غیږ ولا الله د اولاد د خوږې میوې ډک کړه. بس دا زموږ د پاره خوشاله را خبره را چې موږ کو سر دا دعا کو یا الله زموږ لاس کې شفا واچو او یا الله زموږ کلینیک ته هغه مریض راول چې تا پکې خیر او شفا یې شي. بل څه خبره زمونږه نشته او ډیر ولا تقریبا چې دروازه سل مریضان ګورم نو او یا اتیا مریضان چې کم زاړه راغلي لا ډاکټر صاحب گزاره مې شوی رم. بس زمونږ په دې خوش زنه وي مریض ته دون نه خوشاله کم چې څومره زوړ مریض ته خوشاله چې زوړ مریض راشي اما ته وي ډاکټر صاحب دې مرض کې مې دون کمی راغلي لري دومره کمی راغلي لري. نو بس خوشاله شم خپل مور بیبی را ترایه ده شي. مور بیبی خبر ما مخکم کړه اوسم کوم چې مور پلار نه دعا واخله. مور می حج له بوتلی و او بیا راغی نه بعد چیرینو خپه ورانه چې تا خو ما منده حجر اسود نه رخل کړي. نو بیا می راغی نه بعد چیرینو دیری شروع ده بعد د حج دراتلون دیری شروع ده بعد می حجر اسود په خپل کو. نو په مقام ابراهیم کې ناسته و د خوشاله نه جلل وی الله یو دوه قسم در کومه کدا تور غلاپ او دا دروازه ستا کوری. نو زما د دې بچی په کلینیک کې کوسو کوبو مسکې ته پکې ورته شفا واچو او دل دومره عزت ورکه چې دیوی بس ته ورته چې بس ته نتا ته مور دعا کړه. نو ماته د مونږ مور چې رینو شپګتل سکالو شو پات شوی را خو دا غي د وفات نه بعد زمونږ غي عزتونو کې دونه برکات راغلی دي چې زه هر چاته دا وایم چې ګوره مور پلار ته اوف قدر لونه کې مور پلار مور پلار دی. ولی په قران پاک کې الله پاک وی وبل والدین احسان مور پلار سره احسان وکي مور پلار ته اوف قدر له مور پلار چې سوکم ازاری پاتې شي دنیا هم تباه شي اخرت هم تباه شي کوشش تا کوي چې د مور پلار نه دعا واخلې مور پلار خپه کوي. ما او دا هر څه چې که یو انسان انجینر شي که یو انسان ډاکټر شي که یو انسان ډایرکټر شي که یو انسان گورنر شي که یو انسان بچا شي خو پیدا خو د مور پلار نه دی کنه. که چرې د دین نه وي پیدا دی به گورنر شو نه. نو کوشش تا کوي چې لومبه ترجیح د مور پلار د بیا رخصه او د بچوره. تاسو وګورئ چې تاسو بچی دی هغه هم تاسو عزت کوي. تاسو وګورئ چې تاسو بیبي هغه هم تاسو عزت کوي. چر چا مور پلار له عزت ورکړي چا مور پلار درانه ساتلې چا مور پلار خوشاله ساتلې دغه دنیا کې هم عزتونه لري او په اخرت که خوب الله خامخا انعام ورکی و اغا انلیمیتد انعام ده داغی حد نیشته.

0: نو کوشش دا کوي چې مور پلار سره ډېر په مینا محبت په استقامت. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای وی زه دنیا نه په یو خبر ارمانی روان چې کاش زما مور جم دی وي. او زه په موز ولاړ وی او ماته مور اواز کړی چې محمد او ما دا الله موز مات کړی و. زه په منډه منډه مور له راغلم. دا مې پړه ډېر غټ ارمان دی. نو څومره غټه خبره او د پاک محمد رسول الله د خولې مبارک نه وتره. نو کوشش تا کوي د والدینو ډېر قدر وکړي ځکه چې دی لړ شي بیا انسان ډېر کمی محسوس کاش چې دا مې نه وی کړی کاش چې دا مې نه وی کړی. د مور پلار نه دعا لازم واخلي. د مور پلار په طبیعت رښتې هم کوي. د مور پلار په طبیعت باندې روزګار هم کوي. د مور پلار په طبیعت باندې ناسته ولاړ هر څه کوي. تاسو وګورئ چې ستاسو په زندگی بدلیږي او کنه بدلیږي. انشاءالله ټیم ختمې دوه کړې وایم.
1: ډېر زیاته مننه. بالکل ګرانو ملګرو د پروګرام چې کوم وخت نه تقریبا چې سر ته ورسید او زمونږ هڅه دا ده زمونږ کوشش دا ده چې مونږ ډاکټر صاحب ډېره مخور کړو. ډاکټر صاحب تاسو سره تفصیلي خبرې وکړي خو بهر حال زه کوشش تا کوم چې څومره خويندې څومره ورونه څومره ملګري دي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړو. یا د دین علاوه مونږ دوی لورتل غواړو 0312-93-73-74 0345-93-73-74 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. یا د دین علاوه چې کوم رونه خويندې دي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو چارشنبه زیارت ضلع چارسدا یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چارسدی ته تاسو کو چر راتلل غواړی نو تاسو دلته راتلل شئ. دغه نه علاوه ګران او ملګرو جمع خالی پر شمسی روډ باندې ژوندون هومیوپیتک کلینیک قاضی اعظم کالج سره خوا کې د سړک په غاړه مردان ته تاسو راتلی شئ. ډاکټر محترم نه علاجونه کولی شئ. بل دغه نه علاوه د اتوار مکمل چھٹی وی. البته پیر او منګل سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ. ډاکټر صاحب نه خپل علاج کولی شئ او چې هر کله راځي نو یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي ټلیفون به کوي. کچره تاسو سوابه ته راځي مردان ته راځي چار سدی ته راځي سته هم راځي نو زما به خواز داوي زما به کوشش داوي چې ګرانو ملګرو تاسو یو ورځ مخکې رابطه وکړي. 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو زما غورونه خويندې چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبره ترې کول غواړي نو 0300-5736-37 باندې ورسره هم رابطه ساتلی شئ. دغه نه علاوه چې کوم ملګری راتلل غواړي یوه چې مونږ 400 مردان کلینیک یا سوابه کلینیک والی سره معلومات غسل غواړو نو ډاکټر محترم سره رابطه ساتلی شئ. او سلمان شیف ام 93 پروڈکشن فیس بک یوٹیوب ٹک ٹاک باندھے اور ٹک ٹاک باندھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ضرور یاد لرے.
0: اگران اور ادن کو وقت پائے تر رسید لے پتلو تو کہ صرف دایو خبر بار بار دتا است کوما چې دا زمونږ دا کال چې د موبایل دا نمبر د پروګرام نه بعدم کولوي تر ماسوته 9 بجو پورې تاسو موږ نه هر وخت مشوره غشتي شي. سپیشلی موبایل ما سره ما خامون نه بعد تاسو موږ نه مشوره غشتي شي. کوشش دا کوي چې هومیوپیتیک علاج خپل کې. هومیوپیتیک ستاسو بیماری دا د مونډه ختميږي مکمل ختميږي بیا به دوايي نه خورو. الله بس یادر کې ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دوان الله سونه جوړ کوم بخنه غواړم. دلوی الله پامان
1: دلوی الله پامان.
2: ویل بی بیک بیک بیک رائٹ آفٹر دی کمرشل بریک.
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
4: موسا سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر مونگ سر بتاؤستا دا ہر یو اسکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی. دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہروے نو پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان. موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138.
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص
6: میڈیکیٹڈ فارمولا, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چپ سلور سو روپئے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساس میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی ایکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینټی ایکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم زیم سرور ستاسو ہوسٹس براڈ کاسٹر محمد ریاض تاسور ایف ایم 94 ریڈیو دل و ثوابی پروگرام نندے کر کروندہ یعنی کر کلا جناب امید فاک رب الرم چې پته شوی پروگرام کې هم چې څنګه ټیک ټاک پټ پټ پروگرام پر خودي وي هم هغه شان به ټیک ټاک پټ پټ پروگرام ته او کچري سوق بیماران شي یو پورا په دې یو هفته کې نو د هغې لپاره زمونږ دغه یوه دعا چې له پاک دې تاسو له خپل کور اوبه شي پای یعنی دعا وګرځي امین ثم امین جناب تاسو به هم راځئ په دې پروګرام کې به شرکت کوئ څنګه به راځئ د کال له لارې به راځئ داسې وچې تک ډېر زیات ګران دی کال به کوئ تاسو په 0938 282 495 په دې پروګرام کې به شرکت کوئ او د خپلې موجودګۍ احساس به لازمی راکوئ جناب خلر رحمان دی خلر سایت تو ورزو او نن چې د جوارو حواله سره خبرې کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب نن چې د جوارو حواله سره خبرې کو یعنی د مکای حواله سره میز حواله سره خبرې کو ورزو خلر سایت دا چې څوک دې مو سره او د کوم ځای نه دی السلام علیکم اسیری لگا وی لگا زدام خلاص

جناب که مونږ وګورو جوار چې دی یو اهم غذایی او نکتور فصل دی. په پاکستان کې مونږ وګورو د غنمو نه پس د ټول نه سیوا په رقبه باندې د جوارو کاش کیږي، یعنی د ټول نه زیات کاش د جوارو کیږي. د جوارو چې کوم د ټول نه سیوا د پیداوار حصه ده، هغه د مرغو په خوراک کې استعمالیږي. د دین علاوه دا فصل چې دی د څارو د پاره د سبز چاره یعنی شنه چاره شنه گیا سایلج او د ونډې په تور باندې هم دا استعمالیږي. د دین علاوه دا د انساني خوراک چې کوم تور طریقې دي په هغې کې هم دا په مختلف طریقو استعمالیږي. د دینه د طاقت چې کوم خوراکونه دي هغه مختلف قسم جوړیږي. په هغې کې که مونږ وګورو د خوراک تیل شو، ګلیکوز شو، کسټرډ شو، دغه سیزونه ترینه جوړیږي. د جوار نه مختلف مصنوعات سیزونه جوړول والا فیکټریانې په ملک مختلف علاقو کې موجود دي. د جوارو که مونږ وګورو د بهترین پیداوار دپاره تاسو به کوشش کوی د دې پلاو یعنی خورول چې کوم هایبرید سیزونه دي، هایبرید تخمونه دي، د هغې کاش وکړو او په ټایم باندې هغې له په ټایم خوراکونه ورکړو. که مونږ وګورو د جوارو په کاش کې خاطرخواه اضافه شوې ده. خو که د رګبي لحاظ سره مونږ وګورو رګبه کې سیواوالی راغلی دی، خو که د پیداوار لحاظ سره مونږ وګورو نو پیداوار په کموالي ورځ تر ورځه هغه شان نه دی څنګه چې پکار دی، یعنی پیداوار په کموالي دی. نو کوشش به کوی چې فی اکر په پیداوار کې اضافه راوستل دا ډیر زیات لازمی دی. کوشش بکوی چې ترقی دا کم قسمونه دي، یعنی چې کم هایبرید قسمونه دي، د هغې د کاش کوشش بکوی. د دغې له کبله چې دی تاسو په پیداوار کې فی اکر اضافه راوستلی شئ. موسمی جوار چې کله هم تاسو کاش کوی د هغې د کاش نه مخکې کوشش بکوی چې دوه درې پیرې ښه ښکلې ترقې سره به پټي له حل ورکوی. دهل نفس چې دی بیا به ول تاسو اوبه ورکوی. چې کله هم تاسو اوبه ولګولی بیا به چې دی یو پیره حل ورکوی. د هغې نفس چې دی تاسو بیا به ول اوبه ورکوی. د اوبو نفس چې دی نو ښه ښکلې پولې پټي به کوي او بیا به چې دی تاسو په دغې کې جوار کاش یعنې کرونده وکوئ.

کوم وګورو د هایبرید جوارو چې کوم قسم دی، یعنی هغه تاسو لپاره ډیر زیات پیداوار درکوي. کوشش وکوي چې دا به تاسو خالص په لینونو کې کړئ، دا به ذریعہ چټن کیږي. د دې بوتي چکم دی پاګه کې د تانو دا چکم دی هغه سیوا وی، یعنی دانی پکې سیوا وی. د دې علاوه هغه وزنیم وی، په دې وجه د دې د پیداوار چې هم صلاحیت دی هغه په نسبت د نورو سیوا وی. د دې قسم چکم کد دی هغه درمیانه وی او جړلې چې دی نو هغه د دې اصل به هغه شان پیداوار درکوي. او د دین علاوه د غرزیدو نه به هم بچوي. هایبرید چکم قسمونه دي، د هغې متعلقه ضروري چکم گزارشات دي، هغې باندې به تاسو عمل کوئ. په مارکیټ کې که موږ ګورو بین الاقوامي او قومي چکمې کمپنۍ تیار کړی شوي هایبرید قسمونه دي، هغه به موجود وي. زمیدارونو ته دا گزارش دی چې کوم سپارش کړی شوي هایبرید قسمونه دي د هغې یا رجسټر کمپنۍ دي، د هغې نه دغه تخمونه اخلی. د دې نه علاوه د هغې نه یو پوخ رسید هم ورسره اخلی. د دې نه علاوه د کر نه پس چې کومې خالي تیلې دي هغه هم سنبالوئ، ځکه چې د شکایت په صورت کې پکار راشي. هایبرید کوم چې قسمونه دي د بیج یعنی د تخم اغستو په وخت، د دې چې کوم زراعتنامه ده هغه تاسو لازمی حاصلوئ. بل چې کوم قسم وي د هغې د ضرورت مطابق تاسو دیکھ بال کوئ، یعنی ګورئ ورته، د هغې هغه شان هم تربیت کوئ.

شربي دا بسوره لګي دا تونه والی تر لس کیلو پورې دا به تاسو اکړ کې اچوي په جیرب کې چې دی د سلور نه والی تر 50 کیلو پورې تاسو دا تخم به اچوي یعنی د دې کاش پکوي تخم چې دی کوشش پکوي چې بالکل سپاوي پاکوي او خالص وي زګه چې پاره کې لسکم سل پیسه د زرغونی موجود وي یعنی چې دانی دوره خضر الله مضبوطی وي یعنی خیرازه وي چې پاره کې د زرغونی چې کم دی لسکم سل پیسه د صلاحیت موجود وي.

جناب اور زم یو سانگ سائٹ تا د کشمیر گل په आवाज ټفی زی دین بچی ټفی زی زبچ دین یو کپ چای اوس کمرا اتا سو ور سره ور سره تا انجوئے کی او مزید تر نواخ لے او درینه پاست دے کالونه بم شامل او او د جوار حوالی سر بم خبری کو چرته هم مز مونږ سره وسه تا سو برازه په 09382884495 په دی باندې وتا سو بالکل کال کوي ټیک تک نه چرته هم مز مونږ سره وسه

0: वेलकम बैक। جناب راځو خپل ټاپک سایت ته تاسو کال کولی شئ په 0938 283 495 کالونه به ورسره ورسره شاملو جناب ورزو کالر سایت ته چې موږ سره څوک دي او د کوم ځای نه دي جی السلام علیکم جی خور می څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه خیر ده د الله فضل دی ستاسو دعاګانې دي خور می څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه اواز مو خور جانې ډیر کټ کټ راځي سلو راځي عائشه خبرې کوي د سوابین نه چوټا لاهور نه څنګه یې خور جانې ښه صحت مو ښه دی خیر ده د الله فضل دی ستاسو دعاګانې دي زموږ زندگی د خور جانې دا راته ووایه چې څنګه پروګرام در باندې ښه لګي که بد لګي تھینک یو مننه خور جانې بس زه خو په خویندو ډېر زیات ګران یم خو بس دا خویندې را باندې دغه شان نه دي ګرانې څنګه چې زه تاسو باندې ګران یم بالکل همدغسې ده خور جانې نور طبیعت زیات ښه دی بس خیر ده الله فضل ستاسو دعاګانې دي زموږ زندگی له خور جانې نور چاته دعا سلام لیږل غواړي وعلیکم السلام استاذ سلام مونږ ته بالکل سپیشل له رسیدو سیده الله ګران شي اوکې مهرباني الله ګران شي قدردان شي جناب تاسو هم راتلی شئ کال کولی شئ په 0938 283 495 جناب کله هم چې تاسو د جوارو کاش یعنی کرمنده کوئ ورزو کالر سایت د موږ سره څوک دي او د کوم ځای جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: تاسو خبرې
1: کوم خبرې کوم سیم خان جی
0: شیرین داد کاکا جی تاسو خپل پروګرام

0: پکې هر کله وایي
1: خو له غانه د لګولې وره
0: بس زب کوشش وکوم کوشش وکوم لغه یو سانګ زما په پروګرام کې چخکولې وي کنه
1: ډیر خو له غانه وا
0: بالکل کوشش وکوم نور راته وای کنه وخت سره ختیریږي
1: او غانه بل اته لګای بچا کچا کورونو زمیدارای رجی
0: کوشش وکوم خو زمنګ پر پروګرام کې ټایم ډیر زیات کم ویني یو سانګ وی هغه تاسو ته ز پلی کم خخکولې خیر در الله فضل استاد دعا گانی دی زمونگا زندگی را نو چاہتا دعا سلام لے گل غواڑی
1: سلامونا بیرگمی داکتر سلیمان تا مشتاق کا کہتا ہو جمیلات خان تا ہو بغتا گل زمین شاہ کا کہتا ہو حرز بھائی تو ہم پکار بانی راشا
0: سید سید
1: حجی گلتا طول می آوال تا سلام جی
0: والیکم السلام استاد سلام طول تا ورسیدو خواہ والیکم السلام فلم چې تاسو د جوارو کاشن کرونده کوي نن سبا کو ګورو مونږه مختلف مسائل روان دي دا غینه مخ کې تاسو به تهم له زهر لازمی ورکوي د تهم علاج دا به لازمی کوي کله هم دا جوار د دانه زرغونه شي یعنی تیغه و کی دغه ټایم په دې باندې مختلف مسلې راځي نو د دغه لوجی چې دی بیا زمیدارونه ډیر زیات پریشان وي ورزو یو کلر سایت ته چې موږ سره سوق دی او د کم انرژي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام څنګه چلے کی جوړ
0: خیر در الله فضل است اسو دواګانی دي زمونږه زندگی دا جی جناب سوق خبرې کوي او د کم زینه
2: ژوندۍ
0: کی شي وای کنه جی سوق خبرې کوي او د کم زینه
2: ګل محمد زخلیل
0: ګل محمد کاکا جی تاسو خپل پروګرام کې حل کړی وای شکر دے خیر تیر شو سنگا تاسو اختر سنگا تیر شو خیر دے شکر دے اللہ فضل سنگ زمیندار کوئی کنا
2: بس خیر زمیندار خو نشته بس هر څه پری کی کټ کناز یو پروگرام نو تاسو
0: ډیر مننه چې پروګرام اوري بس دام غټه خبره چاته خو به دوره طریقو خای د سکه نس خو بس دکې کړي
2: پروګرام خو دي کالو نه نه راځي یو دا د اړه کسان دي هغه زر ا بیا د امکان کا کا په غیر وخت راځي هر وخت راځي
0: بس ازيري لګي کنه خو خبره زمونږ هم بس کم روزانه پروګرام خو د غيو پیرو بل پیر پروګرام وینو بالکل ان شاء الله ملاويږي بدرته صحیح د موقع بدرته ملاويږي ټوله ته موقع ملاويږي صحیح ان شاء الله صحیح جی وعلیکم السلام استاد سلام ټول تور رسیدو په الله ګران شي چکل هم تاسو د جوارو کاش کوي ته هم له علاج لازمی کوي دا غیر لپاره به تاسو ورکوي ایزاکسو استروبین سره کلوتیا نیډین اکسینیل 72% به حساب 9 گرام پی کیلو د دین علاوه امیډا کلوفیلډ د دین علاوه ټیبو کنازول دا به تاسو ته حمله لازمی ورکوي دس ملی لیٹر پی کلو گرام حساب سر بتا سدا دوئی ور کوئی دلیل علاوہ ایزوکسو اسٹروبین کلوتیا نیڈین 62% چکم زہر دی 9 گرام چلے پی کلو بیج دا بتا سو تو حملہ ور کوئی دلیل علاوہ وقت کاش کوشش بکوی چلے 25 جولائی نپاس دا دی کروندہ ہو کئی د دې لپاره چې کومه بهتر ځمکه ده چې مټه وي او هغې نه د اوبو نکاسي کېږي د دې د کاشنې د کروندې لپاره دغه بهتره وي او دغه د کاشنې د کروندې لپاره بهتر ځمکه ده. د فصل د خز زرغونی لپاره به کوشش کوي چې زمکه خخ کولی تر کې سره تیار شي. د مکی د توهم د اوګاو د لپاره چې د نمی دا ډیره زیاته ضروری ده، ځکه چې د دې دانی لوی وي، نو په دې وجه چې دی کوشش پکوي چې د دې دانې هغه لوندی وي، یعنی چې په ځمکه کې وتروي، داسې به نه لوندوي ښه چې په ځمکه کې نمی وي، هسې نه چې تاسو دغه شان لوندی کوي. د دې لپاره ښه ښکلی نرم ځمکه چې وي، که چېرې د ځمکه ته چې کوم دی هغه مضبوطه وي، نو کوشش کوي چې هغه له ماته کوي. مقصد دپاره به تاسو کوشش کوي چې دې له خجور حل ورکوي. د دې سره سره د ځمکې د هموارولو کوشش به کوي. کوشش به کوي چې ځمکه کله هم تاسو تیاروي چې هغې کې لیزر کوي، د لیزر په وجه چې دې ځمکه بالکل همواره شي، یو تخت شي، یوه تخته شي. په دې وجه بیا د اوبو اسانوالی وي چې اوبه تاسو کله هم لګوي ټولو ته یو شان اوبه ملاویږي. خو کوشش به کوي چې د هغې نه د اوبو نکاسي کېږي. د جوارو د طریقې چې کوم کاش، یعنی چې کوم د کروندې طریقه، د هغه به هم تاسو ښایو، یعنی طریقه کاش هغه به هم تاسو ښایو. د جوارو چې کوم کاش دی هغه به تاسو په د دوه نوالي تر دوه نیم فوټه فاصله کې کوئ. دا به چې دی په ذریعه پلانټر یا ډریل، کله هم فصل د شپږو نه د څلور نه والی تر شپږ انچو پورې شي، نو کوشش به کوي چې کم کمزور بوټي دي هغه به تاسو د دې نه وباسئ، یعنې دې کې به تاسو چدرایي کوئ. د دا بوټي نه تر بوټي پورې چې کم پاسه شپږو نه والی تر اوو انچو پورې تاسو به ساتئ، چې کومه ویرایټي زر پخیږي د هغې چې دی د شپږو نه والی تر اوو پورې، او چې کومه دیر یعنی لیټ پخیږي د هغې چې کومه فاصله ده د اوو نه والی تر اتو انچو پورې به تاسو دا ساتئ. دا تاسو په هموار ځمکه کاش کولی شئ، او د دې نه علاوه په دوچو باندې هم د دې کاش کولی شئ. څوک ورته جوتی وي، څوک ورته دوچی وي، هغې باندې هم تاسو د دې کاش په کامیابۍ سره کولی شئ. چې په کومو علاقو کې اوبه وي، یعنی سیبزده وي، سیبزده چې کوم علاقې وي، په هغې کې به تاسو کوشش کوي چې په جوتو باندې یعنی دوچو باندې کاش وکړئ. دا غیر لوجه چې تاسو د دین خخ کولی پیداوار اغیسته شي، یعنی خخ کولی پیداوار ترینا ترلاسه کولی شي.

چې کله هم تاسو د دې کاش په جوتو یعنی دوچو باندې کوي نو د دریو فوټو پورې فاصله کې تاسو دا راولئ، د دوه نیم نه والی تر دریو فوټو پورې دغه فاصله کې د دې کاش تاسو کولی شئ.

في إكل ددي بالصورة هم لقي د شپږ زرو دانو نه والی تر ډیر زر دانو پورې پی اکړه ته هم بلیږی ستاسو پدې کې چې دینو بیا ملکیان جوار چکم دی یا کشمیریان ریتول والا چکم جوار دی هغه جدا جدا طریقې دی ملکیان چې دینو تاسو دا په دغه طریقې باندې دو فوټ فاصله کې کارلی شئ شپږ انچه فاصله باندې د

ټی راوستې شي یوه دانې تر دانې پورې چې کوم فاصله وي د شپږ انچې وي د شپږ انچو نه والی تر وو انچو پورې د دې د فاصله تاسو راوستې شي. د دې نه علاوه چې کوم د ریتول والا چې کوم کشمیري جوار دی دا هغه چې کومه فاصله ده دغه هم تاسو د یو نیم فوټ نه والی تر دوه فوټ پورې راوستې شي. خو کوشش به کوي چې په پلانټر باندې د دې کا شین کروندو شین تاسو له به دا ښکلې پیداوار درکړي. که چېرې تاسو د دې د پلانټر نه علاوه د ټریکټر په کیل باندې د دې کا ښکلی شي د ټول نه بهتر به کاشت دی نو دا د پلانټر دی یا د ډریل دی. چې کله هم تاسو دغې باندې د پلانټر یا په ډریل باندې کاش وکړي دا به تاسو له بھرپور پیداوار درکوي. خو که موږ نن سبا وګورو په کشمیریانو یا په ملکیانو جوارو کې د شوټپلای مسله ډېره زیاته راځي. چې کله هم دی کې د شوټپلای مسله ډېره زیاته وي نو پیداوار متاثر کېږي نو تاسو به دا یو مهرباني کوئ. چې کله هم کاش یعنې کرونده کوئ نو د تخم علاج دا به لازمي کوئ. یعنی تخم له به دغه زهر ډېر زیات لازمي ورکوئ. په دغه کې تامیتوکزام دي، ازوکسو استروبین دي، کلوتیانیډین دي، دا به تاسو لازمي ورکوئ ځکه چې دی کې د شوټپلای مسله راځي. شوټپلای چې دی نو دا جوار ته ډېر زیات نقصان رسي او زمیندار جزان چې دی ښه ښکلې زرغونی وشي خو اخره کې د شوټپلای د وجې چې دی دغه متاثره شي او د دې هغه شان فایده نه وي. نو تاسو به کوشش کوئ چې کله هم کاش کرونده کوئ نو د ټول نه مخکې د تخم علاج دا به لازمي کوئ ځکه چې بیا روزانه تاسو پمپونه غاړې ته اچولي یعنی شاپیټي به روزانه نه ګرځوئ. د دغې نه به تاسو پیغمه چې څنګه جوار راوځي نو بس زمیندارونه وی وي موږ دې ډېر زیاته پریشانه کړي یو څه وکړو څه ورسره کېږي وه نو بس دې سره بیا هیسم نه کېږي. بیا چې دی تاسو به بایپینترین استعمالوئ ورسره چې دی نو امیډا کلوفیډ دا به مکس استعمالوئ دغې سره د دې کنټرول لازمي. خو د دې نه بهتر خبر دا ده چې کله هم تاسو کاشین کرونده کوئ نو د تخم ټریټمنټ دا لازمي وکړئ. دغه تخم له زهر چې لازمي ورکوئ ځکه چې تاسو د دغې نه بېغمه یئ.

0: کوشش وکوي که تاسو جره خپې دا ور غواړي او د خپې دا ور طلبګاری ورزو کلر سایت ته نو بیا بچ دې نور په دې باندې خبرې کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه خپل سلام خپل والمه لا شل نه کې چې دې نستا قسمت کې نه وي. جناب تاسو مراد له شي کال کولی شي په 0938 284 95 ورزو کالر سایت ته موږ سره سوګ دي او د کم ځای نه دي. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
0: وعلیکم السلام. جی جناب څوک خبرې کوي او د کم ځای نه؟
1: جی حارث خبرې کوم د پنچپیر نه. څنګه ریاض بای طبیعت هم خیر دی؟
0: سلام. خیر دی الله فضل تاسو دعاګانې دي زمونږه زندگی د وخت تیریږي. بس
1: کوشش
0: پکو کوشش پکو چې نورم کولی شي نورم کولی شي. حارث بھائی دارا دا وایي چې پروگرام در باندې څنګه لګی؟
1: پروگرام خو ډیر ښه دی خیر. مار منجل شوی وی د لال د پاسا.
0: واه لال اسی
1: خپل سوندو باندې خپل یار نامه یادوي. خپل سوندو باندې خپل یار نامه یادوي کته هر څومره ګټي کېږ دي د بلال د پاسا.
0: واه
1: او راځه راځه چې د بند منس کې په یو بل کې رکشو. راځه راځه چې د بند منس کې په یو بل کې رکشو. ته کینه د تا ته ما زه به جوټي در کوم ته کینه د تال د پاسا.
0: واه
1: راځه راځه چې د بند منس کې په یو بل کې رکشو.
0: ختم شوی دی خوار شی
1: بالکل. ریاض بھائی خدا یہ شیر دے رکھے سرا وسمی بھی دے خیر سرا شیر ہو رکھ کلے رکھے سرا خوبصو مخکل دس کلو نہیں خوب یام بار حال مخکل کوشی چھو کلے خیر سرا
0: سید نور چاہتا دعا سلام لے کل غالی ٹیم بڑیر نہ خراب ہو خا کنا جانو
1: بالکل. ریاض بھائی خوشحال ہے بار فیض مال پر پچ کم دے تا سپیشل سلام او قاسم تا او عقیب جان بھائی تا چ سم منوال بس دے ٹیم کیا گا زوری مشاوران کا سوال جو خیر دی تولو تن من خلص نہ دک سلام دے اللہ پامن
0: مہربانی. وعلیکم السلام. مہربانی جناب تاسو مراد لشي کال کولی شي 0938 284 95 ورزو کالر سایت ته موږ سره سوک دي او د کم ځای نه. جی السلام علیکم. خیر دی الله فضل له आवाज مو ډیر سلو دی. جی جناب څوک خبرې کوي او د کم ځای نه؟ د خوب نه را پاسې دی او ډایرکټ کال کړي مرزو کالر سایت ته چمک سره سوک دی او د کم ځای نه. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی مبارک شه قربانی اختر.
0: کم دی
2: وای کم دی وای وای تا جوړ قربانی زدا کړی ما ته دا قربانی دی نه راکړی.
0: بس کم دی چې قربانی مو کړی دا نه غوښش ته دی نه خښت نه بشت دی اختر چې تیر شوی دی خیر خیریت ته ورخه.
2: دغه درځي با زیرا ته خیا
0: جیاس کے کنا گاڑی کی
2: دیرا تخیا چکھتیا لوری ارس دل در لے گا مشابا
0: نور گئی اون لشل لذی صبرو کا کنا لس یا شل لذی یا بر علی گی
2: نویم وقت در لے گم قربانی دی نوی کڑی دا سے خپا خپا خکاری سنگ نئی پا خیر آلی سنگ طبیعتونا.
0: بس خیر دید اللہ پزل استاسو دعا گانی دی زمونگا زندگی دا باجی گولا.
2: جی
0: وقت کم دینو بس تاسو زان لزان لیو خوری آره زمونگا پکیڑو پختنه و نکڑا
2: بچے
0: تعلیم کور چیز کور چیز 94 دا چکم اسٹیشن دے دے تیرا دے گی اسپیشل
2: وي دغه تا نو کدا کې تمه دروري کنه خو بیا دې هغه الکان دې ځان په خزینه بیا خو بس ته منه کې
0: بس چې هغه خوړل کې چې ما و خوړل بس دا یو شی دی
2: دغه زه ته به دا لمه زه په خبي کم درو به لګم
0: بس دا خو بس تا ډیر ډیر مې ربانی وي غټه مې ربانی بری ډیر کغه تا
2: څنګه بچي څنګه یې طبیعت څنګه دې کور کې خیر دی واره څنګه دې
0: ټول خیر دی الله فضل احساس دعاګانې باجی ګل نور چاته دعا سلام لیکل غواړي
2: دوا سلام خو بلیګه ما سباون ته می دوا سلام اثر پرستا ارشد اکبر تا او ټول مینوال تا شاه منصور زما خوین دی دی ټول په انتظار دی پروګرام اوري او چې څوک زما आवाज اوري هغه ټول ته زما سلامونه تاسو ته سلام تاسو ته سلام ما ته سلام ته د پښتونخوا ته سلام شکریا
0: وعلیکم السلام جناب تاسو مراد له شیکال کولې شي په 0938 238 495 پروگرام کې شامل دي دلی شي ورزو کالر سایت ته موږ سره سوک دي او د کوم نجی السلام علیکم هلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه الله
0: خیر ده الله فضل استاد دوغان دي زمونږه ژوندګي د جی جناب سو جی سو خبرې کوي او د کوم ځای نه
3: مانیرانه خبرې کوم باچا
0: مانیرانه باچا خبرې کوي تاسو خپل پروگرام کې هر کله وایو خیر در الله فضل استاسو دواګانی زمونږه ژوندګی پروگرام در باندې څنګه لګي
3: پروگرام هډه را مزل ته یو رم کنه
0: خا زمیدار کوی کنه
3: ها
0: زمیدار مشته کنه
3: ها
0: خاصه مو کرلی نن سبا
3: نن سبا خو بس سو غنم در چې جوار بسرونو
0: ها جوار ته تیارې دي
3: ها
0: تماکو هم نو کرلی
3: تماکو نشته نه
0: خا بس ته جوار کری و غنم کری ماشاءالله
3: نور خیر دی
0: خیر دی الله فضل له نور چاته دوا سلام لګل غواړي
3: ټول چې څوک زما وري دوا سلام وته کوم
0: وعليكم السلام استاذ سلام ټول
3: تاسو ته سپیشل دوا سلام
0: وعليكم السلام په الله ګران شي جناب تاسو مراد لې شي کال کولې شي په 0938 238 495 ورزو کالر سایت ته موږ سره سوق دی او د کوم نن جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه بهر علی خبرې کوي د شوې اډینه تاسو خپل پروګرام کې هر کله وایو روز جان څنګه زمیدار کوي کنه هر لی رو خبرې کوي د شهړی نه بس په تخته کې کامیاب دې مې دار نه کو کنه موږ در پسې کال نه ډراف کړ خپل ډراف شو ها جناب تاسو مراد لې شي کال کولې شي په 0938 238 495 جناب د جوار د کاش حوالی سره خبرې کولې ورزو کالر سایت ته موږ سره سوق دی او د کوم نن جی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: جی جناب څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه
4: بهاري ته زیاتې نه موبایل لا ته پنځه وستیرا سمبلاو چې اوس پیښه
0: ختم شو خا چارج پکې ختم شو ما وی چې و سج سوا جو شو ته به چې دره پس ډراپ کو کال هم نه ډراپ کړی زکه خپل کټ شو خیر در الله فضل استاد دواګانی زمیدار کوی کنه رور میدار ته وای زمیندارو خو شه پاتې کیږي خا نن سبا څه کرلی شوې دي تماکو یې کرل کنه پانی کټکولی هلو ورجان می وی بهر لی چې د زمیدارانو په مینس کې پاتې کیږي زمیدار نه کومه د تماکو بټې شروع شي وي ورزو کالر سایت ته موږ سره سوق دی او د کوم نن جی السلام علیکم هلو ورزو کالر سایت ته موږ سره سوق دی او د کوم نن جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام خیر و طبیعتونه خدی
0: خیر در الله فضل استاسو دواګان نیز جی جناب څوک خبرې کوي او کوم ځای نه
5: پاچا مالې روالو
0: باچا مانیروال تاسو خپل پروګرام کې هرکلی وایو.
5: ډیره مننه ډیره مننه.
0: جی جناب، دا راته وایي چې زمیداره کوی کنه؟
5: او چې زمیداره شته
0: سمو کرلی دي نن سبا؟
5: نن سبا خود کر نشته، باز غنم کټ کړی دی. او جوار لبا تیاری کوو نو
0: جوار به کرای لکه
5: وایره کارت هو لاس مینځل سره شته
0: لاس مینځل لاس کلامیا شته
5: نو خیر اوس خدای خلکو خوډې رو کړل دا څنګه کر دیلا
0: دا کار چې دینو اصلیت خبردار دی کې چې کما زردانه وی کنه د ګرمۍ له وجې هغه مړ شي.
5: ہاں
0: ندی کے اکثر بیا گنجان راضی یعنی تشی بٹی راضی
5: آز کواب کرے زمین گاوان کڑے کرو نشی لک مطلب دا دت باتری درن چجوار جار دی.
0: بالکل سائلج د پار صحیح دی، سائلج د پار ہم صحیح ندی دانہ پکی نوی خلے کے خلے کی زیادتر د سائلج د پار کری کنا
5: نرا دانی لے کرلی ری خپ جوتے کرلی ری ساتی جوار کرلی ری خو بلا خو پختونہ میں کولا
0: خجی
5: دا جوار چ کلا دا گشی
0: دا شوٹ پلائی مسئلہ دا کومپل کے مکی اور راشن مچ ہوئی دا داغی لوجی داغ مسئلہ کی گئی نو چکل ہم تاس دو جوارو کاش کوئی دو ہم لبا تاسو علاج کوئی صحیح را دا ٹول نمخی
5: تخم لبا منگا کما دو کون دا ما بیا روز تو کار کریو
0: دا روز تا کار کئی جی دا تو ہم علاج تاسو کئی روز تم دا کار کئی تر میاش پوری بتاسو بیغم ہے انشاءاللہ
5: جی
0: وعلیکم السلام. دازه چی بار بار خبر کومه کوشش کوي چې کومپل کې مکی شټ پلای چورته وي نو د کوشش بد کوي چې توغه علاج کوي ورزم کالر سایت ته موږ سره سوق دی او د خمزین دی. جی السلام علیکم. وعلیکم
6: السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: جی جناب، څوک خبرې کوي او د خمزین؟ ایاس
6: خبرې کوم د کاټلنګ روډ نیمبر کې.
0: ایاس خبرې کوي د کاټلنګ نه؟
6: کاټلنګ روډ نیمبر کې.
0: نیمبر کې نه خبرې کوي؟
6: جی جی.
0: تاسو خپل پروگرام کې هرکلی وایو.
6: تاسو هرکلی وایو. ډېر
0: ستوري نشي الله مو بخپ الله ګران شي قدرمن شي. جی جناب، څنګه زمیدارا کوي کنه؟
6: بالکل زمیدارا ټول نو زمیدارا کې تیر شو.
0: خان نن سبا مو څه کاش کړي څه کروند مو کړي؟
6: بس کاش خو مو غوا ته پټه راځي مو خو غلي او هغه څه ختم شي غوړي ته مو کور لار څه ختم کړه
0: کنه. ها ته ما کو کې پراته ما
6: کو کې پراته خو زما یو دوه ولین جره غزې دې غنم نه کړلې نو
0: خیر دے اللہ فضل استاد دعاگانی دے پروگرام ٹائم چلے بالکل ختم دے نو چاہتا دعا سلام لے گل غواڑے
6: بس زما خدل تا حارث بھائی تے سلام کم پنچیر والتا عدنان بھائی نندر کو کے پروگرام اور یو یو او کے میرے مراد علی پر ملک آباد سوا بھائی کی اگر تا سپیشل سلام اللہ را کوریا جہان ننکو.
0: وعلیکم السلام. دے پروگرام مخت دے بالکل پائے ترسید لے نے کالر روان دی یو کالر کوشش کوم دا اخلم لند خبري وکاو. خا جی السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام باجی ګلی مخ منګم جوار کړل دی یو وخت اوسوا
0: بس دا گنجان دی خا پله ګران شي
7: وی دا به گنجان دی گنجان خورو
0: گنجان خلک نه خوري کی دانه نه وینو
7: ها دانه پکې
0: نه نه نه نه ٹائم ختم دے باجی گول ماخ وی چرتا مطلب کال بو واخلو بس تا پک بیا بیا راضی بس تے ہاں
7: سید زہ زہ خد بس سید زہ
0: ہاں خوشال ایم ازا جناب یو کال چ دے یو عدد کال باخل ما وغسر بم مختصر خبر کو. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
0: خور میسو خبر کیا دکم زینا
8: جویریا
0: پرام سوابی تاس تخپل پروگرام کی ہر کلے وائیو خیر ده الله فضل استاد دوکان جی زمونږ زندگی لا خور می پروگرام در وای څنګه لګی خا خور می نور چاته دوه سلام لګل غالي ټایم را سره بالکل ختم ده خا وعلیکم السلام د پروگرام وخت دې بالکل پاتې ورسېرو پرې پروگرام کې زمونږ د خلې نسداسي له پوز دې وی چې ساز غادر پرې نه درنچوي نو غواړم درنه په دواله لاسي ما پی ورکه خپل لور خپل هوست او برادکاستر محمد ریاض اجازه ده الله پامان فالله گرانچی السلام علیکم

ایچی دا طول عمر گناہونا میں پر مابشی رب ادا سی او سجدہ میں پا نصیب کرے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منوالو خگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتھوے لیشی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شو دے پروگرام نم دے دا خلا خبرے مینوالو سنگے ٹک ٹاک روغ رمٹ خوشحال بھائی امید دے چتا صبح خے او دا دے موسم نو مزے مخلے او چرچے بدے ہم مخلے ورسر ورسر داخل کو خیال بساتے کم خلق چھ ازان خیال بخ پلے بارے نشی ساتھ لے خلق کم چھ ستا سو مورو پلار دی کمزوری دی کم خلق چھ بیماران دی نا جوڑے طبیعتونی نا ساز دی کم خلق چھ سپیشل پرسن دی یعنی کہ معذور افراد دی داخل کو بڑے خیال ساتے او زین خلق دا سی چھ اگر تاست ازان در سپارلی چھ پلان کیش تک کرن بیا داغی خیال ساتے داغی اعتماد بروسا ٹرسٹ مماتا ویخا. اختر مو ډیر ډیر مبارک شه جی. کم اختر تیر شوی اختر نوم ډیر ډیر کی دی شي چې دا سه سوکوی چې هغه زما پروگرام د اختر نه پس اوري ځکه چې اختر نه پس ما پروگرامونه کړی دي ان دا سره چې په ډومبی زل باندې زما پروگرام اوري د عید نه بعد نو اختی اغوی ته هم اختر مو ډیر ډیر مبارک شه جی. امید چې اختر بم ډیر په خوشاله باندې تیر کړی. امید چې سوک پر اغلی سوک په تلی چا کرو په اختر کې غمو په چا کرو په اختر کې سم ډیر زیات خوشاله وي. نو امید دی چتا صبح دغه خوشحالی په ډیر ښه طریقې سره مانځلی یا خلکو سره کم خلک چې په تاسو باندې خوشحالي کم خلکو چې تاسو ته سترګې دي او کم خلکو چې وی را بشي او مونږ ته به را بشي خفه دي رانه خوشحاله بشي پخلا بشي رضا بشي او را بشي په دې وچ ولو به هم برا شي. مینوالو نور تاسو خی ټیک ټاک ماماگان مامیگان ماشومان لوی واړه زاړه تور سپین ټول خدی کنه زالم خوشاله ساته اللهم صحت یاب ساته زما کتا سول د دولت سوال نکوم نو د صحت سوال د لکوم زکه چی صحت باندې انسان کله روغ وی دی د دنیا د ټولو نه خوش نصیب انسان دی دا ټولو نه مالدار ترین انسان دی چې دی په مکمل صحت یاب دے مکمل یو مرض ایم نشتا ندی دا ٹولنا بہترین انسان دے کلچ دے پا صحت بانے روغ دے اللہ پا صحتونو بانے روغ ساتا سر زما دا مور ٹک دے گا نا. ول جناب از دا پروگرام چې کله تاسو له راوړم نو په دې کې مونږ تاسو ته د صحت خبرې کوو. صحت خبرې داسې کوو چې تاسو پوهیو په د صحت پر راز باندې پوهیو تاسو مونږ په مرضونو باندې پوهیو تاسو مونږ په هومپیتک باندې پوهیو تاسو مونږ په علاج باندې پوهیو او په کور کې تاسو ته زده کړه درکو. زمونږ پروګرام د نورو نه چینج وي. زمونږ پروګرام چې کم دی دا د دې لپاره وي چې په دې کې زده کړه وکړي. مینوالو د دې چې مریض از چې چا سره پروګرام کوم نو دوی خو مریضان بل ها شي د کړه بل چاشتا او کنيشتا د دې مریضان بل ها شي د سم ډېر زیاتی خدا سي د پدې پروګرام کې مونږ تاسو لا زدکړه درکو. تاسو ته وای چې مرز ستوای د مرز علامات سوي دا کم مرز دی او دا کم مرز دی نه پدې وجه مونږ تاسو په کور کې ایجوکیټ کوو تاسو کور کې پویو نو دا سي د مینوالو چې د مونږه دا پروگرام د دې د پاره روړې دی چې پدې کې تاسو پوه شئ. صحیح ده څنګه چې تاسو په تر ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات سی بي پدې پروگرام کې د نور کله په شانتي نن هم ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات سی بي مینوالو ډاکټر سکندر حیات سی چې کوم دی دی روزانا د 9 بجو نه واخلا تر 500 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې کم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی. مینوالو د دې پته ډیر آسان ده چې کلم چاته هم وای د شاه منصور مدرسه کم ځای کې دا صاحب حق سے مدرسه کم ځای غټ بورډ د حیدر مومن هاسپټل الته دوی د 9 بجو نه واخلا تر 500 بجو پورې پیډی کوي او د دې طریقه کار سره شه دی آغاز تاسو ته ما مخکې با تاسو ډایرکټ لې اوس هم 20 کسان ډایرکټ لې شه او نور چې کم دی تاسو کو سوک داسې پروګرام اوري چې د دې د علاج طریقه صدا ناغه زما پروګرام بیا وره ګوره مینوالو مونږ خو تاسو ته زه خو تاسو ته صرف لا رسیده کوم زه خو تاسو د معنا نه ویلې
چې په ټوله دنیا کې دی نو حیدر مومن هاسپټل یا په ټوله دنیا کې دی ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ما چېرې هم داسې نه دی ویلی نو به ویم صحیح ده په دې دنیا کې بلکې په دې مونږ به د خپل ثوابې خبره وکړو په دې ثوابې کې بالکل نالایق ډاکټران هم شته صرف خوله ورته خدای پاک ورکړې ده او په هغه خوله باندې ټول خلک خوري خدا سي ماشاءالله ډېر قابلان ډاکټران هم شته چې اغې له ورشي نو سکون برته ملو شي نیم مرض بستا ختم شي او بیا چې کله دوایانې په صحیح طریقې سره وخوري نو بیا بم تاسو لکه مطمئنه یې بل خبره پکې د آدمی نوالو چې ډېر ډېر خ انسانان لکه ډېر پوه ډاکټران ډاکټر سره سره هغه یو ډېر ښه انسان ومي هغه ته د غریب احساس کیږي هغه ته د مالدار احساس کیږي غریب پیژني مالدار پیژني نو بیا نور هم خیال ساتي هغه بیا نور هم ښه انسان دی ٹھیک شو هغه نور هم ښه ډاکټر دی دا خبره ته صفا وې بل خبره پکې د آدمی نوالو چې کم ډاکټر سے ماسر پروگرام کې ناشته نو ماشاءالله دی قابل دی ماشاءالله دی پوه دی ماشاءالله دی ینګ ډاکټر دی خدا سے دا چې په ینګ ډاکټرز کې مطلب دا دی کم دی سرا کم پریکټس دی کم تجربه دا کم مطلب دا دی دوی کم ټیلنٹ دی نو هغه چې کم دی دی دلتا په شاه منصور صاحب حق سے مدرسه کې دوی دلتا هغه خدمات دلته دی نو هغه حیدر مومن نو په دې وجه تاسو یې مچ صرف تاسو علاج طریقه خې ٹھیک ده د علاج طریقه سدا سدا چړومبې خدا نمبر نوٹ کې په مزا مزا تاسو ته ویم تیا نه زتا سو درکو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0-331-94-94-1 په دې بتاسو کال کرے تاسو دا اسانتیا نو دا پارا اسانتیا مطلب دا تاسو ته ریلیف تاسو ته چې اسانتیا نه ملو شي نو دا نمبر خام خزان سره نوٹ کے 0-331-93-1 پدے بتا سو کال وکے دا سبا دا پارا کا نمبر اخ لے دا بل اورز دا پارا نمبر اخ لے یا دا غی بل اورز دا پارا نمبر اخ لے نو پدے ٹیم بمونگ درزو او ماته د دې ټیم یا د دې روزي نمبر پکار دی سبا روزي نمبر ماته پکار دی نو سبا کوي تاسو تاسو به داسې کار کوي پر واخلې او تاسو په نن اوس خیر کال نشي کولی سحر کې کال کولی شي تاسو دا تو بجو نه تر ماسخوتنه تو هر داتو نه د ماسخوتنه تو بجو پر تاسو کال کولی شي او تاسو څه کولی شي مریستا ځانتا د حیدر مومن یعنی کې د ډاکټر سکندر حیات صاحب نمبر اغستې شي دا نمبر زکه تاسو ته ما ډېر په طریقه باندې وي چې دا وستا سو ډېر زیات هیلپ ولوي مطلب دا دا تاسو ته هیلپ درکې دا تاسو ته اسانتیا نه درکې نو په دې وجه باندې 0-331-93-94-94-1

اول جناب او که زما کم مینوال دی زمونږ کم اوریدونکو دی ناغدا سی کارو کې کنا چې زما کم اوریدونکو دی بلکې زمونږ د دې پروګرام اوریدونکو دی او زمونږ باندې نو تاسو ته ریلیف ملاوی کی دا اتو نه نو بجو پورې ډایرک زه نمبر هم پرېږدې ډایرک ورزه د اتو بجو نه نو بجو پورې خو لست

0: سر ورشه یو خو بتاوستا سپیشل کارت ملوشي هغه بتاوستا مطلب دا ډیر ایزی ملوشي چې کله تاسو دا اتو نو بجو درمیان کې ورشه او تاسو وتی چې زه لیسنر یم مونږ د مبارک شاه پروګرام اورېدلې دی مونږ ډاکټر سے پروګرام اورېدلې دی دا کارت مونږ تراکې اکارت بتاوستا تاسو ملاویږي خو وختي ورشه دا اتو نو بجو پورې ورشه چې تاسو تا یو خو بګورا زه ما خو تاسو ته ویل سانتیا نه تاسو ته پیدا کوم یو خو به تاسو ګرمۍ نه لږ بچې یو خو به تاسو لکه کړو نه بچې یو به تاسو سره کنسیشن وشي بل به تاسو نمبر مخکې راشي وګوره نو دا دا یو ګنټه ما ته راکړې ده زما ته راکړې ده مطلب زما لسنر ته راکړې ده زما اوریدونکو ته راکړې ده زما مامیګارو چاچیګانو ته راکړې ده تو نه نو بجو پورې سپیشل کارت ورشو ادارال راکې ښه بل خبردارا که تاسو دوه بجو پورې زین لاړ شي نمبر به ته ملاویږي کچری تاسو چې اوس خو نو بجو نه ټایم موړې دو نو بیا هم تلی شي د دوه بجو پورې تاسو ته نمبر ملاوي دی شي بلکې درو بجو پورې نمبر ملاوي دی شي تاسو سه ک تاسو چې مونږ خو دا خو اوس نه وخت لري او 12 بجې دی نو بیا تاسو په دغه نمبر باندې کالو کې مونږ درزو بیا باندې ته نمبر ملو شي اسانتیانی دی نو خو زه تاسو ته وایم چې دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدې به تاسو ته لار رسید کیږي او بل خبردار چې تاسو تپوس کول شي د دوه بجو نه پس چې آی زه مریض درولم نو بیا م سانتیا نشي مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کم دی په حیدر مومن هاسپټل کې بار بار دته ویم سهار د 9 بجو نه 500 بجو پورې ول جناب داغی د پروګرام نه بیا داغی چې کوم پروګرامو کې داغی نه بتاوس ته پته لګی چې هغه د پدې مطلب مرزونو باندې سمرو بور حاصل لے بل خبره به کېدار مینوالو چې کوم د اختر چټیانې وي دا بلکې اتوار وز دا نو د اختر چې کومې چټیانې وي هغه ختم شوې دي او سبا نه به هغه مریضان کم چې چا دویانې وړې دي او یو دوه ورځې مخکې هغه ختم شوې دا غیم راشه د چا چې یو ورځ دوه پاتې دي هغه غیم راشه څوک چې نوې پروګرام اوري د چا سمرزونه وي او د هومپیتک علاج کوي کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کوي نا هغه هم راشه سبا سبا خلک راشه کم چې مطلب د دوایا ویزل پروګرام او نه پیر پروس باندې مطلب دا د ډاکټر سه موجود وي د 9 بجو نه 500 بجو پورې به موجود وي نو تاسو هغه مریضان چې کم پرون تپوس کو چې مونږ راشو قران شو نو سبا اتلې شي اولې شي اور طرف ته چې خبرو کی سه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: ڈاکٹر صاحب آواز دیکھو مائک داسے دیچے وخیر ریڑی رکڑی دی
1: بس دغا سیدھا
0: سنگے چلے ڈاکٹر صاحب خیر ٹھیک ٹھاک ہے
1: جی اللہ کرم الحمدللہ زه بالکل ٹھیک ٹھاک ہم تاسو رات وای تاسو حال سنگ دے اختر مو سنگ دے
0: دا اللہ کرم دے او بس ډیر خکلی او ډیر په مزو باندې تی شو گرمی بکڑے رزیا تا وا
1: انو گرمی گرمی ونا گرمی شو او دغه یو سو وجوهات داس په ان شاء الله په پروګرام یم بیانو مم سدا ګرمي وجوهات ته بیانو مس سچ کم زمو ما شاء الله دغه تختر د عيد الاضحى او د دې په وجه باندې سه ګرمي کی کنه انسان وخی خو ما غو په هم تاسو ته بیانم خو پروګرام مخ کې بدون مخ کې زاول د خپل چې کم مینوال دی د دې ته زه دغه تختر مبارکي ورکوم
0: چې ډېر زیاته مننه مې راوړم
1: ټول تختر مبارکي چې موږ د تختر پر پروګرام نشو کړی پچټي وا پچټي باندې یو کړی کیو او آنلاین زم پروګرام سره دغه نو نو غټ تر سره په ټول ورځ د قربانۍ کې انسان مصروف وي
0: او
1: نو لیټ لیکن مبارکي خو نه زړیږي
0: ټیټ
1: ها ټیټ جی جی بالکل نو مل درم زما مینوالم خو جگ جوړ بای خم خواند مزه به غسی دغه ډاکټر نه او سپیشلی زما غا غریب عوام چې کوم دی چې کوم ټول کال غوخه نخري ماشا الله ای کرے بوسه خو کله غوخي بای سری سپینی سپینه وازی والا کنه
0: او
1: کله جانی او لری او پای او غیر وغیر دار سب مختلف ډیشونه بخي باربیکیو وغیر دا بکی او خوند مزي به داخل یو بل او دوتنه مرګي نن ما کرا دین بل کرن بل کرن کزن جن کنه مرګری یو بل ور کوي دړې رمزه کوي
0: او
1: سوک نهاری بخي او سوک کیمی بخي سوک نرگزی کوفتی بخي
0: او
1: گئی بس تہوار دے چزیم جدا سے تہوار نو مزه دازم مسلم مالک کی دی بل زے کی بنی دا
0: دا خوندو زمونگا
1: ما یو خید اگر پیٹلی کی دین اگر ما تا پوسو کچھ سنگ ال تسی صاحب دے تا ول تا کٹ اختر کر سی ڈشتا
0: او ال تا خوبت خپل پیسے ور کی طالب یو ساروی دا کی وسال ال شو
1: پی گن سی گا گوا کم نہ راو کم نہ رن راو یہ مال طالب کور تراشی دا شرمیدا خوندو نہیں سو کرن خوند مزم بدی چم گاونٹ کی رنگ پر پاکستان کی دی
0: یہ رامنڈے ور پسی ہوا ہے
1: کلچر پر تہذیب کی دی لیک منڈے ور پسی ہوئے پر مشکل بنا سروے ملو جی ایک جنگ جھگڑے پکی ہو گئی

0: جي
1: سو مدد واړه مالک مره په دغه شي
0: تا در سره مخه شي نه کېدل ډېر تیز لګېدل
1: ما دا خبرم ده نو شوګر والا مریض بالکل غوخه خو زبرسته خوړی شي او غله پکار به چغه وخوري ولې پروتین دی او دا شوګر می تاسو په کتر جده وزن کمیږي
0: او
1: دا مسلز کمیږي
0: او
1: او دا 40 سال نه پس اسم الچ کم الډی جده مسل کمزوري کیږي نو پروتین انټیک ډیر زیات پکار دی او بیا سپیشل اوس خو الډی چکر غوخي دی نو غوخو استعمال د شوګر مریض خو زبرسته خوړی شي جده با وجود کی هغه کم اعصابی طاقت دغه وي او د کم پټو طاقت دغه وي بل دے احتیاط کی قدر بلڈ پریشر مریض دے نو دے سر بد دا مال کے تو مرچ مسالے استعمال دے بالکل ہرگز نہ کی دوری جی استعمال بہ ہرگز نہ کی ہاں وہ کے سنی او چہ وہ کھڑے شی دا ابل دے کی غٹ خلق موٹا موٹا پج چاوی اگر دے زیاد کانشس وچ زبدا کو خرم کنا بہ خرم نو بالکل زما بنوالو کتا سو کے سو سوک دا سی وچ دا دا غٹوالی بوجا دا یری بوجا ز وہ نہ خرم دا بالکل غلط دا غوخه غټواله نه راولي غټواله غوړ راولي چربی راولي خواږه راولي لکه څنګه چاول دار راولي نو تاسو غوخه خوړې شي دغه سي نور زم مریضان دي د ګردي مریضان دي څنګه مو دا دغه هول څه خبره کوي یوریک اسید والی سره نو چا چې یوریک اسید کم دي یا سوري سیوا دي یا چا چې کرټری سیوا دي نو اهله لګي احتیاط پکاره چې د غوخه استعمال لګي احتیاط سره وکي کاغي خوراک کوي نو بیا به ور سره ماتاسو کنه ادرک استعمال کیری استعمال ور سره دغه استعمال بیا دی پراپرلی کوي او د سرکی استعمال دغه زموږ د ګیسټریک السر مریضان دي د بیندې السر وې د بیندې کې کوم هغه زخم دي نو ماته هغه جو زخرا کوم ولټای کوم واپس نو دی بالکل دی هم وړې شي خو احتیاط سره دی وړو به څه کوم دغه طریقې دی کی اول دی نیم گلاس ابو کی کم نیم گرم ابو کی ایپل سائڈر وینیگر دی واچي هغه دي اسکی اور سره سلاد استعمال کی غوخه دی بالکل ډیره غوړه دی ډیره چربی والی ډیره غوړو والی دی ډرای غوخه دی خوري او چیو سر دی خوري نو ان شاء الله به دبا هغه بوج هغه دغه نو ډایجس کیږي به سیګه بخوري بالکل ضرب حزبی دغه سی د بواسیر مریضان دی ای بوس ډیر زیات پریشان نه چې دغه غوخه غوخه خامخا خپل کې ترسکونه هغه غوړه ولي کنه ترسکواله رو بواسیر مریضان بل ډیسټرب وي خو بالکل بواسیر مریضان دی مو خوړې چی خو یو خو بده مهرباني کوي چې مرچ مصالحه نو بالکل پرهیز کوي
0: او
1: چټپټ غوخه باندې جوړي
0: او
1: او ور سره ډیر باربیکیو ټایپ وه جگم دغه باندې خوري
0: سخته
1: سخته جگم وي او د استعمال ای هغه ډرایو ډیر زیاته او غوړه خوړې شي خو چې مرچ مصالحه پکې دی او سره دغه سلاد استعمال د دې خپل او سر جاری ساتي او الحمدلله زموږه هغه وجه چې کوم جوړو مرځ جات دي دې کې جوړو جوړو مرځ جات دي ار افیکټ چا پوزټیو هغه بالکل ای باندې غوخه بد دی خو زه هم جدا د الله تعالی ډېر لوی نعمت ته دغه ډاکټر د غوخه دا هو کال پسې کنه
0: یاو
1: نو هغه دې کوم خوړې شي خو احتیاط سره هر یو چې احتیاط سره اور اعتدال سره استعمال شي دغه نقصان به نه وي او جتا سو خوري او بس خوراک سره به ودکی گئی جسم تاسو ګرځوي نه او خوراک تاسو یوټیلایز کوي نه نو بیا تاسو خام خا غي کرسټل جوړيږي یوریک اسید سیوا کی کرټرین سیوا کی یوریا سیوا کی ادا سول فاضل مادی دا په جسم کې دردونه پیدا کوي هغه بیا دغه جوړ بیا کړه جوړ دلاره شي هغه جوړ سره انوالو شي هغه بیا دردونه سیوا کی دا سې د کولیسټرول مریضان کولیسٹرول سره دغه بلډ پریشر سیوا کی جګر باندې چربی سیوا ای نو هغه دی بالکل چربی اوایډ کی او سرغه خوړې شي او چغه خوړې شي سرغه خوړې شي ان شاء الله اوریجی بر استعمال ای ان شاء الله کولیسٹرول به د سیوا کی او موټاپې به بلډ راځي
0: صحیح ده
1: نو باقی زم هم په دې علاج دی
0: واه
1: بیا بیچاره تسلی کی بالکل راځي یخ پړې علاج کوي هم په دې الحمدلله اعلی دوا یې دی کچا ٹی جی سی وای چا میری مسئلے کچا دردونو مسئلے کچا الحمدللہ دوائے سر وٹی
0: دغه شان د ماشومان هم مطلب دا ډیر ماشومان چې دی لوی غخه ورکول نی په کار ازمې ډیر کمره
1: دا خو به غلطه خبره ده دیس از د بالکل تاسو د خبر سره اګریکیو ځکه نه چې ماشوم ته پکار دی پروتین گروینګ ایج کې د پروتین ډیر ضرورت دی او غوخه په خوې ډیره کچا باندې ورکوي ډیر به دی خو دی وای چې بس راکاګ نه غوخه چې بس تواجه خلک او چښتای په اسانۍ سره ستا غاخونه میده کی اور ہضم کی آگ وقت ٹھیک تھا سخت وقت دی امدی دی تو ان شاء اللہ ستا اس میں دے اور دغه خرابی
0: صحیح دی جی ډیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه ول جناب څنګه چې دا پروګرام خو د دې لپاره مونږه زکه لایب رالو حالانکه د اتوار په ورځ د ډاکټر صاحب چھٹی وی او دی بیا د لر زین راضی خو وجه دا وا چې مونږه نن زکه راتلو چې مونږه سبابا دوی هاسپټل کې موجود وی هغه مریضان کم چې تپوسونه کول چې حیدر مومن هاسپټل با کلا اوپن کیږي مونږه مریضان درولو نو پدی وجه باندې مونږ لای پروګرامو کو مونږه ریکارډینګونه چلو پدی وجه باندې چې سبب ډاکټر صاحب موجود ویل تھا او هغه مریضان چا چې علاج شروع کړي دي هغه مریضان چې سوک علاج کول غواړي هغه مریضان کم چې نیمګړ علاج کړي دي نو ډومبه خو باغی ته وای چې تاسو خپل علاج مکمل کې چې تاسو ټیک شي بل لا خبره ده هم پېتک چې کم علاج سوک کوي مینوالو ده زوی مکنا زما چې سمره مو ګرځیده په ثوابه کې رټول نه زیات علاج کم دي خلک کوي ده هم پېتک اغی د ایلوپیتک علاج کوي امنا او چر هم با مبارک شاه دا ونو چې د ایلوپیتک علاج ټیک نه دی د ایلوپیتک علاج چې کوم دی ما څنګه تاسو ته مخکې موي چې ډاکټران دي نو خو په یو ډاکټران دي خو ډېر نه لایق ډاکټران هم پکې شته په هومپیتک کې ماشاء الله ډېر په یو ډاکټران هم شته خو ډېر نه لایق او صرف جبه والا خبر والا ډاکټران هم شته چې صرف خبره کوي خبره کول شي نو زه خو هم چې دا بیا ډیپینډ کوي په اغي باندې چې هغه مطلب دا د اغي ټریټمنټ اغي هغه انسان له ټایم ورکول کم چې اغي د کینی کم بیمار لا کم مریض لا ټایم ورکول بیا هغه تخت تسلی سره دا اغي مرزونه معلومول او په اغي باندې بیا اغي له ډیر ښه طریقې سره علاج کول دوایانه ورکول او تسلی ورکول چې دی د دغه زینه پاسي چې ماشاءالله دی مطمئنه او کم انسان چې مطمئنه شون دی دا دوی ټیم په ټیم بخوري چې ماشاءالله ډاکټر ډېر قابل او دا دوایانه بزه خورم او بیا بزم نو دغه انسان کامیاب هم دی دغه انسان به ټیک کیږي خو کچر داسې یو کس راغی چې مړه دا شاپر خورال را کو خدا دا به سر بزه ټیک شم که ټیک پنه شم دا نه ټیک کیږي دا یاد ساتي مینوالو یو خو به دی دا دوایانه صحیح نه استعمالی یو خو دته د ړومبینه اړوالی دی او د دې په ذهن مطمئنه نشو نو دې به څنګه ټیک شي دا ذهن نه دی دا ړومبې دې ته جوړ کې چې مونږ یو ډاکټر لزو په دې نیت زو چې الله تعالی دې له طاقت ورکړې دی پوې دی او دوی به زمونږ علاج کوي ټیک شو نو بیا با تاسو زه او تاسو به مکمل علاج کوي زکا چې نیمګړ علاج تاسو نقصان خو نه درکې خو ټیکېږي بنا نه زه تاسو ته ایم چې څوک یو پیرتلی او یې چې زه خو ټیک نشم نو نه ډاکټر صاحب ویلې دي نما ویلی دی چې یو ځل راشه تاسو به مکمل ټیک ټاک شه او بیا به خلکو ته وایي چې زه ټیک ټاک شوم نه جی تاسو به علاج کوي ځکه چې هومپیتک علاج سو کوي نو هغه د اتو نهو پنځو شپږو دولسو شلو کالو مرض وی نو په ګرځېدلی وی یو ډاکټر یې نه پریخي نو په دې وجه تاسو یې مچ تاسو علاج مکمل کړئ ډاکټر صاحب له چټي ورکو ډاکټر صاحب تاسو ډېر زیاته مننه کوم تاسو نن راغله سبب ان شاء الله موجود یا تاسو
1: جی ان شاء الله یو جهان مننه الله پامن
0: الله پامن مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب سوال ته موجود وی په حیدر مومن هاسپټل کې کم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی مینوالو که زما په زړه او په ذهن کې نه یقینو کې زتا استاد خبر کوم یقینو کې زم کنه چ اول تاسو بیا زه مونږ له الله تعالی د خپل خلی لاړې دارو او ډاکټر ته یو دوی ته هم ضرورت مراولې دا کم داسې خشې دا دوایانه نو اول خو مونږ په خنیت باندې امین وایو ګور زما د خبر سه په طریق الله تعالی زمونږ نه دا یو داسې کار اخلي زه همیشه چې کله ځان ارګی ګم یا الله زما په وجه باندې چاته مطلب دا ضرر نقصان نه رسې او یا الله ما نه داسې کار واخلې چې اغه دا سره مینوالو چې زدانه ویم چې زړیر خکار کو مخ الله تعالی ته دا سوال کوم چې یا الله ما را داسې کار واخلی چاته په نقصان نی نو زما چې په کم سوچ دی زما چې کم نیت دی الله تعالی دې ستاسو د خپل خلې لاړې دارو کې او زما الله دې تاسو سم نه کوي د چا چې مرزونه دي الله دې په خصوصي توګه باندې دا ختم کی زما د غنی کی هلی تاسو سره او یو مسلمان بل مسلمان د پاره سو کی خدا غا نیکی هله ساتل شو دعاګانې کولې شو مینوالو اجازه پتا سن اخلم دغه نمبر ځان سره نوٹ کې 0331394941 پدې وتا سو کال کوي نور معلومات پدې باندې وکې او چر دنیا په هر ګډ کې خاد آباد بریالي وسیګې دلیل احپامان لو یو آل

The nine forces from whom I've done Kisama Bazuri, welcome, see, warmly welcome, Tasulum Dawema, Sima Yanimawa, the Kuru Tira Doctor, Program Kibazarazama, Hupadrim or Zabandi, the Program Taragalim Hu, Seneti Shuva, Dagi within Zama Program, Chicken the Tasaronir, Shubarala, Bia Itwara, Itwara Masikam Dagan and Monday, Monday Chicken the Munduras way, Redu Pakistan Kisara Programu, Office Talala Malta, and the Sulagidu, Altena Chicken the Direct Studio Taragama. Susara live from the time the FM93 FM94 both are frequencies one is about second data susara live the was clear the sumanga tasula maluma data sumanga program commercial program the program ke tasula hum da maluma data tasula ya dihani drikul walama the program ke samasra marasta the baladuna cosmetic pakistan hasilla the program ke samasra marasta da hathe moman homi padjana so general hospital hasilla kumse پیخور خان کم سے پرچار صدقے دے کم سے ثوابے کے دے بہرحال زمنگ دا ہسپتال دری برانچز دی اونن کال دوز راش پگیستم گل نبی شاہ کا کرایا چلو دے کال دوز راش پگیستم زمان سرا اولنے کال دا اگا دا ثوابے فریکوئنسی اف ایم 94 باندے گل نبی شاہ کا کر اگلے سلام گلا بھائی ز ملک مومتا خان ملک فلورا خان فرام دی ملک مومتا خان پروگرام کے بقول باندے راشی خان نور سما آواز سوری آواز مالنگ شو دے او دے کال دوز را Spagistum Zamasara Balani caller the 93 Hazratal Yuji Nun Tasula Maluma Dada Chuki Zumanga Disney Kamiabi Penanuras Bandi Manzali Kigan in Nuras Bandi Munga Manzulasi Chipo Yikam Zunubandi The Kerser Zumanga Baluna Cosmetic Pakistan Agazum Shu Po Yikam Zunubandi Zumanga The Hade Muman whom you paddies in Aspatal Agazum the Kerser Shu the time Chisumra the radio Abdunkizamava Suri Zabayukaba زبدا خبرا یو سلی بیاو کما زمنگ پا کامیابو کی یوازی دیری خبری داستی دی خبار اللہ چونکہ زمنگ دا پروگرام کمرسل دی او دیکی با تاسول داویم چی زمنگ کامیابو کی زمنگ دا ریدیو دا بردون کو لاستی دی تاسی پا کال دوز در آسفر لسم پا یکم جون ماندی دا حیدر مومن ہمی پادی جن اسپتال بنیا دیگ دلیو دا دین علاوا پا کال دوز در نونسم کی دا بلدونا کوسمیٹک پاکستان آغاز خیر سر رشیو او زمانگا دا بلدونا کوسمیٹک پاکستان وکالا دا کامیابو سر دا خیر سر پروشول زمانگ دا حیدر مومن ہمی پادی جن اسپتال چکم زمانگا کلینکو دا کلینکنا دا خبر پختن خوا پسیم باندی دا حیدر مومن ہمی پادی جن اسپتال بنیاد کی غسل لیشو داگی نبات سکم دی زمانگ دا ہسپتال شاخونا اگا هم خوا رسول پس وابی کی پچار صدر کی زمانگ دا ہسپتال برانچون تاسول درور رسیدو دا سیدان دا زمانگ کامیابی استاسو کامیابی دا بارالله کال دوزرا شپگیشتم اولنی جون جس نے کامیابی ورت منگوایو جی دا بد خیر سرا دول سر سے منگا وانزو او پدی کی سنور بلاڈی را ایڈیا زی بلاڈی ری خبری دی تاسو بزمنگ پروگرامات اوری سما د شپې چې زمنگ پروگرامات کیږي تاسو بد خیر سرا اوری او تاسو با مزید د دغه کامیابونو د خیر سرا خبرې کی بار الله د بلاډونا کوسمیٹک پاکستان आवाज اوری څنګه اختر مو څنګه تیر شو لیا اختر د لوی نوروز ورځ شپې مو څنګه تیر شو لیا ما خو اختر کی سوی دا خپل خپلوان می ولیدو خو یو سیز چې هغه سیز ما دماغو کې وسم تاویږي او ما دا ویلی هم و چې را دغه واقعیا یا دغه خبره به زه په ریډیو باندې د ریډیو اوریدونکو سره شریکوم زمونږ پښتانه تاسو به یو لاجیکلی خبره زما نه اوریدلې وي پخوا ریاست وي چې کله به داسې څه جګړه شنو په پټان یا پښتون دا به مخکې کول چونکې دا جنجو یو قوم و چې دوی خپلو کې مطلب چې دوی جنگ ته نه لېږي دوی بیا خپلو کې جګړه کوي دا ولیکي چې دوی غوښې خوري او زه دا وایم غوښه او د هر چا خوښه لاسټ پریکاش تقریبا څه داسې یو دوه ورځې وړاندې زمنګا چې کوم ځای کې زه ژوند کوم کوم ځای کې زه اوسېږم بهر روډ دی مارکیټ دی هغې کې پلازا ده او ورې کې زما یو ملګری ډاکټر منیم هغې داسې ورکوټې غوندې سټم برابر کړی دی هلته زه لاړم ماس میډیسن راغستل او یو هلک چې یو ښه ځوان هغه ولاړ و یعنی ډاکټر ته ولاړ و چېرې زما نمبر به کله راځي او ریکدم هغې باندې هغه سر چوندې ورسې شولې چې مطلب سر پې وګرځېدو پرېوتلو چې هغه په هوش کې راغلی نیوزوان نوجوان هغه په جړا شولو چېرې زه مړ کېږم بس زما ټایم چې کوم دی ختم شوی دی
یله قسم مسله ده ډاکټر یعنی زما ملګری داسې هغه سبل سکی مصرفونه ما غینه هیستوري واغ سمل سچل لیدل لمنا په دې مایده باندې هغه لاس وګدل یو چې زما دې مایده باندې بوز دي او دې مایده د لاس بس ما سوې مورز د خوراک منسته ده او ټین صدا دی هغه دغه ما ډیر وخاندل نو زه زما د خبري مقصد دا دی چې مونږ پښتانه چې غوله چې کله غوسه ډېره سي نو بیا سهار هم غوسه وي د هغه څه وي چې یولس بجې هم غوسه وي که کوکر کې غوښه باندې یسې ټونګي هم وخو د ګرمې هم غوسه وي او د شپې هم چې کوم دی هغه غوسه وي نو دغه میده ده دې باندې بوس پروزي نو تاسو له ما دا ویلي هم وو چې بلرونه ګیس کې ورسېرم هغه ځان سره یې دی داسې نه زه زما د دې خبري مقصد دا دی چې کله یخنی شي که نه نو دغه بهر چې کوم دغه دکانداران دي دوی باندې د چا زکام وي د چا ټوخی وي په دې هم بلاره شوي ټیک شو بله چې کله د لوی اختر دغه ورځې شي او د غوښو ورځې وي نو بیا د ډېرو خلکو د چا خېټه خرابه وي د چا د معدې مسله وي د چا په سر باندې بوز وي دا خبرې ټولې تاسو ما کړې دي زه بیا هم دا وایم زه بار بار دا وایم د خېټې سره د معدې سره لږ ګزاره کوي غوینوی حالات خراب دی برابر نیما دا سدا لګ گزاره کوي که گزاره نه کیږي بلډونه گیس کور صرف چکم دی هغه تاسو کربوی خنوی نو په ثوابی کی 50 دکی هریو جنرل میډیکل سٹور سره خر سره ملاویږي دا فم 94 چې سمرا بدون کی زماوا سوري تاسو ټول تا هر کلیو مزین سلیمان زماوا سوري کنه د سلیمان د اختر پورز باندې کالم راغلو بلکې بلاړو کال سره راغلو خو یو کال تاسو چې غما ریسیو کړلو او رغی سره خبرې وشولې وارن سلیمان مهرباني جی افم 93 سمرا بدون کی دی شایران بچا سم आवाज اوري کنه زمنګ د 93 ابردون کې د دین علاوه شاهین مارغ زمنګ د 93 ابردون کې امرین سم आवाज اوري سلام سخر بابا جی یا خدا پاګا

تک د دوانو علاجونو نه نا امید شو بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوې ده. که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپاتک علاج سره د منډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړئ. پتا یاد ساتئ په مین جانګيري روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسه سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال شاه منصور سوابی. هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1. حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم. د ایلوپیتک او د هومیوپاتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی ده. که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپاتک علاج سره د منډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړئ. پتا یاد په مین جانګيري روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسه سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال شاه منصور سوابی. هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1. حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم.

That's okay. Welcome again to FM 94. Dilba Radio Sawabai. Welcome again to 93 and Dilba Radio Char Sada. Dwalu frequency lahar kale waamaji. Bijli la la la. Aau bijli bhyarag la la. Pakistan. Baral. Read you Dilba Char Sada. Zama baans the time. چې څومره مبدون کې سماواز وری ټولو ته هر کله وایم جی ټولو ته په خیره لیوایم مبانس زما ریډیو د لار کلیر دی کنه چې څومره مبدون کې سماواز وری نو کانګلی وان بای وان وان وان ماسز وکي معلومات راکې چې دوالو ریډیو باندې دوالو ریډیوز باندې

پاکستان یو ډیر زیات غټ ډرا کولو والو جی په کوم کې چې موږ ورکو د سلویختو لاکھ روپو انعامات په دغه سلویختو لاکھ روپو په انعاماتو کې د ټولو نه لوی انعام چې دغه د مهران موټر کار دی یعنی د موټر کم کومو وینا ته موږ د موټر کړی وا هغه موټر مودل راوستي دی هغه موټر سره جدنو ویډیو غانه وغیرہ جدن ریکارډ شوی هم دی خو لا تر اوسه پورې ما اور سره ویډیو غانه دی کړی البته د موټر تصویران ویډیو غانه تاسو د سوشل میډیا د لارې کتلی شئ دا د پاکستان د تاریخ د کاسمر د دنیا پہلا نه هغه ډرا دا چې بده کې د کسٹمر ته ملاویږي یو عدد مهران موټر کار ته ملاویږي د مهران موټر کار قیمت 45 لاکھ روپی دی جی اور پسې موټر سائیکل ملاویږي اور پسې د عمرې مکمل پیکج ملاوے گی فریج ملاوے گی واشنگ مشین ملاوے گی سلائی مشینوں نہ ملاوے گی دسرو زرو والی دسرو زرو میں خکی د زنانو بہترین جوڑی د ژوند ضروریات بلان اور سامانوں نہ د بلڈونا نہ گٹلے شی جی بس ٹول مرجدن ما ہڈر مکھ مویل جی ٹول مرجدن د کاسمیٹک کمی کمیاں نے جاگے نہ مرجدن لوٹی بالٹی سمسئی مجمی دای دل درکڑی سپکی د تکتلی جی او سپک سیزن دربان خرچ کڑی جی تاسو ته جدن موږ درانو ګورو د درنو خلکو د بارے موږ درانه سیزونه تیارو اگر د لفظ نواله د بلډونا لفظ د بلډونا د لفظ نواله د بلډونا د نوم نواله د بلډونا پیکنګ والے جی د بلډونا پیکنګ د نن پیکنګ والے جی اور پسې بیا مټیریل والے جی بیا د مټیریل لپاره تکړه کیمسٹ والے جی د چ کوم ریسیپی دا وګورئ جی او دا ویلی چې موږ لکه د خلکو په شان دګری سینو چی یو پروڈکٹ موږ تیار کوو هغه دنه مت په کلونو کلونو باندې دنه بیا موږ چلیږي زمونږ د میاشتې میاشتې سیریز چلیږي او د میاشتې میاشتې به دغه سیریز کې موږ تاسو دوباره لانچ کو بلډونا نیو سیریز بلډونا ویټامن سی فارمولا کریم بلډونا ویټامن سی فارمولا فیس واش بلډونا ویټامن سی فارمولا سیرم اور د دین علاوه د

بلان اور پروڈکٹس هغه کې د وختو د خشکی د بار بلډون شیمپو د وختو د مضبوطی د بار بلډون ټونیک د وختو د مضبوطی د بار بلډون هیر کیټ اور روان د ریګولر استعمال لپاره یعنی مطلب روزانه څوک وختو وینځي یا څوک چې هغه دا وځما وختو ورځيږي نو هغه د سر ځان له بلډون 90 هیر فال شیمپو زموږ د روان دی هغه د ځان له والیو دین علاوه تاسو مخ باندې تیر سره لګ دی او تاسو مخ ور سره تور دی نو تاسو دوباره زموږ بلډون ویټامین سی کریم بلډون ویټامین سی سیرم بلډون ویټامین سی فیس واش او د سر د خوراک دوا بلډون بیوټی کیټ کافی رجی خو تاسو وای چې نا تیر سری را باندې ساجی بغوند ګلو بکړه تیر سری را بالکل په دې تندی کې کور جوړ کړی په دې پوزې را کور جوړ کړی په دې مخ را کور جوړ کړی دی هغه تیر سری تاسو رکول غواړي دا تیر سری د خاتمه د بار تاسو د تیر سرو فارمولا بلډون ارګینیک وایټنینګ کریم بلډون ارګینیک وایټنینګ فیس واش د مخ کې نه هم چې د نوز دې فارمولا مونږه مزید بدل کړی دی ورکه موډیر د چینجز را اوسې البته که څوک استعمال یې نظم به لغې په خپل باندې دا وچ واقعي د بلډونا کاسمیټیک چې خاص کر زموږ بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم کوم دی د دې کې مونږ ډیر عجیب چینجز را اوسې تاسو دغه عجیب چینجز نه خوندوالی او ځان له د نږدې کاسمیټیک جنرال اور میډیکل سٹور نه د بلډونا غوښتنه وکړي جی د تیر سرو د بار خاص فارمولا وایټنینګ کریم بلډونا ارګینیک وایټنینګ فیس واش د نږدې کاسمیټیک جنرال میډیکل سٹور نه والی جی او که تاسو بیا مزید څه معلومات کول غواړئ نو ماته اوس کال را ملو کیږي ماته په دې نمبر باندې کال را ملو کیږي ما سره خبرې وکړي 0312 88 88 150 یعنی 0312 44 15 0 تیز میول نمبر کسنګ چلے یار تاسو مرته دا نوې نمبر ډیر زیات تیز تیز وي 0312 44 15 0 زمانوم اچ ای ڈی ای آر دی که تاسو راته ویل غواړئ نو ویل شي تاسو ټول دې یاد وي چې د سبانه د حیدر محمد سوتال پیښور خار دروازه کولاوي سبانه د حیدر محمد سوتال سوابي دروازه کولاوي سبانه د حیدر محمد سوتال د چار صدی دروازه کولاوي د غټ اختر د خوشاله د جوړان نه بعد دوباره زموږ اکټیویټي شروع کیږي ایز یوزول زما د ریډیو د لیسن دوباره روزانه سحر کې 20 کې نمبر دی ایمرجنسی کې نمبر ورته ویل کیږي هغه 20 نمبر تاسو دوباره بالکل سحر کې به ملاوي هغه 20 نمبر دوباره بزان وختي دار سو یوزان ته نمبر رسې جی د دې نه علاوه البته کجری سو راځي او ځان نمبر ایڈوانس کې غسل غواړي نو نمبر غسل ډیر ځا ضروری دی نه ایڈوانس کې نمبر غسل دوباره زمونږ د هسپتال به نمبر باندې بکال ملاوي او ځان ته به نمبر رسې جی سیلاب همدرد بار اول ڈی سی فین سنچر مٹا مغل خیل زمنگ باز موری وی چیر رو دا غزل اتل گوند شریک جی نو رو دا غزل بمیرت شریک کرده خوزما دا نمبر جدنو دا دا دینا جدی لیپ ٹاپ دا دی واتس اپ نا جدنو ویڈیو یا سا آواز وغیرہ لے دا دی دا بار بکم اس کم یو گن ٹولان دا جدنو خواریانی کیو بیا اول جی دا با انشاءاللہ والو نیس امرت انشاءاللہ پلے گو جی بارال جشن کامیابی موڑی رمو بارا گشی جی دا جشن کامیابی دغه دولس ورځې را سره وشماري او را سره ولمانځي جی دولس ورځې را سره ولمانځي او د دولس ورځو په دغه دورانې باندې را سره روزانه که تاسو بازار ته پیسې لګي نو پیسو باندې دنو بلډونه خامخا ولګي که تاسو نکریزي لګوي که تاسو چاته سلی کوي رالی کوي نو هغې باندې خامخا بلډونه ولیکي او څنګه چې موږ ته بلا تصویران د بلډونه تصویران را روان دي او زما ډېرو زیاتو خویندو یا زما چې کمی میندي دي نو هغې په لاسونو باندې باقاعده چې دنو بلډونه لیکلي او دې ته بالکل د بلډونه سره د مینې اظهار ولیکي او د خیر سره بلډونه لانچ کوي ستاسو دپاره د نوی سیریز دته لانچ کوي جی په نوې سیریز کې زموږ راغلي یو خو زموږ نوی شیمپو را روان دی بلډونه اینټي هیئر فال شیمپو چې ورته ویل کېږي ریګولر شیمپو دی زموږ او د هغې کوالټي دا ده چې یو ځل مو ورباندې ویښته وینځل نو د دو او یو ګنټو پورې به ستاسو ویښته بالکل نرم نرم نرم او مکمل به نرم وي جی بیا د ویښتو د مزید نرمولو دپاره بلډونه اینټي هیئر فال شیمپو زموږ ملاوي هغه به ځان ته والی او ویښته به لانګ لانګ لوی لوی مضبوط مضبوط او ډېر بهترین او اعلی ترین جوړ کړي خو که تاسو وایئ چې نه زما په ویښتو کې خشکي ډېره زیاته ده دپاره زموږ یو شیمپو ملاویږي هغه ایډینټ شیمپو ویلې کېږي 400 روپۍ باندې ملاوي دو والا دغه د خشکي شیمپو چې په دې کې شامل زنګ پیرتیون سلینیم سلفائیډ او کیټاکونازول ورکې شامل دی جی درې داسې ایکټیو انګریډینټ چې صرف یو ځل به ور باندې سر وینځئ او د یو ځل سر د وینځلو سره به ستاسو د سر خشکي

حتمی او دا چې دنو تاسو کو روزانه بیا نه استعمالوي نو بهتره خبردار چې تاسو په هفته کې یو ځل استعمال کړئ او یې په هفته کې دوه ځل استعمال کړئ. البته که چېرې څوک لکه زما په شان روزانه د سر وینځلو شوقیان وي نو هغې دې بیا ځان له زموږ بلډونه اینټي هیئر فال شیمبور ته ویلې کېږي هغه دې ځان لوالي هغه ویښته اوږدی هم هغه ویښته توری هم هغه ویښته د راروانو غورځېدو نه هم بچ کوي او ویښته ورسره بالکل انتهایی نرمیږي. بیا د ویښتو د ریګولر وینځلو دوباره د روزانه وینځلو دوباره یا بعضې خلک یو ورځ پسې دنه ویښته وینځي یا بعضې خلک چې انتهایی نرم ویښته خوښوي د هغې دپاره زمونږ بلډونه اینټي هیئر فال شیمپو د خیر سره راغلی دی بلکې را روان دی هغه به ځان لوالی جی. نو که تاسو څوک زما آواز کوم ځای کې مورې یو خدا خبر یاد لرئ چې د بلډونا کاسمټ پاکستان کلیزه ده جی فرسٹ جون یعنی د جون میاشت وه پهلنی تاریخ وو په کال 2019 کې موږ د بلډونا شروعات کړو جی او د کال 2014 کې موږ د حیدر مومند هومیوپاتک جلن اسپتال بنیادی خودی وو د دې په اړه باندې که چېرې ستاسو سوال ذهن کې ګرځي را ګرځي نو د هغه سوال لپاره موږ ته زر زر میزونونه ولیږئ او د کامیابۍ دغه سفر را سره مخ په وړاندې باندې بوځئ جی. جشن کامیابی مو ډېره ډېره زیاته مبارک شه. دی ته جشن کامیابی ویلې کېږي. راځئ د جشن کامیابی دغه سلسله را سره مخ په وړاندې باندې بوځئ. ډاکټر صاحب اختر دې څنګه تیر شولو جی؟ زه عافیه افریده یم جی. عافیه اختر خوندور تیر شولو مزیدار اختر وو او لا تیر نه دی جی. تر څو چې ستاسو په فرج کې غوښې پرتې وي نو زه به اختر نه ختموم. وګورئ ښه ورپسې السلام علیکم څنګه یې بھائی؟ زه امید لرم تاسو به ښه یې بھائی. غټ اختر خوشحالۍ دې مبارک شه. زه تاسو ټول لسنر ته سلام کوم او بھائی زه سائم یم د دیر نه جی. سائم د غټ اختر مبارکیانو خبر رالیږي. خود بلډونو د اومی کلیزې مبارک باد بم رالیږي. د حیدر مومند اسپتال د دولسمې کلیزې مبارک باد بم رالیږي. سلامونه ډاکټر بھائی څنګه یې؟ زما د طرف نه د بلډونو اومه کلیزا مبارک شه. ڈاکٹر بھائی سویرا خان فرام بونی تھینک یو سویرا. عرفان با جوڑے سے ڈاکٹر سے ماتا دس ڈیر نوٹس راضی جستان نیم مہربانی لکھ لیوی جی. یار عرفان زما خدا یقین نہ راضی رچ زما زمانوں بھی یاد بلڈون نوں بھی مہربانی لکھ لیوی زو خوے مجی چہ دا لوٹ پ دی ٹول دنیا کی او گر زیو گر زیو گر زیو بیا دوبارہ زمن کو تل راشی کنا تمنا او نسیم اوج زمن ٹولی فیملی دے طرف نہ دا کلیز مبارک باد قبول گئی. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر حسین زرلال مبارک باد مونږ ته رالیږي. ډېرې ډېرې زیاته مهرباني جی. سویٹی د سبقدر سلامونه رالیږي. وعلیکم السلام. اور پسې مونږ د بل څوک رالیږي. صدف می ڈاکٹر بھائی ہائی می صدف می ڈاکٹر بھائی چې په اوپن کریم کې

خانه چې باران وي ته به نه راځي، شپه به د هجران وي ته به نه راځي. او لیونه دا را څنګه ما سره دې مینه ده، لیونه دا لا څنګه ما سره دې.

کمینه والو چې انتظار کړو نو د ټولو مینوالو مننه شکریا او ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا د هغه مینوالو کم مینوال چې انتظار کړو د دغه پروګرام ته او بیا خصوصي دغه رسته بیا خصوصي دغه ټیم ته او بیا دغه پروګرام دغه رور ته انتظار کړو نو مننه شکریا گڑندی اور آباد و خوشحال راتوں سے اودک شانتی پمینا تڑون کے راتوں سے اور پمینا تڑ شیو راتا ہم تک

آقا تم را سره شوی ده د استودیو پګړو کې استودیو پګړو کې موږ سره ټیم شوی ده پورا 14 منټان د فاسا بلکې دا غته اوس 14 منټان د فاسو شو اور 14 منټان د فاسا بارا بجې شوی دي زموږ د استودیو پګړو کې کې سوال لس دولس بټ نو اغي ته وای چې خپل غړې اغا بټم کې اور تاریخ چې کم ده نو هغه ماته ستوې چې فاست جون اور 2026 اور رس کم دا غو دو دو ګل رس ده نه کې د پیر رس ده اخه چې جناب دا سده چې څنګه دي زماغه مشران سنگ دی زما کشران سنگ دی زما مزولی طول خدی کنا امید کوم د خپل ربا چی طول

روغ جوړ به یو را د خپل ژوندګې نه بعد خپلې برخې د خپلې حصې خوندونه مزې به ته اخلي او دغه زندگی دغه به انجوای کوي او دغه زندگی به تیری نه د دغه زندگی نه به خوندونه مزې اخلي او دغه زندگی به مخ په وړاندې باندې بوزي بلکې زندگی به پځه باندې هم نوی پریخي او دغه سره سره زندگی بتی دوستو هم نوی پاتې شوی ټیک دا زندگی سره بالکل یو شانت روان وی او دغه زندگی سره دغه ټول هر څه سره به مینه او محبتونه هغه کوي اور دنیا دغه وخت او دغه دنیا بے وفا دنیا دغه هر سنه و خوندونه.

چاویل غلړ وادش و ماویل خشوه چې وادش و چاویل غلړ وادش و ماویل خشوه چې وادش و دا دغه فکر مې سم ډیره خو خوښیږي زوم چې بار بار یې وایم کنه اے چاویل غلړ وادش و ماویل خشوه چې وادش و هر ورځ به درد ولم اے هر ورځ به درد ولم اے چې به هر ورځ

زما د مینې د مینې نه توبه ده بیا به نه کوم مینا زما د مینې نه توبه ده بیا به نه کوم مینا د جانان مینا عجیبه ده.

وای په زندګۍ کې مې یو ځلې کړې و مینه خلکا خبره ته نو ما چې مینه سره لمبا دا بیا به نه کوم مینه اور زما د مینې نه توبه دا بیا به نه کوم مینه ای وی خن کوي چې ما سره د روانه د دغې خن کوي چې ما سره د روانه د

0: ډیر زیاته خپل ټفاره تر یادېږي او ډیر زیاته خپل ټپه د وای جانان ملاړو آسماني شو ملاړو آسماني شو آسمان ازي قیامت بوینا
1: دا سیگار
0: کال طرف تو بلاڈ شمار دا نہ ختمی گی دا خبر.

0: ډېر خو
1: یو ماحور په زیارتو
0: ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریا زلفا چرالې پروګرام کې مهیسوا استا برخه واغستا او ټپې مور سره شریکې کړې مننه شکریا چاته به دوا سلام پیغام لېګې نه
1: لهرین تا بابا ته خوشالۍ تا ټول جن کو ته سلام او تاسو ته
0: شي وعلیکم السلام او رحمت الله او برکاته یو جهان یو نړۍ مننه دا ورا سره زلفا دو کم زیوان تقریبا چې د استیفان ورا سره ها کم زیوان د کم زینا وا برحال 09382894 تاسو راتلی شئ پروگرام کې ورا سره حساب ورخا غستې شئ پروگرام کې را سره شرکت کولی شئ 09382804 95. السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: ورحمت الله وبرکاتہ قربان سو خبرې کوي د کم زینا ولی نه پیژنم خو ګوره دا خو لکه دا خو د ریډیو دغه وی کنه چې دغه مینوال

0: ce pregăm? Pasă bimara, ratragari, uga.
1: Dera, ha de, dera, ha, dera, ha.
0: E jang parasta histe ne juregi.
1: E jang parasta histe ne juregi.
0: E jang parasta histe ne juregi. E tu pak mara ratragari, uga.
1: Dera, ha, dera, ha.
0: E jang parasta histe ne juregi. E tu pak mara ratragari, uga. Da, si nati dum yake di kherate. Da, ci dum yake di kherate. Da, si nati pahapat yara ratragari uza.
1: Ae, hai, hapat yara ratragari uza.
0: Da, si dum yake di kherate hunne, ci hapat yara ratragari uza. Islamabad sara mikachi krala.
1: Islamabad sara mikachi krala.
0: Islamabad sara nikchi kala us ningrahar ratragari uza
1: de rakha Islamabad sara nikchi kala us ningrahar ratragari uza
0: nur kisi barust chiru awal sajada ap khulafa
1: Rata rada uza.
0: Aho, dacă te mar mânzi la seve vidă, lal de pasau, aap...
1: Dier ziat mazidar, or dier ziat manana, dier ziat shukriya, harjana dumra kuli shairi sar ratlalu, or program ki da hisi agastalu, aga da seda chi, kurban dawa salam pegham cha tale gino.
0: Bilkul, dawa salam boli gu, tosik bai, vasa vatemun, chikam ni taas sar da seda chi vasnur mizwari wa mokawar kulwari, ala se unna kut sumra wong da khatmi gina wari.
1: Aywa.
0: Bilkul, tosik bai, da zayo, tapaba da rai kamul, kudai da zama da morning gorka.
1: Aho,
0: zaba mor gran, nista wadir kadar kawina. Tosik bai, khushala abad, say zama da tarapa chikam de, taas ta special salamu. او کیسمه مینوال مشران کسوان رونه خوین دغه غوازه وی ټوله ته مینې خلص نه ډګ ډګ سلام او قاسم تا او شیرنده تا کا تا سليمان بای تا ټوله ته مینې خلص نه ډګ ډګ سلام دل الله پامان
1: دل الله پامان پاکستان زنده باد ډیر زیات مننه شکریا دا ورا سره حارث تفنج پیر نا چراغ او خپل خبرې ترې سره شریکی کړی او خپل شاعری او راترغاړي وزا دا سجاد هوتی سے بهترین کلام او ډیر زیات خپل کلام نو ډیر زیات مننه شکریا چې راترغاړي وزا 09382284957 تاسو بیک ټو بیک کال هغه پروګرام کې حساب ورخه ګرځوم د دغه ملګری کال ډراپ شو پتنې چې خور وا یا رورو خو برها نیکست کال اپ ته شو بګور ما چې سو کراځي یار دا شی مکوي کنه یار چې کال اوکی او بیا کال ډراپ کوي کال اوکی کال ډراپ کوي دا خوند نه کوي کنه بالکل دا مال خوند راځي او زټیک دا ز سعید بس تا سودا سی کوي او زټی کم نه کنه زب بیا دا سی کار کوم کنه شماله هم طریقه راځي بس زب کال

دا سیدا چې دا ټپې می وختي غ ډېر زیات خوښ شو کنه او ما پکې خبرې هم وختي تر منځ کولې نو دا سیدا چې دا غ ټپند واخلې دا ټپې لګي شانته ووره کنه دا سیدا چې دا غنه باد بیا راځم سیدا هم زورت دا چې اسکه ما تر چې وختي دا صفر تا نه دې هاي ډېر زیات غره ته سړی شو ما ورته ونس کله سیدا تاسو دا ټپې ووره زما ډېر زیات خوښ شو غواړم چې پتا سی ووره

ډیر خو ډیر خو هینډ سپری هینډ سپری هینډ سپری ا دې ملګری هینډ سپری چوری و داسې و چې بالکل هغه آواز سو آواز شور کو نو کل دوباره ملاول شي خو هینډ سپری چې کوم دې دغه استعمال بند نه کوي ځکه چې دا هینډ سپری سره آواز چې کوم دې دا دومره ډیر زیات څه کوي شور کوي تاسو ولې 2 0 9 3 ہائے ہائے ہائے کل راضی ہو کل رب کی کل راضی ہو

داوری دو یو جهان یو نره من نورا دا سیده چی از چې کله راتلم نو بالکل هغه داسې سټ ساټ او بالکل هغه برابر ما پلا را باندې هم خسور کې ماخه سټ ساټ کنه خو اور بیا چې کله سټوډیو ته رالم کنه هم سر کې ما چې کله په دې کورسه شریفه باندې کېناستم کنه یعنی کی کورسه کېناستم اور دې کېناستم نو داسې کار شو کنه.

Radyosu'nda da Kafa Pengsi FM 94 Dilber Radio sahibi ne bileyim inşallah. بیا د اتوار پر اس پسند دل بر شو کې بیا د دوله سنواله پورا در دوه بجو پورا حاضرې کم در هغه ټیمه پورې خپل قربا خپل میزبان خپل ورور توصیف احمد خاکسار لا بدغه یو شعر سره ورکه اجازت زوس چې سکه کوتا ته اختیار دی ازلمی درزی گنا کلار دی زوس چې سکه کوتا ته اختیار دی ازلمی درزی گنا کلار دی وای چې درنجو د دنداسي پیسې تناخلی خلق وای چې دا سم خو دکاندار دی وای چې درنجو د دنداسي پیسې تی ناخلی خلق وای چې دا سم خو دکاندار دی نن بیا د حسن بازار نن بیا د حسن بازار گرم دی د نقاب اخکار کړي چا سنگار دی او غمونه تی واخلی خوشاله هم ورلور کی غمونه تی واخلی خوشاله هم ورلور کی

0: خونه چې وګاک تاسو لا شروع کې رانغه یا غوي چې د اخر کې خپل مدد هغه کفر والا ګناو شو اوس په دې دا سزا چې زبا په الله ګرو پوشه بس لور لا خرصون دا جهز نه دی خلی
1: لیکن تاسو پوښیو چې بل یو کالر ګرو مستر سوکر از دکم زنه 09383280 جان السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام د ریډیو आवाज کم کې
2: ها روري
1: جی
2: زه سیم ټیچر ایم او زما سکول ډیر زیات لري د زما نورمال فار ترانسپورت ډیر مسلې دي نو که زه ځان لسه کې دا الکتریک سکوټي چې دا دا ځان نه واخلو ما په دې باندې سکول ته ځم نو اسلام د دې حواله سره سوای دا راته کلیر کړئ
1: صحیح دی جی ٹھیک دی تاسو ریډیو لګوي تاسو له مفتي صاحب جواب درکې صحیح دی
2: صحیح
1: شکریہ جی ډیر مننه جی مفتي صاحب
0: ګورې زنانا چې کوم دنو هغه قبل فرض ډیپ ټایم اپلای لزین هغه خپل شی کی خبره نشته دي خو مسله دا سیدا چې زنانا بهر راوځي نو هغه په پرده دا سی ترتیب سره کوي چې په هغه باندې مطلب هغه کپڑے ور سره جوختی کی نه فټ کیږي نه ور سره چې مطلب آزا راوځي نه دغه رنگې پردی والا لباس کې وځي اوس مسله دا ده قبل فرض یو نارینه موټر سایکل چلی روړ دی یا ستاسو کور والا دی یا پلار دی او تاسو ور سره شاته ناسي نو چونکې د هوا پریشر کم وي ځکه مخې ته کس ناسي نو هغه چیل کې د انسان پرده پټه وي او هغه انسان چې کوم دی نو خپه مزه ورشي او په پرده کې ورشي
1: جی.
0: لیکن که زنانه خپله موټر سایکل ته ناسته وي لازمي هوا ډایرکټ په هغې باندې لګي
1: هغې
0: نتیجه دا وي چې مطلب هوا سره چیل الوزي راولوزي بل انسان سره جوختیږي
1: وجود
0: نو وجود هغه مطلب ساخت راوزي
1: جی.
0: او دا چې کوم دی نو د زنانو دپاره بې پردګي ده د دې وجې نه کچرې بلفرض تاسو به څوک ډیپټایل تلل غواړئ نو تاسو سره چې کوم محرم وي نو هغې د موټر سایکل چلی تاسو ور سره کینی او ډایرکټ زنانه چې خپل موټر سایکل چلی لکه مونږ بعضې وخت کې وینو زنانا موٹر سائیکل خپل چلی
1: جی.
0: او روان وینو سر ډیر مطلب بے مروت غنتم لگی ډیر نامناسب لگی چې مطلب یو زنانا داسې روانه یو بل مخینه هوا راځي او هغه چیل او ساده رغی سره بالکل ورجو کړی بعض وخت کې هوا د مخنم پړونه اوچت کی انو دا هم نامناسب دی بل لازمی چې پروډ باندې گاډې ماډې چلی نو اکسیډنټونه زیات وی او د زنانو چونکې حواس ډیر کنټرول نه وی دی باندې وار خطای راځي ناڅاپي مخ ته چا بریکونی سي اسو دی نه وار خود ګدر خطای بیا اکسیډنټ وشي نو بیا دا هم مسله وی انو هغه کې بیا را پریوزي او خوګ بیل شي او لکه مطلب حواس کنټرول پوری خبره چونکې باندې هي بډ دی خيږي نو سره په موټر سایکل باندې ځي کني نو رکشا ډیر مطلب دغه بیا د پردی والا شیر چې مطلب یو پرده کې ناس وي نو ما ته خدا بالکل نامناسب او انتکار ښکاری
1: جی
0: ډیر دا
1: صحیح مفت صاحب د یو میسج راغلی دی جی السلام علیکم وعلیکم شادی شدہ عورت کہتے میں آپ کے جو اپنے آتے ہیں تو ان کو سلام وغیرہ نہیں کروں گی پردہ کروں گی تو شوہر جو ہے نا اس بات پہ نہیں مانتا تو وہ کیا کرے
0: اول خو که زنانه دا مطالبه کوي نو دا خو ډیره ښه خبره ده چې د شریعت پرده کوي خو لکه صرف د خاوند د خپلو نه نه د خپلو خپلوانو نه هم د ترونو ماما زامن چې کوم دي نو هغه نامحرم دي
1: صحیح
0: نو د ټولو نه به پرده کوي صرف د رور نه دا خو د شریعت حکم دی
1: صحیح
0: او خاوند نه مني نو هغه به کار دي چې په دې باندې دغه کې ولې سړی خپله ښځه د خپل تر ماما زامنو ته خیږي چې ته مورته وګور
1: صحیح ولی یو کالر ګورو چې موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه او سویل غواړي 09383280495 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام خیر دی خیر
1: خیریت دی جی تاسو کوی
3: تاسو دی مې امیداو چې ما یو کس راشي او ما که تاسو ته ځای وی او د روسو ودریږي دا څه اجازه چې د مخ ته یا دې ګنا یا سره غشته یا نشته
1: صحیح دی جی ٹھیک دی تاسو له مفتي صاحب جواب درکې جی مننه شکریہ چې تاسو تپوسو کو چې یو کس کوم دن موز د فاره جمعه تزي او چې موز لاړ یو هغه کوم دن ګډ ګډ تکیږي سایډ سایډ تکیږي او شاته کوم دن درې ګن آیا تپوس کړی مفتي صاحب تاسو له جواب درکې جی مفتي صاحب
0: په فرض موز کې مخکینه سب درستنی صف نه بهتر دی ټولونو باندې د ټول افضل دی بیا دویم بیا دریم بیا سلورم نو چې چاته موقع سمره مخ کې صف کې نغې کې ودرې دل پکاري
1: صحیح
0: بل فرض مخ کې صف کې ځای و یو کس رست اور پسې چوخ صف کې ودرې ده او شې دې کې خبره نه ده خو لیکن دا سي کول خه خبره نه ده مخ کې صف کې ځای وینول ولته ودرې دل پکاري
1: یو نارینه چې ګمندنو خپل کولو کورواله چې ګمندنو خپل مور پلار کراش ګمندنو مور پلار کرا نه پریک دی نو د خزه به خزج کمنن به اجازه تا تلیش یو کنه
0: ګره اند خاوند

0: اختیار نشته دی چې خزه د مور پلار د کور نه منی کی
1: جی.
0: یو خو به ته حاشا سی به ستل راتل وی چې خاوند هم تنگې د کور خیال هم نه ساتي نو دا خو کوم دنو بیان دی پکار. لیکن د خپل مور پلار د کور نه یا د رونو د کور نه د خاوند اختیار نشته دی چې منی کی
1: صحیح.
0: دا مطلب په دخر سنه د دس خاص حقوق تی چې غا ادا کوي او بیا د خزم سو حقوق تی چې غا مطلب هغه کې ودا خاوند انټرفیر نه کوي. کزا په هفته کې یو پیر پلار کرزی یا دو هفته کې یو پیر پلار کرزی نو منی کولی بنشي زیبا
1: صحیح.
0: البته د تلو راتلو به د پردی خیال ساتي او چې څنګه خاوند وای نو هغه سه پکار دی
1: صحیح. قدرمندو که څوک واتس اپ د لارې راتلل غواړي عام سمپل میسج کول غواړي یا خپل سوال وغیرہ مو یا سه لکه کوم نن داسې پوښتنه وغیرہ مو نو تاسو کولی شئ چې 0344 0976 0334 0976 0334 0976 0334 0976 0976 اور 0938 280. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. شکریہ اس کال ملاو شو خوستا سو توجہ دی طرف تا برابر نہ ہو نو کوشش کوئی چھے خپل توجہ برابر ساتھ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تپوس کوئی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: قربانی دې په ځای کې چې وایي چې زه قرباني نه کوم پیسې ورکم نو دې په دې ګناګار وي او په دې غاړه نه خلاصيږي قرباني به کوي. که چاته نو ورځ ملاو شوی نو په دویم ورځ به ملاو شوی او په درېم ورځ ګرځېدلې وو اټ سروې نو نو خیر دې لږ زوړ غونتې سروې وې غستې خو خپل فرض مطلب خیز خاینو زړې او کړې وې چې بس د عمر پوره شي سروې هیڅ نو سه ګډ بیزه وې لال کړې خو لیکن مطلب داسې نه کیږي چې مطلب تبا قرباني نه کوي پیسې ورکي.
1: صحیح.
0: نو دوی ورته چیرې مونږ په کوم ځان سره شریک کړه دا زب خینا باد نو هغه یا سی مونږ پینځه زب دوه برا سر تاسو شي هغه نه د دوه کسانو نه پیسې واغستې او غوخه وزای تقسیم کړه نو مې دلته خو سروې خو مخ کې نه زب خشه ولیا د قرباني کې هغوی شریک نه دي البته دوی به غوخه خرڅ کړه
1: صحیح.
0: وکړه چې بیا غوخه خرڅ کړه نو د دې مسله واورې دا چې کچا دا سکړی وي ما ته چا ویلې دي چې دا سې شیو پته نه لګي چې کوم ځای شوی دی خو بهرحال نو که دا سې شوی مې چا ځای کې نو دا دې غوخه خرڅ کړه د ساروی غوخه تاسو خرڅولې نشي او بل دا چې چا غستې دا مطلب غوخه نو د دې قرباني نه ده شوی ځکه قرباني وي د ساروی لالولو ته غوخه غستو خرڅولو ته نه وي نګه بل فرض چا دا سکړي نه غي غوخه غست کړي دي او چې دا چا خرڅ کړي دا نو د دې لپاره دا پیسې جایز نه دي
1: صحیح.
0: د دې لپاره دا له غوخه ور کړی دا ایله دا پیسې واپس ورکړي او چې کوم خلکو بل فرض دا غوخه غست دي نو د دې قرباني نه ده ادا شوی نو کا ټایم چا مولانا صاحب نن ته پوس کړي وغدر ته ویلي چې ځان له سر ویونی سي
1: جی
0: نو خو نیسل ور لپاره وو کني نیسلې او وخت تیر شي نو د اختر نه بعد په دی واجب دی چې هغه قربانه سمره پیسې کې دي نو هغه چا غریب د زکات مستحق تا د وجوبن ورکی ښه چې چا خرڅ کړی دی په وخه هغه له پکار دي چې پیسې واپس ورکی
1: جی
0: او دا چې چاله پیسې ورکی نو دی به هم لګی نه بلکې دی په یو کدا غلګ وی ټل والا وینده سین یو بیزا په سو باندې کی
1: جی
0: یا نه د دومره پیسې با ګډه یا بیزا
1: جی
0: سروي د حصې نه اوس په ګډه یا بیزا وی د دې پیسې با چاله خیراتی ورکی چې چا کم مستحق اته غستې شي
1: صحیح صحیح جی. او بل خبر ادا ده چې استغفار مو کوي په دې خبر باندې مفتي سي تاسو ته کوم خبر وکړه برګه مننه جی.

0: مفتی صاحب دلته سوال راغلی دی بھائی مفتی صاحب نه یو وظیفه غواړی چې وظیفه مونږ ته چې کوم دننه راکړي رشتې دپاره او چې رشته راشي رشته چې راشي نو زما مور چې کوم دننه انکاری شي انکار کوي نو رشتې دپاره چې کوم دننه وظیفه غوښتی دی چا
1: جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وای په دې مورې چوف کوي
0: صحیح صحیح کالر ګور جی مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه السلام علیکم جی
2: وعلیکم
3: السلام جی جی
1: پیسے استعمال ہو لینی پیسے خرچ اکڑی نو که چا پتروجی خرڅ کړی وی یا سرمن خرڅ کړی وی دا پیسې واجب دي چې ورکی به کور نه کړ درغه قربانی باندې د نه ده شوی
0: صحیح سلام جی وعلیکم السلام مفتی صاحب نه دا تاسو کو سرچ کوم نه ماکس جائز نکاب جائز دی یا ماکس کوم نه نکاب جائز دی می خجی ډیر مننه فیشنی برکی ورک کوم نه دا
1: قبول دی د زنانو چې د کور نه روزي
0: جی
1: نو دا سه پرده قبول دی چې مطلب هغه کې خلق ورتا د چا نظر پریو زینو چې مطلب هغه د دې
0: جی
1: او نه د دې پوزي دا نو کوم نه په کوم خډی لا ډالا چول بکاری فټ نه چې لکه د کمی سه چولی وي بلکې دا سه برکا چې هغه په دې باندې ډیله وی لکه څنګه چې عام زنانا دا سادر مادر چې پړو نه چي نو هغه لک ډیله د وجود نه نیسلی وي نو دا سه چې کفی شنی برکا مینو چې ډیله وی دویم دا چې فیشنی برکا دومره نرای نه وی چې هغه کې لاندې کپڑے ښکاری غټي کپڑے ورکا کا چې دویم اصل مسله دا چې مخ پټول دي
0: جی
1: نو چې مخ پټ وینو په ماسکونه خو مخ کې مونږ خبره کړو دا خلکو سارو ته چولا کوریو کرونا سره هغه چې زنانه وته واچول سارو کاری ور سره وک نو دیس بل رواني او عباس په کې داسې ماسک چولې دا بالکل داسې پورا یو بالکل دا اس پیغه خلی ته چې کوم کوري چولې سیم حق شي
0: جی
1: انو خپکی گئی مو خود ایک انسان زناور لگی
0: صحیح
1: انو دا پر سسٹم پکاری یا بل سوی چا غټا کپڑا وی چا غی باندستا سو صرف بر امپورٹ وی باز زنانو مخدا سے پٹکڑے چ تندے ترا وختو پورے خکاری نو بر نہ تندے اوری زمپٹول پکاری صرف د کتو د پار استر کی وکلا وی او بکایا کلان دے د بورکی سخپل سے سسٹم وی چ پای کی پٹی گی او کنی نو چ مطلب دوی مس کپڑا وی چا غد مروی چ مطلب خغټ او ماس کی گمین اگے کی خو اکثر د مطلب صرف د خلی پوزی تا چی دلی سایډونو تا واخو دی خو اخکاریم کنه
0: سترګی اخکاری پکې او سترګو تا
1: خیر اخکاری خو لکه مطلب د مخ سایډونو ماسک اخکاری ځکه ماسک خو تر دی پوری نو دا خم نه دی او دا داسې سړې معزز نه لګي
0: جی
1: مطلب داسې لګي چې داسې بے پرده غه والا زنان اکثر داسې لباس اچي
0: جی
1: نو مطلب داسې لباس کرا وتل پکاری هر علاقې خپل لباسی د پردې والا
0: جی
1: مطلب زموږ په علاقو کې چې ډېره پرده کوون کې کم وی چې بندې بور کې چولی بیا دویم ور پسې چې کم دنو دا چیلونه غټ چې کم دینو دا چیلونه والا پردو والا زنه
0: ډټا کول چیلونه کم
1: دی او بیا ور پسې لګ د بے پرده غای والی چې پړو نې دي چې هغه کې لاندې کپڑے مخکاري او یو خاطر کوپو پوری بس یو لند ډلو پټه غونت کې چولی او نو دا سې قسم لباسونه چې نو دا پرده نه ده
0: صحیح
1: پاتې چې پنجاب په لور شي نه بند بور کې نه چې غي دا نقاب والا بور کې چولی دا هر ځای خپل مطلب لباس چې هغه کې انسان پردی ہوں پہ علاقوں کے پردی والا لباس بند بور کا دا او بیا اور پسی چیلو ندی فیشنی بور کے دا واقعی چ سنگی نوم فیشنی دینو دا فیشن دا پاری او مطلب یو زنانا دا کور روزی نو خود تا دے زخخ کارا شی لباس دا سے چولے چ مطلب دا فیشنی بور کا دا چ پدے کی خلق فیشن والے لگی
0: جی
1: نو مطلب فیشن پردو ناری نو تا خول دا جائز ندی
0: جائز ندی جی مفتی صاحب تاسو ډیره خوري خبر وکړه جی او فیشنی بور کې چې کوم در کاپ سره کوم در ستر کو تا کړی انداز کوم در نو جدا پکې خوان دی کنه
1: ایکسٹرا ڈیٹیلز
0: کالر گور جی مکسر سوک راز دکم زینا سا تا پوست کال غواڑی جی خام اسی سے عبدال دج گم دنو یو سو دی جواب ورکی والا جی اسلام علیکم وعلیکم السلام بھئی سنگی مفتی صاحب تم سلام آتاستم سلام جی بیمارے پا حالت کچ گم دنو

خاندان استعمالوي.

0: να κατσουρίξει φαγητά να
1: Rahmani question ne uklalo zama da cosmetics pakistan da kamyabi ghatraz da tuna na pehla zabadum lar kho hamesha da zama ghatraz khusus zama kam kham aghi zama pe ghatar sawale de aw amr sawal ya da man de kharab kade start nawal tar nana puri mung pa beladona ki pa quality bane compromise na de kade zilko pa haider ali muman ba mat zakal pa jun ke hum kharab hol na gwa us ko pa ke de galti se sawal na paida che mung da har kism tajrubon da khair sar wotlu aw zama da beladona har yu product zabad practice نبار درد زر لنچ کو مخل کو تداوا ام جتا سوزان لداوا خلی دغه زمون د ټولو نه غټ د کامیابی راز دی او نن هم دغه ټولی کامیابی کر بل خصوص ور
2: السلام علیکم دې مبارک شه
3: السلام علیکم دې پرښت طرف نه او زه منا زی او زمانه طرف نه هم اور زمون د ټول فیملی د طرف نه د بلډونا دې کلی دې ډیر ډیر مبارک باد وای ما بلډونا
4: جات خوشحال اوسې د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او ځان مې دغه پروګرام تر رسولې دی ان شاء الله په دغه پروګرام کې به نن یو سل پیاله کې نه ډیری جاتی خبرې د بلډونا کاسمټکس پاکستان په حوالے سره

0: کو او خوګو تاسو له دا هم یادګیرنه در کوم چې نن 1 جون دی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم
1: فیملی د طرف نه د بلډونا د کلی دی ډیر ډیر مبارک باد وایم بلډونا
0: زیات خوشاله اوسې د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او ځان می دغه پروګرام تر رسولې دی ان شاء الله په دغه پروګرام کې به نن یو سل

0: په خیر سره پوره شو نو د زمونږ د څومره اوریدونکي که دا ټایم زمونږ آواز اوري نو خوږو تاسو ټولو ته د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه اووه کاله د کامیابودو د پوره کېدو تاسو له ډېر مبارکباد درکوم جی. او د دې سره د حیدر مومند اسپتال دولس کاله د کامیابو په خیر سره نن مکمل شلو جی. نو تاسو ټولو ته څومره د ریډیو د ایف ایم 93 ریډیو دلبر د چار صدی چې څومره زما خواږه او درانه لسنر دا ټایم زما آواز اوري نو خوږو تاسو ټول مبارکباد قبول او منظور فرمایي. او راځئ نن تاسو خصوصي په دغه پروګرام کې تاسو ما ته کال وکړئ. نن به خصوصي په دغه پروګرام کې زه ستاسو کال اخلم جی. او ګورو بچی آیا مونږ ته نن څوک مبارکباد را لیږي که نه څوک نه؟ آیا ګورو نن به په دا پروګرام کې خصوصي زه اخلم؟ او ستاسو نامه څه ده، د کوم ځای یې؟ او تاسو د بلډونا پروډکټس د څومره ټایم نه استعمالوئ؟ او آیا تاسو د بلډونا پروډکټس نه مطمئن یې که نه مطمئن نه یې؟ نو خصوصي به نن په دغه پروګرام کې د ستاسو نه دغه سوال وي. راځئ که تاسو مونږ ته د دغه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کلیزي مبارکباد را لیږئ نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې په 0312 88 88 150 راځئ په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته کال وکړئ جی. او د دې نه علاوه که تاسو مونږ ته په دا پروګرام کې میسج را لیږئ نو په 0306 93 693 93 په دغه نمبر تاسو ما ته میسج را لیږلی شئ. او لکه څنګه چې دغه جینکو لکانو مونږ ته دغه وای خپل آوازونه را لیږلي دي، که تاسو هم مونږ ته دغسې په خپل موبایل کې دغه آواز ریکارډ کوئ د خپل ماشومانو نه یا د چانه هم وي نو خاموشي ځای کې تاسو دغه آواز مونږ ته ریکارډ کوئ خو په ښکلي انداز کې، او تاسو مونږ ته راولیږئ په دغه 0306 93 693 93 په دغه نمبر زمونږ واټساپ ته په هغې باندې تاسو مونږ ته راولیږئ. که دا نمبر تاسو داسې نه شئ نور کولی نو زمونږ د ډراد والا چې کوم کریم دی بلډونا کول کوپن کریم په هغې باندې دغه 0306 نمبر راغلی دی، د هغې نه تاسو دغه نمبر ولیکئ. او راځئ تاسو مونږ ته په دغه پروګرام کې خصوصي مونږ ته راولیږئ. او راځئ تاسو مونږ سره په دغه پروګرام کې لګې نه ډېرې زیاتې خصوصي خبرې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د حیدر مومند اسپتال د سوابی د پېښور د چار صدی په حوالې سره به کوو جی. السلام علیکم، زه کرشما د کوهات نه زما د طرف نه، او زه یم ریشما او زما د طرف نه. راځئ خوږو، زما نامه باسط علی ده او زه ملاګو رحیم جی، زه په حیدر مومند اسپتال پېښور ښار کې جاب کوم، یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومند د سوشل میډیا ایډمین یم. او د دې نه علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم. او د دې نه علاوه په روزانه بنیاد سهار د 10 بجو نواله تر د 11 بجو پورې په ریډیو پیغام په ایف ایم 97.4 تاسو ته زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام دی. او د دې نه علاوه په روزانه بنیاد 3 بجو نواله تر د 10 بجو پورې په ایف ایم 93 ریډیو دلبر 4 او په ریډیو دلبر سوابی زما د بلډونا نو بالکل خوږو د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر د ستاسو خپل کشر ورور باسط علی ملاګور راغلی دی. خوږو تاسو له یو دا یادګرنه هم در کوم چې نن د پیر ورځ د 1 جون دی جی.
1: السلام علیکم،
0: او نن دغه د پیر په ورځ باندې یعنی په 1 جون باندې الحمدلله زمونږ درې واړه اسپتالونه اسپتال پېښور ښار حیدر مومند اسپتال سوابی او حیدر مومند صدا الحمدلله زمونږ دغه درې واړه اسپتالونه کولاو دي په خیر سره د اختر د لوی اختر د دغه چوټیانو نه بعد نن دغه د پیر په ورځ حیدر مومند اسپتال د 4 صدی اډې او د رینتا ګل پلازې ته مخامخ حیدر مومند اسپتال دی جی. زمونږ دغه هاسپیټل ان شاء الله الحمد للہ نو شوی دی جی. او د دین علاوه زمونږ په سوابی کې چې کوم هاسپټل دی د ډاکټر حیدر علی مومند 93 94 94 په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ. نن باقاعده حیدر مومند اسپتال سوابی هم کولاو شوی دی. د دین علاوه زمونږ چې کوم په 4 صدی کې د 4 صدی او د 4 صدی سره د خوښ علاقو خلکو لپاره مومند میډیکل سینټر د 4 صدی پرانست کړی دی. کوم چې په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برف خان زمونږ حیدر مومند میډیکل سینٹر چاسدارا په 0303 په دغه نمبر تاسو رابطه کوئ. شینن د 2026 د شپږم نه تاریخ دی جی، یعنی 1 جون دی د پیور رز دا. او خبر چینن دغه د پیور په رز پېښور الحمدلله کولاش کیدو د بهترین دغه دریوان هسپتالونو تر اتلې شي او بهترین تر لاسه کولای شي. د ټولو نه ضروری خبره تاسو په دغه پروګرام کې دا هم کوم خو ګو د تاسو کالونو به مخلو او خبرې به کوو. 150

0: په دغه نمبر تاسو ماته کال کولی شئ، او که تاسو ماته په دا پروګرام کې میسج کوئ نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې په 0306 93 693 93 راځي په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ، او په دغه پروګرام کې تاسو ما سره لګینا ډېرې زیاتې خبرې کولی شئ. جی پګو تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې نن هغه ورځ دا چې نن په هغه تاریخ دی جی، یعنی 1 جون دا نن هغه تاریخ دی چې په دغه تاریخ په وو کال الحمدلله د کامیابو پوره شو جی. پګو تاسو ورځ زمو پاره او داسې تاریخ دی چې په دغه تاریخ باندې ډاکټر حیدرعلی مومند یو خواب لیدل یو چې د حیدر مومند اسپتال دغه د چارسدینې د حیدر مومند اسپتال د کلینیک دغه بنیاد کې خوستو، او دغه سلسله روانه شو چې الحمدلله ښار کې د هومیوپیتی دنیا کې د ټولو نه غټ هاسپټل کې په خیبر پښتونخوا د درس محترم په سوابي کې تاسو د پاره د حیدر مومند اسپتال د سوابي پرانستو کړو په چارسده کې تاسو د پاره میډیکل سنټر
1: ومه کلیزه تاسو ټولو ته مبارک شه. وای هاني مقصد په زړه چودنو پوره کیږي، اے رحمانا د ګوتی زرګی چی وچوي نو ګلاب شي. السلام علیکم، زه یم خانی.
0: آغا دا صدیق نور میسج علی کی وای په زړه دې ستدي راته وایو
1: د سوابي نه د بل
0: وای په زړه دې ستدي راته وایو خمار سترګو دی ګلی وروړي دی
1: نه کاسمیټیک
0: نو مو خود چانه ګلی مې نه کوي جی.
1: پاکستان
0: تاسو زمونږ نه ګلی نه کوي چې باسیت به زمان کالټ نه کو او نه کو او وی پلانکی او ډینګلې تاسو نه کوي کنه زار او چې زما خواګه دي نو بیا په ما باندې ګزما یې کنه زما خواګه شنر کټولو لګناټی رګو
1: مبارک شي
0: زمانہ ما باسیت لیدا
1: السلام علیکم
0: او زه ملا کو رحم جی
1: کوم زوال
0: پګو
1: دا
0: یادګرنه در کوم جی
1: کرمان نه لډونا پروډکټس پاکستان
0: چې دا نن تاریخ زمونږ د پاره دا یو تاریخ نه دی نن که زمونږ ګورو نو دغه نن تاریخ دا د محبت د خدمت د اعتماد او د کامیابی یو خسته چکم دی هغه د خوګو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 1 جون یعنی په 1 جون په 2014 کې اور ډاکټر صاحب محترم د هیدر چکم بنیاد کې خوستو او یو داسې یو مشن سره چکم دی هغه را پاسې دو د انسانیت په جذبې سره را پاسې دو د دغه خدمت او بیا د هغه بیماران هغوی مایوسه شوي او د هغې بیمارانو لپاره یو د امید رڼا او یو د امید ذریعه جوړه شوه.
1: السلام علیکم
0: او دغه د فرسټ دغه زمونږ د هیدر مومند کلینک دغه بنیاد ډاکټر هیدر او د هغې نه بعد چکم دی بیا په ورنیس کې چې کار چکم دی او بهترین مسلو د پاره ډیر بهترین دی د هغې دغه آغاز وکړلو او دغه سلسله چکم دی روانه شوه او الحمدلله نن دغه سلسله چکم دی ټول پاکستان ته بلډونه رسیدلی دی، ټول پاکستان د بلډونه نه خبردار دی او هر یو انسان دا خواهش لري چې زه د هیدر مومند اسپتال د نیټورک نه یعنی د پېښور د چارسدی او د سوابي د هاسپټل نه علاج ترلاسه کړم. د هر انسان خواهش داري ولی چې مونږ په دغه هومیوپیتیک علاج به تاسو بلا کړی وي خو مونږ تاسو له هومیوپیتیک علاج درکو خو مونږ تاسو له کلاسیک هومیوپیتیک علاج درکو چې د دې سره تاسو ته ډیره بهتري کیږي. او تاسو
1: ډاکټر هیدر علی مومند او ټولو اوریدونکو ته ډیره ډیره مبارک شه.
2: السلام علیکم بلډونا بلډونا شو السلام علیکم بلډونا
3: زم جویریا او رگزی د بلډونا تلګرا ډیرا ډیرا
0: مګو تاسو له دا هم یادګرن در کوم چې نن په 1 جون په 2000 زمونږ د وکاله د کامیاب او په دغه کې مونږ چې کم دی بلا مونږ دغه خپل بیمارانو ته بهترین علاج ورکړي دی مونږ بلا دغه خپل کسٹمر ته د بلډونا بهترین پروډکټس بهترین کوالټی مو ته ورکړي دا او نن خصوصي چې کم دی د هیدر مومند اسپتال 12 کلیزه مناویږي او د بلډونا 10 کلیزه مناوی زمونږ چې څومره خواږه لیسنر دا ټیم زما آواز اوري خوګو تاسو ټولو ته زما یعنی د باسط علی ملا ګوري له طرف نه بلډونا کاسمیټکس پاکستان 10 کلیزه او د هیدر مومند اسپتال 12 کلیزه لګنا ډیره ډیره مبارک شه. او که مونږ تا نن کامیاب یو نو ما سهرم په دا پروګرام کې ویلی دی او یو ځل بیا مو وایم که دا مونږ نن کامیاب یو نو زمونږ په دغه کامیابۍ کې د ټولو نه غټ لاس زمونږ د ریډیو اوریدونکو دی او زه د دې خبرې گوایم چې زه چونکی زه زلیم من د سوشل میډیا ایډمین یم او نو که د ډاکټر صاحب څه قسمه میټینګ وي یا هغې کچر ته هم زی یا څه قسمه خبره هم وي پرون چې کم دی د پرون نه د اختر نه مخکې

چکم دی پرونم سملمانه راغلی د اتوار پرز هغوی سره م دلته خصوصي میټینګ و د حیدر مومن د اسلام آباد انټرنیشنل هاسپټل په حوالې سره خو د هغې نه مخکې چکم دی تاسو باندې ډاکټر کوي په فیسبوک باندې ډاکټر حیدر علی مومنی جی ایچ ورکوي دا خبره مانه اوږدي کو خدا خبره زه اوږدول نه غواړم صرف دې دپاره کوم اسلام آباد نه څه کسان راغلي وو لکه د دې څه جینکۍ سالکان راغلي وو میټینګ دپاره خصوصي ډاکټر حیدر علی مومن لا نو بیا ډاکټر صاحب نه ما د هغوی دپاره لږ ټایم واخیستو ڈاکٹر صاحب بیا باہر راغی مطلب خپل آفس ته وغوی سره یو لس پنځه منټه خبرې وکړې دغه حیدر مومند انټرنیشنل د اسلام آباد هاسپټل په حوالې سره نو په هغه میټینګ کې هم دغه کسان دغه جینکۍ هغه لکان ڈاکٹر صاحب ته لګیا وو چې کوم منیجران او دا وو چې یاره مطلب ماشاء الله ته لکه دونه غټ هاسپټل په پېښور کې چلی په سوابی کې چلی په چارسده کې چلی اوس ته اسلام آباد ته هم اراده ده نو ڈاکٹر صاحب هغه چونکې زه ورسره موجود یم اینی ټایم په هر ځای کې نو ڈاکٹر صاحب هلته هم دا خبره کوله او بیا په دې دا خبره زه هم مطلب مام په ځان باندې ډیر فخر وکړو ولې چې زه د ډاکټر صاحب لیسنر یم که زما دا پروګرامونه شروع کیږي نو محترم سیمینې زما په خیال دغه دوه کاله به کیږي یا به درې کیږي کال کیږي چې ما دغه پروګرامونه به شروع کړي نو زه په دې باندې لږ نه ډیر زیات فخر ما وکړو چې ډاکټر صاحب محترم هغه کسانو ته دا وي او که په کم ځای کې هم ډاکټر صاحب څه خبره کوي یا د کامیابۍ خبره راځي هغه وایي چې مطلب زه دا کامیاب یم نو که زه کامیاب یم د ریډیو د لیسنر د وجه کامیاب یم که زه کامیاب یم نو ریډیو د خاموش لیسنر د وجه کامیاب یم که زه کامیاب یم د ریډیو د لیسنر د دغه اوریدونکو د وجه کامیاب یم ځکه چې دوی زمونږ د بلډونا پیغام ګډ ګډ تر رسولی دی ځکه چې دوی زمونږ د حیدر مومند اسپیتال د دغه برانچ د دغه پیغام ګډ ګډ تر رسولی دی او دوی دغه ټول خلک د بلډونا نه خبرداره کړی دی دوی په خپلم بلډونا ځان ته اخستی دی دوی نور خلکو ته هم د بلډونا دغه پیغام ورکړی دی نو خوږو تاسو چې کوم دی مونږ په یو ځای کې هم نه هېر کړی تاسو مونږ له سپورټ راکړی دی تاسو زمونږ دغه بلډونه مخ په مونږ پیغام چې کم باندې بوتلی دی خبره داسې ده چې مونږ په هر ځای کې مونږ دا ډاکټر صاحب وایي که زه سیم د ریډیو د لیسنر په وجه باندې ځکه تاسو ته خبره وکړم لکه ځکه تاسو ته دا خبره وکړم ما خو تاسو ته وایي چې زمونږ یو خبره د تاسو نه پټه نه ده چونکې یو ورځ وه د اختر نه 26 تاریخ وو سبا له 27 تاریخ وو د اختر سبا له 27 تاریخ اخترو نو په 26 تاریخ باندې ډاکټر صاحب په ریډیو دا اعلان کړی وو چې زمونږ ریډیو څومره لیسنر پېښور هاسپټل ته راځي نو دا غینه به مونږ فیس نه اخلو او سهار وخت کې چې کوم دی زه الله پاسېدلی نه وم د ټول نامو انصار وخت کې زه پاسېدلی نه وم په هاسپټل کې زه وم نو ما لالی به راغی زمونږ د ډاکټر صاحب چې کوم مشر ورور دی ډایرکټر زمونږ د حیدر مومن اسپیتال د پېښور چې کوم ډایرکټر دی نو دا بیماران لیسنر خو راغلي دي خو دوی وایي چې مطلب ډاکټر صاحب پروګرام کې ویلي دي چې د مطلب نو تا ته دې تا انفارمیشن ست دې خبرې یعنی معلومات تا ته نو ما ورته یم بالکل ما ته معلومات سه ما ډاکټر سیویل چې د ریډیو د غسمره بیماران راځي لگا د اختر خبره کوم په 26 تاریخ باندې چې تاسو ته اعلان کړی یعنی بیا په 27 تاریخ باندې اختر وو نو تاسو چې راتلې نو ما ته ډایرکټر سی یعنی علي پردیس سی راته وای باسه ته ست ته دې خبرې علم شته یم جی بالکل ډاکټر سیویل دي چې د ریډیو سمره بیماران راځي غوې له تاسو کارډ ور کوي خو فیس پته نه اخلي جی نو ما ته علي وای وای باسه جان دا والی نو ما ورته یم ډاکټر سیب دا وای که دا زه نن سمې منو دا د ریډیو په وجه باندې ما د ریډیو د لیسنر په وجه باندې ما او په دغه وجه باندې لیسنر دغه خاص ورځ د خپل خاص لیسنر لور کوم چې په دې کې به زه د دوی نه فیسم نه اخلم او په دوایانو کې به موقع مرا ته وخندل او راته کول دا نو ما تاسو ته سوي چې مونږ که تاسو مونږ لم دغه دهید خو مونږ هم په تاسو باندې نن کړی دی مونږ هم تاسو له بهترین پروډکټ تاسو ته زګه کو یو خبره زه تلته د پوینټ خبره ار جی کان خو بلا دی کنه کاسمیټکس خو بلا دی کنه کلینیکونه خو بلا دی کنه تاسو غوی ولې نه سپورټ کوي تاسو غوی زکه نه سپورټ کوي چې غوی تاسو له بهترین علاج نه درکوي غوی تاسو له بهترین پروډکټس نه درکوي او غوی نیت او سوچ تاسو د پاره ګنده دی تاسو د پاره نیت او سوچ صفا نه دی که تاسو ډاکټر حیدر علی مومن لمینه ورکوي که تاسو د بلډوکو ته ورکوي که تاسو د حیدر مومن اسپیتال پیغام خلکو ته ورکوي په څه وجه باندې ورکوي په دې وجه ورکوي دي کنه په بلډونا پروډکټس کې د حیدر مومن مونږ کلاسیک هومیوپیتیک علاج تاسو ته درکو په سنگل ریمیډي میډیسن تاسو ته لیک مینه زکه لګه تاسو زموږ سپورټ کوي اوس که مونږ لګه د نورو خلکو په شان مونږ هم تاسو سره دوکي کولای تاسو خو بیا مونږ نه سپورټ کولو کنه خو مونږ دا وایو چې په عام کاسمیټکس او په بلډونا کاسمیټکس کې د سمکه او اسمان فرق دی فرق دا دی چې عام کاسمیټکس د کیمیکل د سټیرایډو نه ډک تیاریږي او بلډونا پروډکټس دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي بلډونا پروډکټس دا ارګینیک پروډکټس دي دا نیچرل قدرتي او په دې کې زمونږ د هومیوپیتی داسې میډیسن شامل شوی دی

0: چی دا بلدونا دا دی پروڈکٹ سر ستاسو دا سکن دا مسئلے چی اگا دا یو کریم سر ندی ختمی شوی اگا با دا بلدونا سر ختمی گی زب بار بار پدا پروگرام کی تاسو دا دوائیم خوگو زب بار بار زما پدا پروگرام کی تاسو دا خبر روی
1: السلام علیکم زیم کرشما دا کوہات نا زما دا طرف نا زیم رشما زما دا طرف نا زیم انازی زما دا طرف نا ہم زمان دا ٹول فیملی دا طرف نا دا بلدونا دی کلی زی دیر دیر مبارک باد وائما بلدونا زیتا
0: نو خوکو ما خبر دا کول چې زمون نن سيو نو دا ستاسو په وجه باندې یو مونږم تاسو له بهترین ک تاسو مونږ سپورټ کوي په دی وجه باندې سپورټ کوي چې مونږ تاسو له پروډکټس بهترین درکړي دي مونږ د ستاسو د هر یو شی خیال مو ساتلې دي بهترین کوالټي مو درکړي دا بهترین علاج مو دل درکړي دي مونږ تاسو سره لوبي نه دي کړي مونږ تاسو داغه خلکو نه ساتو چې کم تاسو سره لوبي کوي مونږ تاسو داغه خلکو نه ساتو کم چې د ستاسو په وجه باندې خپل ځانونه مالدار کوي مونږ تاسو داغه خلکو نه ساتو چې کم دوائی چې زما دغه 230 روپے دی زو گټم او زما دغه پښتنو رونو دی وای خويند دی وای خدای بی خو باسي مونږ دغه خلکو نه بس تاسو ساتو مونږ دغه خلکو خلاف یو ننم خلاف یو محکمه او پر روان وخت به هم خلاف یو مونږ دغه خلکو مونږ تاسو له میډیکیټډ پروډکټس وړي دي د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی بلډونا مدلر وړي دي
1: السلام علیکم زیم بلډونا مستجد
0: نو جی بالکل بیا چې تاسو هم د بلډونا انتخاب وکړو تاسو لکه څنګه چې مونږ تاسو سره ولاړ یو
1: تاسو اور
0: چې دغه د عام د کیمیکل د سټیرایډ د پروډکټس نه مونږ تاسو ساتو او تاسو له مونږ چې کم دی دا مطلب تاسو له دا پیغام درکو مونږ تاسو ته دا وایو چې دغه شیز غلط دی لکه چې مونږ څنګه تاسو د پاره د انیت قسم درته کوم چې په دې خیبر پښتونخوا کې داسې خلک شته دی او داسې کسان ما ولیدل چې هغه یو کسی او درې کریمان چلوي لکه یو کریم ته یو نوم ورکړي ار جی ته والا کړي وایته دا چلوا بل کریم ته بل نوم ورکړي ار جی ته والا کړي وایته دا چلوا او بل کریم جوړ کړي هغه ته بل نوم ورکړي بل ار جی ته والا کړي وایته دا چلوا وای کدا یو خرسيږي او کنه خرسيږي وای دا بل به مې خرسيږي وای کدا بل خرسيږي او کنه خرسيږي دا بل به مې خرسيږي نو دلته خو ګوره زم لکه زه داسې نه یم چې زه فرښته یم زم لږ نه ډېر زیات ګناهګار یم که نه خو زه دا وایم چې صحیح ده زه خو ګناهګار یم خو زه وایم چې دغه خدای پاک به دغه خلکو سره څه کوي چې لکه زمونږ دی پښتنو سره داسې دوکه کوي چې یو کس وي او هغه په درې کریمان کولاو کړي وي په مختلف نومونو باندې او مختلف ارجیګانو ته یې اواله کړي چې دا واله او دغه پیسې اخله او دا خوله لټپوي او وایي چې شروع وسه نو زه وایم چې دغه خلک خو به نن تاسو سره دوکه وکړي دغه خلک خو به نن تاسو له دغه غلط څیز درکړي ولی دا به مری نه سه ولی دا به الله له جواب نه ورکوي سه ولی دا به آخرت کې جواب نه ورکوي سه لکه دوی به بیا دغه نو لکه دې ته هم سوچ پکار دی یو دانه ده چې بس دلته راشه او مطلب لکه زه وایم چې زه د دې اونر ته حیران دی چې آیا دا لکه د دې خلکو سوچ څه دی آیا د دوی به دا سوچ نه چې سبا به مونږ مړه کیږو سبا به مونږ د قبر ته ځو آیا سبا به مونږ په هغې کې مونږ جواب ورکوو نو برای مهرباني مونږ تاسو ته که دا بار بار زه ما که دا یو ځل مې دا خوله هغه د ښځو خبره وای نه د مشرانو ښځو خبره که نه خو ګو که یو ځل مې دا خوله وتره وسپړله نو بیا په دغه ریډیوګانو کې دا مانه نه پاتې کیږي خو چونکې ما ته ډاکټر صاحب وایي باسې جانه ته به ډېره ګزاره کوې ته ډېر په ګرمه کې راځي نو په دغه وجه باندې زه بیا ډېره ګزاره کوم نو خیر دی لږ لږ ګزاره به کوو چې کم دی ډېر به ورسره ګورو جی نو خوږو داسې خلک هم شته قسم دی چې دوی دغه خلک تاسو سره لوبې کوي هغه څه وایي مړه وایي که دا یو کریم خرڅېږي او که نه وایي دا بل به وایي دا بل خو به خرڅېږي وایي په موټر سایکل ګرځو وایي دغه کریمان به وایي دې کریم ځان له جوړو ما او بیا به مالدار شم وایي بیا به ځان له مهران موټر کار والم یکه مکلا مهران موټر کار خو مونږ په ډرا کې ورکو او ته سوچ د مهران موټر کار کې چې زه به ځان والا لکه داسې خلک شته چې هغوی وایي چې مړه نن سبا وایي مونږ په موټر سایکل باندې ګرځو او دغه کریم جوړو ما وایي دغه پښتانو دغه رونو خويندو باندې به خرڅو ما وایي دوی به دوکه کوم او ځان له سبا له بیا مهران موټر کار والا ما یک مکل ته ځان له مهران موټر کار اخلي او مهران موټر کار مونږ دغه خپل کسٹمر له په ډرا کې ورکو نو تاسو لکه دې ته سوچ کوي چې بلډونا یو برانډ کمپنی دا ډاکټر هیدر برانډ دی بلډونا ته څوک نشي را رسېدلی څوک څوک دا سوچم نشي کولی چې هغه به د بلډونه پروډکټ سره ورسي. څوک دا سوچم نشي کولی چې مونږ کوم علاج ورکوو دا خلک به دغه علاج ورکړي. اوس د پېښور هاسپټل نه راتلم دومره رش وو چې زما دعوی چې دغه نن پیله ورځ ده کم از کم د 300 نه زیات بیماران به موجود وو. کم از کم د 70 نه د 70 اسي نه زیات بیمارانو چې کا پښوی غوی به کورونو تم تللی. نو لکه دا سلسله روانه ده، دا سلسله خدای پاک روانه کړی ده او په دې وجه روانه کړی چې مونږ کوالټي تاسو له درکو، نیت مصطفی ده، سوچ مصطفی ده. دغه سلسله اوس روانه ده، دا اوس نه څوک راټینګولی شي او دا اوس نه څوک کمولی شي، نه د چا خبرو نه د چا په سوچونو باندې. دا چیز اوس چې کوم دی چیز دا رش را کمیږي نه، دغه چیز مخ په وړاندې روان دی، روان دی. په څه وجه روان دی؟ نیت مصطفی ده، سوچ مصطفی ده، د خپلو عوامو د خپلو بخر دی، سوچ دی را سره. داسې نه چې مونږ پیسې نه ګټو، نه مونږ هم پیسې ګټو. داسې نه چې بس مونږ بس مونږ دو، نه مونږ هم پیسې ګټو. خو مونږ سیز تاسو له خطر کوو، مونږ علاج تاسو له خطر کوو. نو په دغه وجه باندې الحمدلله مونږ کامیاب یو. خوږو نن د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اومه کلیزه به لمانځل کیږي او د حیدر مومند اسپتال به نن 12مه کلیزه لمانځل کیږي. راځي په دا پروګرام کې په 0312 88 88 150 راځي په دا نمبر تاسو ماته کال وکړي او ما کوي په 0306 93 93 93. راځي په دا نمبر تاسو ماته میسج وکړي او مال ډیر مبارکباد راکړي جی. د میسج دلاره هم، د واتس اپ دلاره هم، د کال دلاره هم او د آوازونو دلاره هم جی.
1: السلام علیکم، د کوهات نازما طرف نه زیم ریشما او زما د طرف نه او زیم نازی او زما د طرف نه هم اور زمون د ټول فیملی د طرف نه د بلډونا د کلی دی ډیر ډیر مبارک باد وایما. بلډونا
2: زیم زیشان خان زما د طرف نه تاسو ټولو ته د بلډونا سالګرا ډیر ډیر مبارک شه.
3: پاکستان

0: ځوانکو نه بغیر نیمچرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غشي نو په دغه ځوانې جوړ دی شي. د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدراش کوم چې په سلور د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویلی سکنز د پارا بهترین فارمولا دا، کوم چې په سلور ساسو د سکن
1: آواز کټتی زګورم چې دا سمسل دا لک صبر لک صبر لک صبر لک صبر
2: من ډیر استی
3: وسانا زمانه طرفه تا ټول تا د بلډونا سرګیرا ډیر ډیر مبارک شه چې په دې زما طرف نن تاسو سرګیرا ډیر ډیر مبارک شه دوی مچی حتانی په ټول کا سرګیرا ډیر ډیر مبارک
1: نہ نہ نہ گزارا بکوئے سیری بکوئے خود بے لڈونا سیری بکوئے دا بے لڈونا دا کلی سی سیرے چاچا کڑے دے نہ تاسو پچا دا بے لڈونا زد کلی سی سیرے کڑے دے کنا مدے کڑے جی خو خپل خپلوانو ته وای خپل فرندز ته وای خپل ملګرو ته وای ګوره یک څوک زمونږ پروګرام او یغوی ته هم تاسو دا وای تیانند بل لډونو ومه کلی زدا او نن هیدر مومند اسپیټال دولسمه کلی زدا نو پرای مهرباني تاسو دغه خلک د دینه خبردار کیو تاسو ورته وای جی راځي دا پروګرام ز دویم لایف کالر ګورم چې ما سره څوک تي او د کم زنه السلام علیکم جی وعلیکم السلام ما سره څوک تي او د کم زنه وجیحا دمانے رے وجیحا سنگئی خی اللہ دے خوشا لکواز دی ڈوب ڈوب را روان دے وجیحا دا کوئی نہ روخے جا پاس دا کوئی نہ پاس روخے جا سما خوگی خوری آواز دی ڈوب ڈوب دے جی او صحیح دے وجیحا ڈیرہ مننا پروگرام تے دے کالو کو ڈیرہ خوشا لشم ڈیرہ کالے کڑیو ڈیرہ میرے بانی تینکی وجیحا میرے بانی راضی ددا پروگرام ز یو پچی ما سره سوکتی او د کم زنجی اسلام رحمت الله و برکاته و
4: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته السلام علیکم پورا دریم یاشتی بات
1: ډیره مهربانی ډیره مهربانی دا چرته غیبا ما سره سوکتی د کم زنا
4: جی بیان ما مو تاسو کی جنې چې سوک يم څنګه
1: یا والله نه دی پی جنم زکه چې دریم یاشتی بات وای چې راغلی منو دا دریم یاشتی ته غیبا چیرته ویو یی سوک
4: غورا خلا خپل خويند نه هېروي کنه دا چې کار خو څوک نه کوي دی
1: نو داستا مونږ درې میاشتې داستا دارونه ولې درې میاشتې هېر کړیو ها
4: بس سمصروفيات نو زه کټا تر پلان مان نه شتا څو خوګه هو حال
1: یا سمصروفيات څنګه
4: متا تر پلان مان نه شتا څو خوګه هو حال یا جان فرام شریکی
1: را هانیا بلډونه نو بزان سره کی خا هانیا بلډونه خا ما وی داسې نه دوه مخې د نه جوړ شوی
4: نو سپتم نه لګي څنګه وي جان خې
1: سپت نه لګي لگا پتا عید بار نہ دے پکار لگا تو مونگ دا ہوئے چھ پتا عید بار نہ کو مطلب کنا
4: لگا کوے و خو بیا مونگا خو خپوی کنا عرب خپوی
1: چا پس خپای
4: لاڑو
1: ہا صدر نو ولی نو سل لاڑو چا ولی گلو
4: کو پتا
1: د شیز د هر د کله کسی مکوا چې کله د یو شیز نه خبر نه یې کنا نو اول ماته بکالو کی په 0306 نمبر به ماته ساده کالو کی مان بزان پوها کی چې دا مسله څنګه دا داسې دا یا داسې نه ده ځان نه به دومره خیز نو جوړوي او په یو هندو باندې بڑخیل نه ورانیږي پوه شوې زه خاموشم خاموشم خو کې روانې خسته یو دل په دې ریو باندې ورپسې نو بیا به چې کوم دی یو بم رانه خبره زونی نی او بل دا چې تاسو وای چې مونږ خفه یو ډینګلې یو پلان کوي یا کم لیست نه دا خبره کوي د ټونو نه اول ځان پوه کوي په یو سیس باندې کالو کوي ماته یار باسید به دا کار داسې شوې دا والی یا مونږ سره دې پاره ټایم نشته دی بلډونه کې مونږ تاسو له کوالټي درکو کوسو کې استعمالوي استعمال کوي کني استعمالوي بلا د پاکستان هر یو کریم استعمال کوي واپس به بلډونه ترازي دا چیلنج سره دا خبره کوم او په چیلنج زکه کوم چې بلډونه کې کوالټي دا بلډونه د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي د تاسو چې د دنیا کم زې ګټ ته هم لاړ شي او کم کریم هم استعمال کوي واپس به بلډونه ترازي ولی چې به بلډونه کې کوالټي دا د مخیز به ځان نه جوړوي د مخیز

0: سره مینه لګي یا دلته صرف د بلډونا شی او یا که تاسو کم طرف ته ځئ هلته لاړ شئ. دوه مخیز زه نه منم. په خپل پروګرام کې انتخاب د بلډونا وکوئ، د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. او په چیلنج سره ته بیا هم وایم، لکه زموږ ډېر خواږې خویندې دي، خواږرونه دي، چې هغوی صرف بلډونه استعمالوي، د بلډونه نه بل طرف ته نه ځي او ځان نه دومخیز نه جوړوي چې نن یو ته سبا بل ته، هلته یو ته خبرې کوي، مطلب پلانکۍ ته ډینګلۍ ته داسې ته داسې، دلته راشي ما ته وایي ته پلانکۍ ته ډینګلۍ ته داسې ته داسې. دومخیز منافقت به نه کوئ، دومخیز به ځان نه جوړوئ. یا صرف د بلډونه انتخاب کوي یا کزی نو ډایرکټ د دې پروګرامونو نه چې کوم دی آؤټ شي. دومخیز زه نه منم. منافقان به ځان نه جوړوئ. صرف ما درته څه ووي چې د ټولو نه اول په یو سیز باندې تاسو ځان پوه کوئ. زما خبرې به ډېرې ترخې وي، په داسې ډېر خلک به وي چې هغوی باندې به بد لګي، خو زه دا خبرې ستاسو دپاره کوم چې بس یو سیز انتخاب وکوئ، شلو طرفونو ته مزئ، یا د بلډونه انتخاب وکوئ. که د بلډونه نه کوئ، د بل کاسمیټکس انتخاب تاسو کوئ، نو ما تاسو ته چیلنج درکو چې د پاکستان څومره کریم تاسو استعمال کوي، واحد به تاسو بیا واپس دغه بلډونه ته راځئ. ولې به راځئ؟ چې بلډونه پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. نو تاسو به ځکه د بلډونه انتخاب کوئ. مونږ نه تاسو سره خبرې کوو، نه تاسو میسیجونه نه شاملوو، نه څه نه څه. مونږ د نورو مطلب د نورو خلکو په شان یو چې ته وایې چې دیار چې ما ته وخندل او بس زه د دې کریم پسې ورځم، دیار چې ما ته ټپووي او زه د دې کریم پسې ورځم، چې دیار چې ما ته شیر وي او زه د دې کریم پسې ورځم. نن سبا د ټپو وخت نه دی، نن سبا د شیرونو وخت نه دی، نن سبا د دې وخت نه دی چې تاسو وایې چې دیار چې ما ته وخندل زما نوم یې واخیستو او بس راشه بس زه به دا کریم واخلم. پوه شوې؟ نو کوشش دا وکړئ چې د دې خبرو مبرو نه ځان وساتئ، او د بلډونه د کلیجې په حوالې سره راسه خبرې وکړئ، نو دا به لږه نه ډېره زیاته بهتره خبرې. د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی د کم ځینا. السلام علیکم جی، ریډیو ته ستاسو کال میلاو شوی دی. هلو، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
0: جی مهرباني، ما سره څوک دی د کم ځینا؟ مسکان د سوابی راغلی. څنګه زما خوږی خوري خی؟ الله دې خوشاله کړي. ډېره مننه. زه مخیم پدی خبره کې، پدی خبرو کې یو خبره تاسو زیټ کوم. ما چا سره ذاتی دشمنی نشته، نه زه د چا خلاف یم نسه، خو ما له دا شیز غوښته راولي چې یو انسان دا خبره کوي، یو کس دوه دا خبره کوي، یو لس کس دا خبره کوي چې زه غریب یم او زه کریم جوړوم او دا به په دغه ریډیو لسنر باندې خرڅوم او زه به په دې ځان مالدار کړم. نو ولې دا مطلب ته به زما پښتنو ډو خویندو سره به ته دوکه کوي، په دې به ته خپل ځان مالدار کوي؟ نو زه دلته که خلاف یم، زه د دې سیس خلاف یم چې زما دې پښتنو ډو خویندو سره دوکه ولې کیږي؟ په هر ځای کې که د امن خبره راځي په پښتنو کې وایي امن نشته، که بدامنی ده په پښتنو کې ده، که خلک دوکه کوي وایي دا خپل پښتانه را پاسي خپلو پښتنو سره دوکه کوي. نو زه د دې سیس خلاف یم چې ولې لګه وجه څه ده چې ته دا وایي چې زه دې له شل روپۍ وګټم او دغه د خدای بیخو باسي؟ ولې داسې کوي؟ لکه مطلب د ته دغه پښتنو مخونو سره لوبې کوي، د پښتنو رونو خویندو د مخونو سره لوبې کوي، د اختو سره لوبې کوي، او ته په دې خپل ځان مالداره کوي؟ لکه مطلب ولې دې مالداري دپاره نور څه شل قسمونه نه دا خو تقسیم دی د الله طرف نه. اوس ته غریب یې نو دا تقسیم دی، ته الله غریب پیدا کړی. بل مالداره دی، دا تقسیم دی، هغه الله مالداره پیدا کړی دی. نو د دې سیز ګوره کانسپټ سوچ چې کوم دی هغه تاسو کلیئر کړئ ځان له خپله کېده، خپل یقین تاسو په خپله الله وساتئ، نو الله به کار کیږي. تاسو امید الله نه ساتئ، د انسان نه تاسو امید مه ساتئ. که تاسو عقیده یقین په الله باندې پوخ نه وي، نو بیا چې کوم دی تاسو به همدغه شان به یې. نو برای مهرباني که زه دا دوه درې خبرې ما یو په دې ځای کړل، نو په دې وجه باندې چې تاسو لږ پوه شئ. جی ښه، دا راته ووایم تاسو نامه څه ده او د کوم ځای یې؟ څوک؟
1: مسکان د سوابی نه.
0: مسکان د سوابی نه راغلی. مسکان څنګه یې؟ زما خوږی خورې ښه یې؟ ډیره مننه، ډیره مننه. مهرباني مسکان، څنګه پروګرام اوري که نه پروګرام نه اوري؟ خیر مبارک. ډیره مهرباني مسعود، بلډونا کلیجې مبارکباد راکو. راځئ تاسو 0312 88 88 150 راځئ په دا نمبر تاسو مونږ ته کال وکړئ، د کلیجې مبارکباد راکړئ. د دې پروګرام بل لایف کالر، السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. باسط ملاقوری
0: جی،
2: بلډونا
0: پاکستان کلیجی مبارکباد راکی. دی پروگرام بل لائف کالر، السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
0: شکر زخه مهربانی. تاسو ما سره څوک دی د کوم ځای نه؟

ډیر مهرباني سوهان اډیر مننه خاني د سوابي دا ټیم زموږ پروګرام اوري اوس اوکې د اواز باسید خان خاني فرام سوابي ډیر مننه یمنا دا ټیم زموږ پروګرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام سلام بای څنګه یې د بلډو نه وم کل امنا د شالم وای امنا د شالم د کلیز مبارکباد را لګی ډیر مننه مریم د کلیز مبارکباد را لګی ډیر مننه کانور د سوابه دا ټیم زمون پروگرام اور اسلامونو کوي وعلیکم السلام او دا ټیم ته هانی د پېښور میسج علی کی اے یو زل خوګو وایا زدی پې ماتا اور تاسو ته تکړم رانج د پیغلو سترګي هانی د پېښور میسج علی کوي سم ډیر سویټ आवाज دي ریختیا هانی ثانک یو سلام مو څنګه یې مليها اے مليها يم د سوابه نه مليها څنګه یې خې ډیر مننه دا ټیم ته میسج علی

0: razi o ahat na rang ne bi zindagi mein lawishi agar to hai doctor na na har hospital mein mai shi o doctor ne dikh sakta na ilaaj mein mai shi shi khawa to milawishi bhi to le ke jama khul na ke ilaaj mein na bi lekin to tum ra khushali gum
1: ji ji tera meherbani tera meherbani khani zamung tera khaga khur mung sa agli wa program te kal kavlo lagana tera chata man na tera meherbani zamung khaga khur khani from sababi د بلډونو پیغام ګډ ګډ ته ورسوي او دا ټول خلک د بلډونو نه خبردار کوي. ما یې د ستاسو خپل کشر ورور باسط علی ملا ګوري اجازه راکوي.

لکه د خیره یو خبر ځان سره ټول یا ساته د خیره ګوره کلام مکنا نو لکه ګوره بیا بډیر خپي بیا بډیر بي سورې بیا بډیر بي طبيعت ای بیا بوي چې خاطر جانا مړه خیر د میسج هم د ګو ټلیفون هم د ګو نه بي خیمز مکه و ګوره مکه و ګوره خا مکه وي مکه وي بیا بګوره ارمانو کوي بي خي بګوره ارمانو کوي ارمان بو کې وخت بتيري اور بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا جهان اب سګوري نو يما لکه ګورا بیا نن ته یو خبره کوجی چې لکه زما نمبر کدا سنوي یاد نو خبره نه خو بیا نمبر

لکه ګوره مکو بیا ورن تلې مګوره ها بیا بل په ټول بټول باندې خپې د خیره خو لکه نمبر یادو ساته یی سی پر 316 622 بیا 622 نام بیا 22 او بیا 46 خیره 6 پر 316 622 او بیا 46 پدې نمبر باندې څوک جی پدې نمبر باندې خیره

Telefoncal, bilkul makawiyana. Like a summer message, not as you to Lipunsa, the Barakawiyana. Telefoncal, bilkul makawiyana. Shokama, the Kalgi, bilkul makawiyana. Like a summer, Hapai, so what you get the Lashiana. Like a so what you get the Lashiana. Like a Makaway Gurita. Makaway Gurita. Biabatumra Hapai, Dumra Kanachereka. لکه دومره بخپای دومره کنه چې لکه د افغان مسحت نویاره مکوي مکوي دا مې څه څوک ګوري مکوي مکوي مکوي کنه دا مې څه جنا لکه نه را خوشي کوي دا مې څه جنا لکه بيخي نه کوي لکه بيخي ډیرو مهم نه کوي کنه نه کوي لکه دا مې څه کنه نه کوي کنه زخه درجانه زته داخلک نه دي داخلک نه دي داخلک مکوي ګوري مکوي ګوري غمگین سندره د ګوربیا وخپای را پسیغه ما چې جنو کو شابه سر تر سره مسج نو ګزر تر سره ثوابی وار اور چاټه دوال خیر که زما واسه وری سر تر سره مسج تو کې خیر بدغه نمبر باندې غنی رواني مدنه ګوربیا وګورې لکه ګورې یا وګورې بیا به دا غانو وای وای

پروگرام اوري مختلف قسمه کورونه کې څنګه پروگرام ډیر په مینا ډیر په شوق او ډیر په ذوق سره اوریدل شي. خیره بیا تاسو د اخلاص او تاسو د جذبه ته زما په دوانه لا سمانه لکه په دوانه لا سمانه یاره لکه په دوانه لا سمانه لکه په دوانه لا سمانه بود و سلام دی جی زتا ست می سګینو دا دات ته مخا د الله په ذات باندې باور کې چې پدی کیو ټکی درو وای ما زما د پرګام 11 منټو شو چې ستارت شوی لګنا 2 منټو شو 11 نو جن داری او 72 می سګینو زما په نمبر باندې رال خان سو کال زما په نمبر باندې رال جی Thank you so very very very very much. I love you to all listeners ji. To listeners ta. To listeners ta. Zamara side na. I love you.

اوکے جی ما ویلی را داسې لکه لکه دی په مزه مزه په داستان بیان کوم د خیر لکه منګه په ټور باندې تلو چکر مو وخلې وکنه لکه دی یو خپل خوان دی یو خپل مزه جی ما ویلی را داسې کار مو کوجی چې د استعمال در باندې ما منګه لاړ شو خو انشاء الله تاسو منظور وي هغه کې انسان د څه منظور وي هغه بیخینه کې کیږي نو لکه د انسان او د الله اراده چې کوم دا هغه جدا جدا جدا جدا وي د خیر ها واو ټولو د فار آی لو یو خو ټول د فار د خیر ها خو یو خبره ټول ځان سره شریک باندې یاد ساتي چې ټول بټول باندې زماره یو خبره ضرور ځان سره یاد ساتي چې ټول بټول باندې د خیر زماره خبره ځان سره ټول یاد ساتي چې څومره لیسنر څومره پروګرام لري څومره اوریدونکو د خیر په دغه ساتونو کې ټول زما سره مؤمن بازار باندې یو ځل بیا باندې قبول او منظور کړي د خیر ټول لیسنر ډیر زیاته مننه کوم ډیر ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې په دومره کم ټایم کې مات اتیا میسجونه را لیار کدا څوک منی او کنه منی الان کې دا ما دې تصویر وستې اتیا میسجونه چې په خوله باندې یادېږي کم سه کم زما په خیال سره چې دیار لس منټو شول زمال پروگرام چې سٹارټ شوه دې خو بهر کې تاسو سمینه دا اخلاص دې جذبه دا خوږی خوږی خیشته خیشته درنی درنی رشتی دې یو بل سره رونه دې بده کې خوین دې مین دې بده کې مشران دې بده کې کشران دې چې سمون سره الله پاک دې تاسو ټول آباد تاسو ټول خوشاله تاسو ټول ژوندۍ او زمون سره بیدار بیدار کلی کلی خیشته خیشته ساتي دې خیر تاسو ټول ډیر خوشاله اوسئ ډیر آباد اوسئ دې خیر مونږ دا سګار مو جی چې لکه ما پروګرام کو کور کې نو بس کپڑے مپڑے باغ اورز مانی چې جنل چې کله بهر کې جوه ته بهر دا کله بهر دوه تم زما یو ملګری دې بری خورو مفتی آباد کې سجاد کاسمیٹکس دا نه زمونږ تمام تمام پروډکټ ملاوي کې یو دوا فیس واش تمام یو بل ملګری ویرا هغه مونږ سره چکر باندې دلو نو خپل یو دوا فیس واش دې ذاته ضروری به کار دي تاسو ته کپڑے والا شاید چې کور کې ورته زنانو ویلو چې ورندارې وسما په خیال سره یو کې شروع وکړو کوم جی داسي ول چې ضرور هغه فیس واش ځان د بار راواله شي سوری زماره بار ویل روانه شي سجاد له موسم لا دغه پی سینې دی ورکړي انتهایی ایمرجنسی علامه دی ما سجاد می صرف هغه فیس واش راغلی او ځان دې څنګه ور سوجي نو وسلم منډه لګې لګې کولاړي پنیر باندې غي مونږ ته لګې شته انتظار یې راته کوم غوا لړی زته په رفتار کې کار مال یې مخ کې سیټ کې کینما لکه شیشې سیټ الکسل لا سلم کوم د خیر بهر کې بو چې زړه بورې نه کېنا سماج کولاړي باندې مونږ کې لګو شالله ماشاءالله ماشاءالله یار زمنګ ایمال تعالی نه کوي اشتدار اغا د کول ډرینګ زما د لیچو د بوتل انده یو لګي یو ډیر زیات دی راحت نه سیوا مې ډیر زیات خو خو شي نو دا څنګه راو شي کی ما ایڈوانس کی دلی یو بوتل په چونه باندې کې بوتل نه 60 والا 60 50 روپے باندې کې کیږي اغا مشکل لګا مال ورګه اتک جان دې تصویر ولې کې مشه راته کا اتک ورې تاسو ته بده ما دا چودري ما دا سي چودري ان دیوال وستا سره زندګي کې چکه نه راغله چې ما ور د اختر باول نه ورځ باندې دو د اختر مبارکي لګل ولې خیرونه نه ما ته میسج وو یار وې ډېر بیکار سره وې مبارکي دې ورې یم ما خدای پاکه پاکه سپک وشت او بس ونه دي خسته خسته بوټي دې روجه دې کې جمال دې ګمړو بو یا بل سي ما ته خدو شرط ملاوي کی نو دا سګارو دي ما له بس یم ټیک ته تصویر مونږ لګو حقیقت وې دا به چې ما دې خپل غړې چولې واړې خپل ګوتما میا چولې با او ورسره بهترین کاټن میا چولې د خیره نو بس په کولاډر کې ملک شانت انتظار وکړي اب نو چې لک شانت نو بس خو دې غاړې دې څنګه وخت ماړه لګ بل نو ګوړه چې د هر طرف اوسه کې خوګه وي د خیره ګنا نو ماړه لګ دا باز باز غاړې نه وي دا سي خوند وریا دا کته بډې ګي ګیم کې نه نو مزه بل درګه کړه سينه دګ جانا کارو شي شي ته چکر لاړو تاسو موږ مسج کړه لګې دې خیره تاسو موږ ته جواب راکوي چیرې موږ چرته چکر لته تاسو ته چکر زه

0: خوندور سي ډېر مزیدار دي زما په کیسه چې ما په یو دوه په کیسه چې دوه لري وی جوړ شو ان شاء الله ټیک ټاک ته ورګه چې په کلی خبر کنه نو خبر ته جو منو یت مینه کړه کنه نو خوند خو بهر کې یو شو لږی شي په چکر باندې وو ګډان وډان بیل لګړي چيلي ملي بیل لګړي نو ما ته ویاو په ټور کې یاو په چکر کې دغه واخو خوریا به ځان سره کور دوي ما یې رکور کې بلاډي رجانه دا وزخ نو پیسې له ټول نو قربان هو ذاتب نه علاوه څه چاته داسې یار دی چې په سره مو پینځم اور نکړل بیا زم زمام کړه کله ګلو شي خو دا بیا بریت غټ کړي بیا یو چکر وامه سبا کې دې شي رډیو دوه سړی دا د بریتو اندازه لما چې چودري دې جوړ شوی دا کیسه بار کې داسې وشل دي چې بیا مونږ لاړو ډیر لیټ ټایم لاړو ډیر لیټ ټایم لاړو دا فار کو هغه کې الیکشن دی بیا زم ماشاء الله زما د کوکینګ ولا سره دې زیات وخت چې بهترین طریقې سره کوکینګ کیږي نو خو په بهترین طریقې سره دا غن ما زما په خاطر چې
1: بهر په خوب وین او با خان دې رد ګمان دې
0: د پلچا موبایل وای دې پورې ګام لګرو نو موبایل هوټل سره ورو ده
1: نه امین نو وک دې لاس می ترر شا پوری نرسیگی
0: سوری سیف اللہ موبائل کے مسئلہ آگا ویڈیو بردم سے تینا سیف اللہ سمجھے دیر خوب یار دے دیر بہترین ملگرے مدے پشاور دسی بھی سر تعلق تھا جی سیف اللہ جان سر بدخیر سے مانگا ویڈیو بردائی کم ملگری چکو گئے گو گنا عمران خان نو والا منی ویر آگا سکو گئے گو گنا نمال کے لگرے عمر خزائی قو بکی سخوان دیا سب اللہ را رجا تھا سب اللہ را رجا تھا یار لگا دمر مزی اوکر لگا نا لگا سہا دینا ویارا بیا مونگا بیا مونگا سما بجے دشمی با سکم دولس بجے با بچی داخل سین روح دلو اور بی خبر بدر باندی روان چو مونگا لیا ربا آسی زبیش بولی بیو زاکی کون چون سال بدر مانی آلتا دشمی دا سی خبن دو بسم نشتر دے بہترین سیٹ اپ ام نشتر دے آسی نشتر دے خو اکثر ماشی با دیارے باندی رو سیدی بازی حل بگنا نمایل سین چې لګیدل دي ماشو مونږه ملمانه جوګي به مونږه قرباني وکړو قرباني دغه خیرانه دیو نو کړی خدا چې کارو دي چې خو خواندي او خو مزه وکړه به دې سیل کې بلاډي چې خبره تر داسې وي چې ان شاء الله د خیر زما غوې دې ماته ورسی کنه نو به وسه دا ویډیو په ذریعہ باندې تاسو سره دې پروګرام کې شریکو ما تاسو به واورې تاسو به خوندونه وګورئ زمنګ ملګرو ټوک ټقالی به وګورئ د خیره اده خواند او د مزي خبره تر به وګورئ د خیره مړه په زندګۍ کې کله کله داسې خوند کې یار سره لک چکر دلاسي الان کې ګنځ په زندګۍ کې چکر نه سم او نه سم خو پیدا شي ځکه چې څومره نقصانات کېږي نو دا ټوري زمانه چې کوم خلک ځي کنه او کوم خلک هم ځي کنه دا شي زین ته ځي چې هغه نقصان وي یو خو زما ډرایوینګ په دې صورت یال کې غړي چات بدې شي ځکه چې خلک ډیر بدرنګ ډرایوینګ کوي ډیر بدرنګ ډرایوینګ کوي لګنه کافي ډیر جاته اوکے جناب خیر خلکا زمنگا بال جی ٹوک ٹکالے کا چھ پخپل جی خلکا بڑا میں گڈی زیاد کافی احتیاج جی ابراہیم لے اللہ پاک زندگی دی اللہ تعالی ورگی خیر عمران کمل بلا گودر پشا زمنگا شفا وا بابا دیر خسڑے دیر خسڑے چ لگت نہ دین خبر شو خاطر جان ور سر دے تو سو پتا ہے بابا وہ سم زمنگا پروگرام کی رشتہ ہوئی جنے دم نو لگدا ہوتا اندازہ ہو چھ لگا دالک بلی دلم گواڑی نو لگا جی ولی نہ مگر نہ کرنا نہ

0: اوكي سي برتين سوزولا تشي سو بايس بايس يا لي سخر بدينا نمبر باني قال بدينا نمبر باني قال تاسو ماسج سخر سمغا بريغان ترى وان كتيرا اوكي جي دي اوري دون عبد الله
1: اواز درزي جي
0: اواز برخيستا مزيدار وبهترين
1: ولا ما له وقتين قالو كل لك سات مكه خوات تاسو لسي درال له
0: عدنان سيبسين يا تاسو
1: خیر دې دا خو ستاسو طبيعت خره
0: د الله کرم د الله کرم د الله کرم د الله کرم ډیر خوشحالي نه ستاسو واره جی
1: اختر مبارک
0: ډیر مبارک شه
1: نو پروګرام ما کوانو ډیر مزدار ډیر خو ګرامانو لږه نو زه تاسو قلب په کې ملاو کو دعا سلام وکم مې ته کولې سم کوله لکه ښکار پتر نه لګین په دې وجه
0: الله الله دې خوشاله کړي جانان الله دې ډیر خوشاله کړي ډیر کامیاب شي زمينه پر داده خوشاله او د احساس خبره ده چې ساس غوند شخصیت زمونږ پروګرام ته راځي ښا
1: او بل دې ټیم کې ما یو مرګره دې کاټلنګ کې ممبر کې دروازه وو دې څوک
0: مې آیاز آیاز لاله زما پروګرام اوري هغه ماته لکه کال نه کېږي دا کوم خبره ده

0: programa o reunión se no es para que la melavisa de la cutis que ya ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya نور مینوال طول تو سلام السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر ډیر رجات مینا ډیر رجات مننه کامیاب سی خوشاله اوسې د خیر الله دی جون کې برکت واچ زمنګ پروگرام درالی د خیر زمنګ د پاره د اعزاز او د خوشاله خبر ده السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ څنګه
1: الله کرم جی نیازمین نور شو خبرې کې کوم جنا
2: جاله م پتو خپل
1: کوبانه خپل ما او خاور منیر خان ما اختر دی غمبر غمبر خیر دا اللہ کرم تاسو خپل څنګه منور خان صاحب
2: شکر الحمدللہ
1: زه خیر دی خیر دی چې دا اوس ولګې دام د خوشحالۍ خبره ده الله دې خوشحاله کړي زمونږ لپاره د خوشحالۍ چې تاسو مونږ په زړه کې میاد کړئ دا زمونږ لپاره د اعزاز و ده ڈیر د مزیر ڈیر خوندور اختر ہو یار ڈیر جد مزید

شانی ګوره بدغه ساتون کې خیر زمونږه پروگرام وري شانی وجه دی اډریس سره ولګی خیر دا ایاس خوشبو محل بټخی لیواله دی خاله خوره کې دی هغه بار بار مخونه کې چیرته چټ شو دی او دوی بهر ملک زما په خسر چریږي نوډی ری پکار دی لګنه کافی دی جاتی پکار دی ګوره وسکین هر بس پری او بلی سم ډیر ولګی جی ان شاء الله دلی ګو سلام بای څنګه وعلیکم السلام ته نه خپای ما هم ما هم ته خپګې دو جنې ته ته وای ته خپګې دو جنې خیر چې موږ ته خپګې یا پته زمونږ نه خپشه به خبره مانی ما هم دې خوشاله دي خیر لکه ما هم لکه ما هم ګور ګور ده داس لکه نن ولې ګورې ښه چې خاطر بای بل کړه خیر لکه اوکے جناب دخیرا بلاری شات میسج نور ہم پروگرام در روان دی خیر دا پروگرام کی شامل ہو پٹانی گرلز وچ سلام ما سا سبلیچ لاسون بان یوز کر اوس می اوس بے مہندی لگو ما آؤٹ سٹینڈنگ رزلٹ دے ہاں کہ میں سے قدر کو اچھی بیاس پتہ نہ لگی ہاں زما نور نورو سسٹر ہم یوز کر زما پر خیال سرا اللہ دی بس تاسو ګورا می خوین دی زما سر زبر دی منی خبر یو کما کنا چې څومره خوینې په کورونو ناسي دي الله تعالی دی په حیا او په عزت کې او په باحیا طریقه باندې د خپل کورونو خایس او ښکلا جوړه کی صحیح ده الله تعالی دی د هر خورکې په بهترین ځای کې د غیر رښتو کی ځکه چې خور کله په کور باندې ناسي کنه دا ډیر غټ مشکلات دي هغه لکرونه سنه وای نه پلار سوي نه مور سوي خو هغه غریب په ځکه کرل ری بلکې سوکرا شي دا ولې نه کوي خلک دې په رښتنه راځي داسې کیږي دم تعویز هم زمونږ په علاقه کې بیا ډیر عام شوی دی رښتیا هغه کیسه قطاره دا مختلف قسم خلک به دي پاړوګرو وغیرہ دی لځی کنه نو داسې بدرنګ خلک شته چې هغه د خلکو رښتې بندې یا سنور مشکلات پدې کې راپېخيږي خو ځا قسمه ټینشن والا لو دې خبرې زمونږ په تاسو خیر تاسو او الله پاک دې کواده دي کنه نو الله دې په خیر او عافیت سره استادغه روانه زندگی ډېر خوشاله نه ډکه کې د خپل خاون سره او بس ژوندې و شيخه ثوابي کې با بلیچ کم ځای کې ملاو شي کولا فرام ثوابي ثوابي کې کم ځای نه میسج کړو چې تمه میسج پرو آیا نو زه بتاتو وایم ها سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام څنګه شو ویری نائس عید مبارک طاهر زمان بھائی تا هم سلام وعلیکم السلام حاضر جان بھائی طاهر زمان بھائی اوس بیا اختر کې

جی د خپل خایس ته لپاره ضرور انتخاب د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان وکړي. ډیر زیاته ضروري خبردار کړه چې د سکن بیا په خصوصیتو کې باندې د مخ سرمنې الرجي وي هغه باندې کریم او فیس واش هیڅ قسمه اثر نه کوي.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidishu bimarano do para the omid zere. Heather Mumman homeopathic general hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tar zara the Heather Mumman homeopathic general hospital. د سوابی برانچ انتخاب وکي پتا یاد ساتئ په مین جانګيري روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیټال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار لپاره نمبر واخلئ 03313994941

خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیر روډ سوابی اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور

0: تاسو په غم غمجن او تاسو په خوشاله خوشاله نوید شاه مانروال یوسفزی ما د ټولو نمخ کې د مینې ډک ډک سلامونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وي، د ژوند به مزه اخلي. مینوالو څنګه تاسو ته معلومه ده، د ګل په ورځ زمونږ د پنځونه تر رو پورې خبرونې هغې کې مونږ شاعران ادیبان لیکوالان راولو، دلته کې ناستې کوي زمونږ میلمۍ. نو هم دغه لړای کې چې کم دی زمونږ نه نه میلما چې د ستعارف محتاج نه دی، مراد یوسفزی صاحب. مراد یوسفزی صاحب د سوابای د یو تاریخي کلي مرغوز سره تعلق لري او پیشه چې کم ده روزګار نو خدمت خلق دی. بس سار شي او ماخام شي او یو طرف ته بل اړخ ته چې چا څه ستونزې هغه هواری اخترونو کې چې کم دی د لرو او د کولمو د سرمنو دا ځای ته کوي چې د خپل چم نه د خپل کلي نه دا ګندګي لرې شي. داسې ده جی، نو مراد یوسفزی صاحب یو ښه شاعر دی، کام پرسته شاعر دی او ځوان زلمی شاعر دی. هغه مونږ سره ناستې کوي، نو ستاسو او د هغې په میاس کې خلل نه جوړېږم. نو د ټول نه مخکې هغې ته د مینې ډک سلامونه پیش کوم او په خیرالی ورته وم. السلام علیکم ورحمت الله.
1: وعلیکم السلام نوید شاه مانروال یوسفزی صاحب، ستاسو د بې کچا بې توله مینې مننه چې په زلو زلو زه تاسو دلته راغوښتم او خپلو مینوالو سره معرفي کړم. او اوس چې تاسو څنګه زه معرفي کړم په دې وخت کې خپلو مینوالو پښتنو وروڼو سره، د هغې مې یو جهان مننه.
0: مراد یوسفزی صاحب لنډه پیژنګلو خو ما وکړه، خو تاسو هم که لنډه پیژنګلو مینوالو سره وکړه نو ډېره بخی.
1: نوید شاه صاحب، زه مراد یوسفزی مرغوز کلی سره تعلق لرم. او څنګه چې نوید شاه صاحب تاسو وویل چې روزګار، نو روزګار مې هم دغه دی چې د کلي کام د خپل کلتور د خپلې ژبې خدمت وکم، او دغه مې مرام دی او دغه مې شعار دی. نور هیڅ کار هم نشته. او لیکل تا څنګه و چې کام پرست، دغه رنګ را باندې ډېر غالب دی. د کام ما چې څوم لیکلي دي نو هغه ما د کام له لیکلي دي. کومه ستونزه راته ښکاره شوې ده، کومه مسله راته ښکاره شوې ده، نو هغه ما په خپلو جذباتي خیال کې رانغاړلې ده. ډېره مننه روجانه.
0: مینوالو څنګه چې مراد یوسفزی صاحب اړم دی، او د مراد یوسفزی صاحب یو لیکلي شعرونه یې تاسو سره شریکوم. هغې نه پس به دوی خپل شعرونه بیا وایي چې وایي: تر ابده له ازله جنازه وړم، تر ابده له ازله جنازه وړم، د جونګړې تر محله جنازه وړم. مونږ په خپلو وینو تنده ماته کړې، زه په خپلو وګو خپله جنازه وړم. او زه تیریږه د یار غم اوزګار نه یم، زه تیریږه د یار غم اوزګار نه یم، زه د ورځې سوسو زله جنازه وړم. او زم راځم نو بیا تاته غاړې وزم، زم راځم نو بیا تاته غاړې وزم، پېښوره تر کابله جنازه وړم. او ویر دی ویره د وحشت ته ساندې لیکم، ویر دی ویره د وحشت ته ساندې لیکم، خپه نه شي غزله جنازه وړم. چې زما کټ به تر ګوره پورې یوړي، چې زما کټ به تر ګوره پورې یوړي، زه د خلکو بې بدله جنازه وړم. او د مراد د زړه ارمان به پرې ریجیږي، د مراد د زړه ارمان به پرې ریجیږي، ستا د کوره چې زه کله جنازه وړم. د دې شعرونو لیکوال، د دې شعرونو خالق مراد یوسفزی صاحب، چې ډېره تاسو ته به اندازه شوي. او هغې له بلنه ورکوم چې د سوره نه اوږد نظمي اوږد غزلي او هغه تاسو ته ډالی کوي، نو هغې ته اجازت دی. او مینوالو ستاسو کال زه او تاسو سره بالکل خبرې کوو، خو کم از کم داسې یو ګنټه نیمه به د یو رو خو ډېره. نو بیا چې څوک کال کوي او که تاسو پکې خپل شعرونه ډالی کوي او که تاسو ټپې پکې ډالی کوي، نو بیا تاسو ته اجازت دی. نو موږ سره اوسئ او خو اوسئ. مراد یوسفزی صاحب.
1: ډیره مننه مانیروال صاحب. در سره مخکې خو خپل مینوال ته په دې یو څو نعتیه کلام باندې دی سره دا پروګرام پیل کوم چې په زر زله قربان شم او زار د محمد.
0: واه.
1: په زر زله قربان شم او زار د محمد. کاش گرد چې پریوته په پیزار د محمد.
0: واه واه.
1: مراده کائنات کل نامی ته سجده ریز دی. مراده کائنات کل نامی ته سجده ریز دی. ما هم که سرنگون په سر د دار د محمد.
0: واه
1: واه. تاسو څنګه و چې نظم نو یقیني چې ما دا یو دوه نظمونه په خپل کتاب زباغي کې لیونې ما هغه کې مې دغه کړی دي او نور ټول د غزل دي زما دویم کتاب
0: را روان دي. شعر د اسرات او د احساسات د کم وخت نه دار تازه شوی تا څومره وخت شو شاعری کوي؟
1: یعنی مونږه پښتانه بیسیکلی که تاسو کتلی وینئ زموږ شکر الحمدلله ثوابی پښتونخوا کې ثوابی په حجرو یادیږي. نو حجرې به کلاوي او بکه خوله به کلاوي میلمنو ته خیال به پاره حجره کې به مطلب د سیتار رباب منګی به پروتو چیلم به هم پروتو او مشران کشران به پکې ناستو. نو اکثر دا مواده خادای کیا دغه سیلکان بلیګیاو دا سر مور به لګو. نو هغه وخت نه لګیاو ما چې هغه شی می پیلګو چې دا خو احمدین بابا سوک دی او احمدین بابا شاربی ته باو مسرو بیان به وي. نو شوق دا گاډ گیفټډ تھنګ چې څنګه خدادار صلاحیتونه یې الله تعالی چاله ورکی. نو بیا د کام غم غلبه څنګه شو په ما باندې او زما دې طرف تعالی کا څنګه پیدا شو لیک لوک سره پاتا ته ایم کې په سکول کې زمونږ یا زه بار بار ذکر کوم الله دې راته خلری استاد زما نیم استاد خان خیل. نو اگر ډیر بازو کو مخکې په سکولونو کې تاسو به کتل چې نظمونه به غزل به مراتلی او د بده مرغه اوس سکولونو کې پښتو غزل خو پرې چې پښتو نصاب نه وباسلی ده او د دې شاته یو لوی فلسفه پرته راي به انشاءالله چرته بل پروګرام کوو په هغې باندې ما ډېر ریسرچ کړی دی. نو دغه وجه هم وه چې مونږ ته خو اویلیبل وه پښتو مونږ ته مخامخ وه سکول کې به هم وه او مطلب لره چې مونږ به مختلف شاعرانو په اردو کې به هم د اردو شاعران چې کوم درد صاحب او تکی صاحب دي داسې نور بله شاعران نو ذوق او شوق پیدا شوی. بیا داسې کتابونه مې لاس لرال چې هغې کې د کام پرستۍ ذکر و مطلب زمونږ کم مشران چې کم تیر شوي دي اتلان دي نو د هغوی ذکر به پکې هم کېده. نو بیا داسې رحمت شاه صاحب سایل صاحب زما کتاب د هغه یو کتاب ما لاس لراغ نه چې ما کتل نو هغه ډېر په ښکلي انداز او ډېر په بهترین انداز د پښتون کام ذکر پې کړو د هغوی د ستونزو او د هغوی د مسایلو. نو په اته تایم کې ما باقاعده لیک لوست شروع کړ هغه وخت سره او شکر الحمدلله یو کتاب مې در ستاسو په وړاندې دی دویم هم دا دی زه باغي کې لیونی یم او درېم انشاءالله په تاریخ را روان دی مرغوز چونکې زه ما تعلق مرغوز سره دی او ډېر خدای خدمتګار کلی دی او تاسو ته پته ډېرو خلکو ته پته هم نه چې کله د پاکستان د ازادۍ تحریک شروع کېده تحریک او لومبې تنظیم په 1903 کې په مرغوز کې جوړ شوی و چې د هغې مشران جنرال خلیل الرحمن هغه ټایم جرنیل دو ټاکلی شوی او زمونږ ډیر مشر د کلي هغه مانه خو د وخت کې نوم هیر شو هغه صدر و. نو په 1928 کې په مرغوز کې تنظیم جوړ شو د ازادۍ د تحریک په مخ روان شو. بیا هغې کې په 1931 کې هلته بیا جرسه وشوه زمونږ په سیرۍ کې ادیره کې قبرستان چې ورته وایي خلک نو هغې له بادشاه خانه او د هند څوره چې مشرانو د ازادۍ تحریک سره د ګاندي پورې بلکې اندرا ګاندي هم مرغوز ته راغلې ده نو هغه تحریک شروع شوی. نو هغه کتاب مې را روان دی مرغوز چې څوره اتلان دي او زمونږ کوم خدای خدمتګارانو تقریبا 60 پورې دي چې هغې کې 2 زنانه دي. نو هغې باندې مې ریسرچ وکړ او د هغې په جوان جواک او مبارزه باندې ما کار وکړ انشاءالله تعالی ډیر زر می په فیسبوک په لار باندې په دې پاڼه باندې به د هغې په ژوند جواک باندې به زه خپلو مینهوالو سره خبرې کوم. نو دغه مې د یو ادب ته د راتګ یو څو خبرې مې تاسو سره شریکې کړې او نور ملګري نظم خبره وکړه نظم مې لیکلی دی چې بڼې بڼې کونترې او شاعر چې لیکل کوي خامخا سم مقصد مته ډیر مرګر وای ز پوی نه شم نو ما داستا کار د جته پوی نه شوی نو دا وګدې او دا واحد نظم د چې ما په چاپ کړ ما سره واړه نظم نمشته او دا

0: خجي ارشاد ارشاد
1: مازيګريو ګرانا مازيګريو ګرانا د لوک سکون پنیت د خپل کور لري د ډیر شور لري ورتلم شنو ورشو ته د محبت نغمو ته یوازې نو مزه خیال د جانان را سره لاړم په پولو ولو وجود می ډک د خولو د یو چینار د لاندې د یو چینې په خوا کې ناستم دمه می کوله ما د وطن د نامې یو ټپه می کوله
0: وا ما د وطن د نامې یو ټپه می کوله
1: ډېر د وطن په نامه یو ټپه می کوله راغله پټه بشوا پاڼو کې ورکه بشوا ز پلو شو چیړلم خکلو نغمو چیړلم پاسې د مخ کې تلمه چې لګ نظر می یخ شي پیزا رنگینه خاموش ماحول خمار مدهوش خما چې غوږ اونیسه د یو ګربن په خوا کې یو نغمه غږېدا د یو ګربن په خوا کې یو نغمه غږېدا چې زه پې نه پوهېدم سشی په پس دغلته سندرو زور ونیو سشی به پس دغلته سندرو زور ونیوه لکه خادی وي جوړه لکه چې ناوې سره کوي ملګری ټوکې لکه چې ناوې سره کوي ملګری ټوکې لږ حیرانتیا واغستم ګوته په خولو مزه نور ډوبېده پرېوته تورې تیارې خورېدې یوه شیبه پس پزا کې یو شور ماشور جوړ شو زه هم اوتر شوم ډېر ماحول یکسر بدل شو زما غوږونه بند شو په دغه کور د خادۍ چا دماکه وکړله په دغه کور د خادۍ چا دماکه وکړله هم د دغه ګور بڼ نه یو کس آواز کړ راته شابراتی شراشه زنن یوازې ما ماسره وکړه مدد زه هم په منډه منډه د بڼ په میان شوم ورګډ کله چې ورسېدم ماته مې یار یاد شو پېښور خار یاد شو ماته مې یار یاد شو پېښور خار یاد شو هغه جومات هغه چرچ هغه جومات هغه چرچ چې ماشومان پراتو پیغلې ځوانان پراتو د چا نه سر پرېو د چا ځیګر پرېو دلته هم هغه چلو هغه پر هر مملو دلته هم هغه چلو هغه پر هر مملو ما ته خپل ځان ښکارېده ما ته جهان ښکارېده ټوپک په لاس ښکاری و د کوم احساس ښکاری و ټوپک په لاس ښکاری و د کوم احساس ښکاری و یو ماشومې جوبل ما ته په سترګو سترګو کې یو ګیله وکړله وایي دا مو بدل واخله لکه چې داسې وایي اغوست یا سلګۍ ونیوې ما زر راپورته کړله بیا یې لپې زور کړې روح ته مراده مخکې لاړم په چغو چغو جاړم خورې ورې کونترې پرتې کڼې کونترې بڼې بڼې کونترې بڼې بڼې کونترې
0: ډېر ښکلې ډېر ښکلې سوچ ده پکې ډېر ښکلې فکر ده پکې مینوالو غږ لور نوی ریډیو باید ادبی خبرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوی چیرمان روالی یوسفزی ما او ما سره مراد یوسفزی چې ډېر ښکلی لیکل کوي زه باغي کې لیونی یم دغه کتاب دی دغه چاپ دی څوک ترلاسه کول غواړي نو بالکل ترلاسه کولی شي او مراد یوسفزی ته به زه داسې شعرونه دي زمونږ بل ملګري لیکلي دا ورته ډالی کوم چې دا وخت چې د ګډو بوس دا وخت چې د ګډو بوس خکری پیدا کیږي او تیانو به وزر پیدا او دا وخت چې زمری بچنا ګوري مراد سی وو وی دا وخت چې زمری بچر د ځان له پنا ګوري او ته ګوره د ګیدړو بوس لخکری پیدا کومو کورنو کې کیدلې چې کومو کورنو کې به ملالې زیږېدلې اوس هغه کورنو کې ټیک ټاکری پیدا کیږي
1: ډیر ښه
0: مننه جی او جنگونه د دې خاورې د ازل نصیبه ده جنگونه د دې خاورې د ازل نصیبه ده او زمونږ په کندراتو کې هم زغری پیدا کیږي او زمونږ په مرګونو د عالمو کار روان دی زمونږ په مرګونو د عالمو کار روان دی او زمونږ د ویرونو نه سندرې پیدا کیږي او عاشق د نارنجي غرونو ته ښکار له چارې نه ځي هر څوک پکې زر کې او کنترې پیدا کیږي مینوالو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابه ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربان نوی چا

0: نه نور بوای کنه بس
1: من نه ډیره من نه خو کی خوشاله ژوندۍ ګړندۍ راته وسه
2: دای شیر درته
0: وای وای شیر وای حاجی
2: وای څنګه چې په اوړي په جیمی باندې نور بدلیږي
0: ها
1: څنګه چې په اوړي او په جیمی باندې نور
2: په جیمی باندې نور بدلیږي داسې د وخت یاران د وخت تراکتر بدلیږي
0: واه واه واه واه واه ډېر ښه
2: دی سرګیه ما به درته ډېر ویل خو تا به نه منل سرګیه ما به درته ډېر ویل خو تا به نه منل چې ښکلي ډېر زیات په چل او په هنر بدلیږي
1: ډېر ښکلی
2: او او تا ته به هر سړی د ځان په شان رښتونی ښکاري دا خلک د باور نه وي دا ګوره زر بدلېږي
0: بالکل بالکل ډېر ښکلی هلو وعلیکم السلام ډېره مننه ډېره مننه د لوی الله په امان مینوالو غږ د ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای السلام علیکم جی
3: السلام علیکم جی بخیر جوړ خوشاله تک اختر دی مبارک شه قربانی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ دیو بخبا جی گلو استاد دی مبارک شی
3: بخیر علی بخیر علی سنگ اختر دے خطیر شو
0: اختر خو الحمدللہ ډیر خپل تیر شو
3: شکر دی دی بلرور تخیر علی وایو
1: ډیر مننه خور تا ته بخیر علی وایو مله دی
3: دی بخا زما دی خپل ورتا مبارکی ور کوم د اختر او د قربانی
1: تاسو ته دې مبارک شي ډېر ډېر ته مبارک شي والله دې کې چې داسې په زرګونو اخترونه زموږ په ژوند کې راشي
3: خیر مبارک خیر مبارک څنګه کور کې خیر دی تاسو خیې
1: د الله کرم دې بالکل ټیک ټاک قراری ده
3: کر دې الله هم کامیاب کا الله هم خوشاله کا الله دې په کار کې برکت واچوه زما د دوالو رونو
0: ډېره مننه ډېره مننه باجی ګورو
3: ډېره خوشحالي کوم دواګانې د تاسو کې تاسو راشي او ډېر ښکلی پروګرام دی خوږې خبرې کوي هغه ښکلی یې
0: ډېره مننه خوشاله اوسئ او شیرونه ورته ډالۍ کي ښه مراد یوسف دی صاحب
3: وایي
0: که نه
1: وایي وایي
3: مونږ
1: یو بل غوږونه پاخه کړي دي او مونږ تاسو نه چې مونږ ډېر واورو مونږ خوشحالي وو
3: بازی دا شیرین یار پتا باد خبر میں کل کل اخلا دنی ون تو بازی من تو بازی میں
0: خوشحالی
3: او بس نور خو ناراضی او سترګې دې خېستې درځو تا باندې مکه وا خلک ظالمان دې کتونه بده و باسي در چا خپل خپل خوخه مې پټول بدل کې سترګې کو کی دي نه تو چاته ګوري سب چاته ګوري دا یو زمې چې تم کا ته ګور
0: زبردست
3: زبردست سما تاسو ته سلامونه پدوار لاسا او سباون ته سلام سربرات ما ته سلام زبر ټول مينوال ته سلام تا ته سلام ما ته سلام
0: مراد صاحب مینوال چکم دے پتم باندھے نور شیرونا چکم دے ڈالائی کی بار تازہ کچی بیا پکالز باندھے چی شروع نے بیا غوبلی
1: صحیح خبر ہے سنگا چی ما شاہی سبزی سے ہوئے چی زلګ د کام غمر ما لګ کام رنگ را ما لګ غلبه دی نو زلګ مبرایم دی پیزوان بنگلونا او زیاتر کام پرست شاعری کړی دا او ولادی کی چې دا شاعران ټول د خستون زی د کام مسالې چې سمری په خپل لیک کې را برسیره کی خلکو ته نو یو سلوریزه سره او بیا سره یو غزل شعر کوم
0: واه واه واه ارشاد
1: پاسه کنه
0: پترنم کې بس وایي
1: الله دې خیر وکړي ما چېرته ترنم کړی نه دی
0: خو ټرای هغه شپه لري کړی نو بجلیګر کې څنګه واجه دی ورې کړی
1: مخکې بخنه غوښتي او ګلورین باچا صاحب ناست و دای په مخکې غزل زمزمه کول هغه استادان دي د موسیقۍ او دا یو څلوریزه بیا سره ان شاء الله هغه به مو شي ان
4: شاء الله ارشاد جی
1: پاسه کنه ما ته مې څنګه شوا پاسه کنه ما ته مې څنګه شوا اے د جانان غم سحر شوه دی راشه که په نوی تجربه کوي زړه مې نه دی سم پیښور شوی دی
0: ډېر خو ډېر خو
1: د غزل یو څو شعرونه در سره شریکومه
0: دغې پیښور پورې درته یو خپل غزل درته رایاد شو
1: ارشاد
0: نو او نوی دی تقریبا داسې میاشت نیمو شوې لیکلې مې دا چاته مې ډېر دغه کړی هم نه دی وایي لکه سپرلي کې غوټۍ جوړ شه د مینې ډک شه او د امن یو کتاب جوړ شه پیښور ښکلی و او ښکلی دی او وی به ښکلی ته ترېنه بم او بارود لرکا او رباب
1: جوړ کا ډېر ښه دی ډېر ښه زما زما دا زړه کترې کترې کا او کباب ته جوړ کا زما په سر باندې خپه کېږدا او رکاب ته جوړ کا زبد تور ټوپک شپېلۍ نه سازوم شپېلۍ په بټ تارونه راخ کا او رباب ته جوړ
0: رباب جوړ شه ډېر ښه ډېر ښه
1: دا غزل یو څو شعرونه چې زړه کې حرم ساتم او ذهن کې بوتان هم ساتم زړه کې حرم ساتم او ذهن کې بوتان هم ساتم او روح له مرهم ساتم په دغه ځان ودان هم ساتم ته خاپېرې کوی کاف در تلل څه ګرانه نه ده تخاپری د کوی کاف در تل سگران نه دا یار تو روان ساتم الوت له نور دیوانم ساتم او ماسکلی نه دی ما په دواړه سترګې وینځلې ماسکلی نه دی ما په دواړه سترګې وینځلې د می کدی ساکی او خیال د ایمان هم ساتم داسې هم نه دا چې ژوندې یم په ټنګ د سیتار داسې هم نه دا چې ژوندې یم په ټنګ د سیتار د زړه پردو کې د بلال خو غزان هم ساتم او مونږ د دنیا د قافلې نه بلار ستروان پښتون یم سپی ساتم چرګان مړزان هم ساتم او د محبت دشت سوکړه ده او امید د سپرلي د محبت دشت سوکړه ده امید د سپرلي اسمان خو نه یم خو په ځان کې باران هم ساتم او ستا د راتلو په انتظار څه د بلا مدونه او نکریز ساتم بنګړي ساتم پیزوان هم ساتم او یزیدو توری وی نیزیوی او سینې د پښتون یزیدو توری وی نیزیوی او سینې د پښتون یاد کیوم خان ساتم افکار د باچا خان هم ساتم او گریوان دی روغ دی لیونی خو لمنه توره گریوان دی روغ دی لیونی خو لمنه توره لمنه سپینه ساتم تار تار که گریوان هم ساتم او مرادا ژوند مو پلسی کې د نواب غوندې دی مراده ژوند مو پلسی کې د نواب غوندې دی ځان ته حیران یم او خلک حیران هم ساتم زړه کې حرم ساتم او ذهن کې بوتان هم ساتم روح له مرهم ساتم په دغه ځان ودان هم ساتم
0: ډېر ښه ډېر ښه نو مراد صاحب هم دغه شعرونو پسې څه شعرونه چې مونږ به یو د شاړو غرونو خلک منګه به یو د شاړو غرونو خلک خو ځایو په خپلو زړونو خلک او یوه تڼۍ قدر له هم نه پرېږدي مونږ له زمونږ په ګریوانونو خلک
1: ډېر ښه دی
0: او لکه شیبې د پشکال وروي په مونږ باران د الزامونو خلک او شکې زمونږ په ایمانونو به وي منګه چې سیزی په ورونو خلک نو یې زره تابیا کوه بخشیر کنه خپی در لګ دی په ارمانونو خلک
1: ډیر خره بخشیر سیر سی
0: بخشیر انقلابی
1: بخشیر جلبی والا الله دې راته خزاتی خلی کل کوي او د غزل یو سو شعر نه چې کالمو بدل شخو حال هغه سی دی کال مبدل شو خو حال هغه سي دي او زمون پریوته دیوال
0: هغه سي دي
1: هغه سي دي کستا د ظلم کمال هغه سي دي کستا د ظلم کمال هغه سي دي او زما هم زد بلال
0: هغه سي دي
1: هغه سي دي او پجوماتونو مکانی وشلی پجوماتونو مکانی وشلی خود هندو در مثال هغه سي دي او عہده دولت یې بدلوي شي کله د لیونی مراد چال هغه سي دي
0: ډېر ښه ډېر ښه
1: د غزل یو څو شنه چې د دردیدلی ولس غم در سره شته او کنه
0: د دردیدلی ولس غم در سره شته او کنه
1: د پر هرونو لمرهم
0: در سره شته
1: در سره شته او کنه هنر د جنگ خای مکتب کې د بارودو کیسې هنر د جنگ خای مکتب کې د بارودو کیسې چرت کتاب چرت قلم
0: در سره شته او کنه
1: در سره شته او کنه ظالما ولی مو بچی په لوګتن د وجنی ظالما ولی مو بچی په لوګتن د وجنی چرت ټوپک چرت کی بم در سره شته او کنه او کافر پریان دی کافر پریان دی د وطن په سر په زور ختلی مولا تاویز ټوټکی آدم
0: در سرشتاو
1: او کناو چې پرګونو کې می زهر د نفرت وګرځي چې پرګونو کې می زهر د نفرت وګرځي داسې منګور داسې لړم
0: در سرشتاو او
1: کناو پډیره بخنه چې مراده غم را لکوه چې می پیغام غلط شي مراده غم را لکوه چې می پیغام غلط شي او چرته شنپین وټکی آرام
0: در سرشتاو
1: کنا د دردیدلی ولس غم در سرشتہ او کنا دی پر هارون لا
0: مرهم در سرشتہ او کنا ډیر خډیر خمراد سی بو دا خما غش په ویلم تاسو باور دی لمی وی پر دو جنگونو نقلار شو کنا
1: پر دو
0: جنگونو نقلار شو کنا پختونه خوب نرا بیدار شو کنا ډیر خدای د جهالت د انتها وکړلا د جهالت د انتها وکړلا اور د حالاتو کې خيار شو کنه
1: ډیر خدې
0: او تا چې وي زب مینه نه کوم تا چې وي زب مینه نه کوم پرنس د زړه باندې بیمار شو کنه او زکنه دا خو په ایمان وایا مراد څه بو
1: زکنه
0: دا خو په ایمان وایا چې وي بیلار اوس
1: پلار شو کنه ډیر خپل ډیر مزه
0: او الهاده د مرګ سخت لیدل نه ده څنګه اوس تا به ته تیار شو کنه نیوچیا نویچا چغه د حق ویلی
1: نویچا چغه د حق ویلی
0: لکه منصور غوند په دار شو کنه
1: ډیر خدای
0: السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام څنګه چل ضرور خیر
0: خیر د په خیر علی درته وایو رور سنوم دی او د کم زنه
4: ډیر ډیر مهرباني نهار خبر کوم د مانې راینا
0: نهار د مانې راینا په خیر علی درته وایو ستړي مشه درته کو څنګه خیر دی
4: شکر الحمدللہ
0: خیر خیر کوزی مانے رہے نہیں کہ بر مانے رہے نہیں
4: کوزا مانے رہے
0: خا سی رہے نا سی رہے نا خا سنگ زمنگ اخبار ونا دی واوری دا اوری
4: او جوس او لگاو جی
0: خاوس خو لگاو نمون خو شیرونا وایو یو بلتا او تاستا یو رو نو سنگ چل لیتا بس شیرونا میرونا منگ تا ڈالاکی کنا
4: او جو بوائی
0: ارشاد
1: کالی ڈراپ شو
0: کالی ڈراپ شو مینوالو غاک دل اف ام سالور نوی ریڈ یو دل بار سوابای ادبی خپروانا خکولا که استاسو کربا نوی چیا ما نروالی سبزیم او ما سرا ملما زمان گران او خوگ رور مراد یو سبزی سیبا نو ادم یو دولس غم او در چه کم دنو شریکه و در شیرونو پا جو که نو مراد سبزی سے واوری ډیر خولی لیکل کئی او ساده لیکل کئی او واضح لیکل کئی او ګورو چې په لاین باندې موږ سره سوک دی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ نو شمن رباسته وو امر مات هر کده په خیر علی سره
0: مخې ډیر مننه تاسو ته مر کله په خیر علی او ور سوک ته د کم ځای نه
5: یی قسم خبرې کوم ما غند په ماشاءالله د خو پروګرام راوې دی مراد یوسف دې سب ماشاءالله د کوی شیرونه شامل دی ډېر خو شاعری کوي ماشاءالله
1: مننه
5: شاعری دې یا په هو کې ټول شاعرانو شاعری مونږ ته ډېر
0: ډیر مننه ډیر مننه. نو څنګه مراد یوسف جی صاحب ته بس ډاله کې څه شعر ټپا
5: جی بس هو ته جی او ټپا نیم شامل کما
0: ها ها ارشال
5: دوی دا شوګرو ادا سړیم
1: ایماندار پشمنے موبائل رہا ہوا تو خارون کی اکثر ڈول مول گئی پری کسو کی گردی دام دیر خکار کے اللہ دی کام دا خدمت دا کار اخلی خبر ادا
0: السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام. پر خولی پروگرام کے تاسو تا او دے ہری گلونو مرمانو تا زمین او خلوص نہ دک دک دعا سلامونه
1: ڈیرا من تاس تار کلے پخیر علی زمار طرف نہ مراد یوسف زید طرف نہ تاس پخیر علی وو
6: اللہ گران شی اللہ پاک دے خوشحال
0: ساتا. اجس صاحب داری پور نہ راغ او ڈیر خ شاعر دے دیم لکل کئی نو اجس صاحب زمنگ مراد یوسف زید صاحب تبسڈ علی کوی
6: بس تو کو سگڑی وڑی لکم نو
1: خبر گریجویشن کرے چا ماسٹر کرے چا بی اے کرے چا پی ایچ ڈی کرے دا غیلا پختو لکھ لو سنور زی زمونگ دستر کو تو ری اللہ ری ابا تو بعد نہ لگئی
6: اصل کے دل تک پختو مان دا ویل کنا مو اسکول دل تک پاری پور کے ویل
0: کنا بیا دل وی کار کے
1: ڈیر غٹ کار ڈیر غٹ کار جو پردی خار کی پردی کلتور کے سڑے جوند کی ولتا او بیا خپل جب او خپل پختو او پالی دا ڈیر بیاڑ خبر ہے
0: ہری پور کے خجید ودری کس ما جب ویل شی کنا ہن کو او
1: پختو او پنجابی پگم دا اردو پگم
6: ہر قسم لا خلق پتیشتا جی
0: ہا ہا ہا نو تاسو بیسیکلی لکر دا غذائی ایو
6: مننا او ته څنګه به زمان زارې دلې
1: اها
6: ته څنګه به زمان زارې دلې اوس دې مینا هغه شان ته پما نشته
1: ډېر خله ډېر خله
6: او تا چې لاس را نه د مینې آشنا واخست تا چې لاس را نه د مینې آشنا واخست بل د مینې می آشنا په دنیا نشته او د خالق آشنایی داسې آشنایی ده د خالق آشنایی داسې آشنایی ده پکې ویره د رقیب او جفا نشته مننه او په محشر به ارمان وکړي دا چې وایي په محشر به ارمان وکړي دا چې وایي قیامت نشته سزا نشته جزا نشته
0: ډېر ښکلې
6: مننه او دا د کوم وخت د پاتې کړو خالقه دا دې کوم وخت دې پاتې کړو خانه کا چې پکې هډو سر شرم حیا نشته
0: وا وا وا ډېر خو دې سه
6: مننه او حق حیران یې مزتا ته ای اجزا
1: ډېر خو حق حیران یې مزتا ته ای اجزا
6: حق حیران یې مزتا ته ای اجزا ولې تاسو سره هیڅ غم د عقبا نشته
1: عقبا نشته عقبا نشته ډېر خو دې
6: ما طرف تاسو دا دالې دا او دا ټیم درا کول ډېر مننه الله ګران
0: ډېر مننه
6: مننه اورم او د دینه بوم شیرو نو ما پروگرام اوس ریډیو لګو
0: ها ها ورو
6: ته مو نه پس یو سره لم نو مقصد دا چې ما یو اوس پروگرام زما یو او دا خبره چې ما ولګو نو بس مطلب تاسو پروگرام جاریو
0: زه صحیح دا صحیح دا ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه انشاءالله اوس
6: الله پامان جی
1: الله پامان
0: الله پامان الله پامان وې د زر قیمت زرګر سره یې کار
1: بالکل صحیح خبره ده
0: نو دای خو چې کم نه نو د دې قیمت خو موږ سره او تاسو سره ده کنه خبره ده. السلام علیکم جی.
7: وعلیکم السلام نوی شاہ صاحب. السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام ریاضی صاحب. سنگ چل رہے
7: خیر جی خیر ہے خیر جی
0: برابر دی
7: خیر ہے جی بس دا برابر ہم موریدا من ساتھ پتہ لگے چے پیر پر جی کنا
0: آو کنا آو کنا بس
7: بس دغه دی ادب دا ملګری چې کم دینو دی خو ډېره ښکلی دغه وکړه او دا ردیف او قافیه دا برابر ډېر دروندوالی وکړه دې دغه کېږي
1: لاجی ډېره مننه لا د دې مکتب چڼي یو لا زده کړه کوو
7: ډېر دروندوالی کم شوی دی خو دی کې وځي
0: دای کیو بس تاسو خپل عمل کل کوي تاسو اندازه شته نو مرادی سبزی سی ته بس دا لای کوي
7: نو بس دای ته خو زه په دې پروګرام کې اول په خیر علی مو ما جی
1: مننه جی مننه تاسو وړي یو جان مننه
7: یو دا سلوګون دی او سوشې نو
1: ارشاد جی ارشاد ارشاد
7: د زړه پیغام کو شوندونه وی نظر ورساو
1: هو هو هو دزړه پیغام کو شوندو نوی نظر ورسو
7: او ګور ګون کاڅد د مینې خبر ورسو
1: واه واه واه ډیر خو
7: دزړه پیغام کو شوندو نوی نظر ورسو او ګور ګون کاڅد د مینې خبر ورسو
1: ډیر خو ده
7: او د ار یو اوسن احترام کې سرخم ادری دما د ار یو اوسن احترام کې سرخم ادری دما او آرام کزړه سره یو زد نه په سر ورساو
1: ډیر ښه ډیر مزدار
7: او د شمې څه کسور مننه جی د شمې څه کسور زړون کړم جذبې د مینې د شمې څه کسور زړون کړم جذبې د مینې او ز کلام بیل می په خپل زیګر ورساو
1: اوهو اوهو هو هلا
7: زکلم بیل می زیګر زکا پخپل می لندیل زیګر ورساو او زړه می را ویښ شول د مینې لارې او پیجندا زړه می را ویښ شول د مینې لارې او پیجندا او سترګو چې زړه ته می تصویر د دلبر ورساو
1: ډیر خره
7: او پختون احساس می مجبورن شو مقابل ور سره
1: پختون احساس می
7: مجبورن شو مقابل ور سره او خود سره اوسن چې سنگر ته لخکر ورسو او قتل ارمان چې رتبه د شهید گای ومونده نو مای مزار له ګلونو صادر ورسو
1: ډیر مای مزار له ګلونو صادر ورسو ډیر
0: واه واه
7: ټیم تاسو نه خرابوم او ډیر ښکلی لیکل دا صاحب کوي دی او بس ډیر مننه کوم
1: الله ګران شي بس د کام غم دې دا او دری خاوري او دری خپل جبې خپل کلتور غم دې او ان شاء الله تعالی دا به پالو
7: پاک ټول نور تر کېم پکې ورکې
1: امين
0: امين امين ډیر مننه خالد او باد خوشاله اوسئ منوالو غږ د ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربانی وی شمع نوروالو سبزی ما او ما سره ملما مراد سبزی کالونه په کوم ډیر زیات راضی او شاعران ملګری راضی او خوشحالي ګومنګا السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام وعلیکم السلام نوی شاه
0: بخیر علی بخیر علی کاکا جی څنګه چل خیر دی
1: غزل ما یو تضمین کړی دی او ان شاء الله کوشش کوم چې غتا سره بیا زمزمہ
8: کما
0: ټپی ډالای کی ټپی ټپی
8: ټپی
0: آو کنه خیمه دې دار ټپی دار کی

0: هر بی گوام گوام سبا بخیر دی پار بیگا بیگا پس دغم دغم سبا رازی اول می فکر که فکر در تنو سا
1: دیر خو
0: اول می فکر که فکر در تنو اوس می دڑا دڑا ستنی کگی کگی در پسیدی دا خیرتا و خیرتا خدای خبر دے دا دنیا عمرہ اک عمرہ زرے زرے
1: زرے دکرما
0: یہ و ٹوٹا ٹوٹا اسمان پی پریو زار جب غم جنا غم جنا دا قبر جن قبر جنا گمان کبھی
1: دیر خدر دیر خدر
0: یو دا بیلتن پنا کردو میڑو کدم دے بل مید زایا نصیب کم دے نوی چا دا بڑیر سے قبول منظور کا اوٹاستا اوٹولی منوالی تا دوا سلام
2: ډیر خوند وکړه ډیر چکه واځه ډیر مننه ډیر مننه جی
0: خوشاله
1: الله پامان الله پامان مینوال وګ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای السلام علیکم جی
3: ځان ګران شو مرګرو هر یو کار په منډه شوه دی
1: ها
3: خار غریب خو پریدا هم مالدار په منډه شوه دی
1: ها
3: روس ته پاتې کیږه ما یو خو خپل خو وګورم
1: ها ډیر خرور ډیر خرور د کم ځای دی سنم دی
3: حکومت سرا پا دی مصیبت واوڑی دو کم یو غل بنی سی تانیدار پا منڈا شوه دے یو نن یو بل تاوائی چی ددائی مازخوت انگلی دی نارا ور تپریز نظیر خان پا منڈا شوه دے
1: دیر خر دیر
2: خر دیر
3: خر رحمت اللہ و برکاتو
2: سنگ جل رور سوکاو دا کم زانا
3: نظیر پرام گدون
2: خان نظیر پرام گدونو بس دیر خولی لیکلو داغ خپل لیکلی دی
3: جی جی آو
2: خا خا خا کار روزگار سکو وی
3: بس کار خانو تا دور آدو تا سنگه جی خیلی نور خیر دی
2: خیر دی دیر مننا خوشحال او سی دیر خدا
3: او ملمت هم پا خیلی لوان او پا خیلی لوان
1: دیر مننا تاسو یو جان مننا چرا غلی یا موسر اخفر غک شریک
2: مننه جی خوشاله او خاد و باد آباد سه ډیر خوند وکم
3: تاسو پروگرام خپل هم ذکر نه شروع شه دی او جی
2: خا خا خا خا خا خا و داس تاسو درون نظر دی او مننه جی خوشاله اوسه اجازه
3: السلام علیکم
1: و علیکم
2: السلام مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خوله کې تاسو قربا نوی شمان وروړي سبزی ما السلام علیکم جی وعلیکم مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خوله کې ستاسو قربان نوی چا مانروال سبزی ما مینوالو زمونږ خبرونه چې کمی د شعر شاعرای ادبی خبرونه نو سوکم چې راځي انو هغه عام خلکوم کال کول شي شاعران ملګروم کال کول شي او جسو کوم راځینو اس مرادی خامخا زمون پروگرام باره کې خبره کوي یا کې یو شعر یو ټاپا یا دغشان جسو کازی موږ سره شریک کړي موږ په دې باندې خوشحالي ګو نو اس په بالکل مرادی زکه جزال نه خپل قیمتي وخت مخرب وي او موږ لم وخت مخرب وي نو ادبی خبرونه خلا کې استاد قربان وی چې ما نوروی سبزی ما او ما سره ملما مرادی سبزی سیب دی چې تاسو ټول ورته پته مې چې تاسو سره شیرونه شریک کینو مراد یوسف زیلا بلنه ورکوم
4: ډیر مننه روزانه ډیر خوند یو کړ ډیر مشران را لړ ډیر ست نو ورې دل یو سلوریزه ور سره بیا یو غزل شریکو
2: ارشاد ارشاد
4: چې نور څنګه د وفا در کوم ثبوت زما وطنه نور سنگ دا وفا در کا مثبوت زما وطن او د هر کور نه وتل دی تابوت زما وطن مراد دا دار په سر کړل سندرستا نامه مراد دا دار په سر کړل سندرستا نامه بس خلکو ګونګی لکه د بوت زما وطن نور سنگ دا وفا در کا مثبوت زما وطن د هر کور نه وتل دی تابوت زما وطن
2: ډیر خپل مراد سی السلام علیکم جی
5: سره مثال ستا ورکم ګران نوید
2: شاه
5: سره مثال ستا ورکم ګران نوید شاه یو می ته خوږیږي یو می خوښ ډاکټر اشتیا کو
2: ډیر ډیره مننه ور خدا باد خوشاله اوسئ
5: او زما خپل شعر د زه په اکثر اعظم وایي د خدای لپاره پښتنو ځان نه وپېژنئ تاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر
2: ډیر ښکلې ډیر ښکلې
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نوید شاه بھائی څنګه خیر طبیعت خیر
2: تاسو خیر سیتم خیر
5: شکر دی تاسو چرا سی بس تاسو ډیر خوشاله کوم جی
2: ډیر مننه بس تاسو مینا دا تاسو لوسته
5: السلام علیکم د انبار نه جی اپیسب
2: د انبار نه
5: او جی څنګه خیر کانو متاسف بیا دم
2: او بالکل بالکل یاد یې ورو
5: نور څنګه طبیعت مخره کنه
2: الحمدلله الحمدلله وای کنه وخت خطیری کی اختر خطیر شو
5: جی ماشاءالله تاسو په کوم پروګرامونو موږ د پراړی آی کې ډیر د کار خبرې کی
2: بشکا
5: ډیر سکول سکول شاعران او دای کنه
2: وا بس د موږ مستاسو د پار را کو
5: بالکل جی ما تاسو پروګرام ډیر خوږي والله ګی نور مې سفر د غلیشته خو تاسو پروګرام د زړه ډیر انتظار کوم ان شاء الله یو ورځ به چکرم تر لکم تاسو
2: بالکل بالکل برازي چکر وراوله کې وي پروګرام تاسو په کې شریکوم کوي موست ویلکم خاز موږ دا اختر خو الحمدلله ډیر خوله او بس موږ په اختر په درې مرز په دوه مرز موږ ریډیو کې دوه درې غنټې تیر شو او په درې م بیا پی ټی وی کې خبرونه خره خره خره خره
5: او کې نه لري کله دا کړي چې شعر وي بیا په کې چرته رانه دي
2: راضی په کې خیر هغه ډیر وای خو بس موږ وای چې هغه د سکول او د جمعه ته د دې کال لږ وخت ورکینو ډیر وخت
5: او جی بالکل دا خبره خدا دا خبره خدا نو وانت به سلام تاسو سپیشل سلام دی ته چې ما د صوفیانه کلام پېښ کی
2: صحیح ده ډیر مننه ډیر مننه ان شاء الله پېښ کی مننه امین والو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا نوی شمه نرول سبزی ما سره ملما مراد یوسفزی بلنه ورکوم مراد یوسفزی سیولا
4: ډیر مننه روجانا ستا پرمایش په خامه خبره برو ما غو ما سره دینه مخ کې د مانی ری یو مشر او غی کې نیچه د انور لاله مشر رورو او به اوسم غوګ غوګی ټول مانی روالو ته منرای ډیر زرخیزه دبلی از باندې په ډیر زرخیزه زما کړه لو لو نامې پیدا کړې دي د غزل یو سو شعرونه در سره شریکوم ټول ملګرو ټول مینوال سره چې زما د لاس کګي او د تندی کرخي کګي زما د لاس کګي او د تندی کرخي کګي رانی غي بشي څنګه د ازلی کرخي کګي او چاویلو چې زانګي په مخ پیچو غمزل پان چاویلو چی زانگی پا مخ پیچو خمزل پان ماستا پا تصویر جوڑی کڑی خیالی کرخی کگی نکار اکڑ مخ دا باسین را لرهبر نکار اکڑ مخ دا باسین را لرهبر اخکی پا تیغ دا جبر پا جندی کرخی کگی ستا چم یه جوڑا ولو ستا کسه یه جوڑا ولا ستا چم یې جوړولو ستا کوسه یې جوړوله په ځمکه عراق کې ستا لیونی کرخې کږې او پالګره لاس مې منیسه په دې کله پوهېږې پالګره لاس می منی سپدی کلا پوهیگی راخ کلی دی زماد جون پالی کرخی کگی چه لاس کی می کتاب نوی ٹوپک پو گسور چه لاس کی می کتاب نوی ٹوپک پو گسور دا کام درون سبا دا هر ظلمی کرخی کگی او مرادا چی موری نبیا سغم دا سبا مرادا چی موری نبیا سغم دا سبا نیغی گی پا دوا تل دا تلی کرخی کگی زما دا لاس کگی او دا تندی کرخی کگی رانی غی بشی سنگ دا زلی کرخی کگی تا بل غزل در سر شریکو ما چی ستا دا بریتو زما سر نوینی ساسی ستا دا بریتو زما سر نوینی ساسی او زورا ورا لروبر نوینی ساسی ستا دا خلینا دا ترخو بو وگمزی ستا د خلینا د ترخو او بو وگمزی په وخکو دلت نهر نوینی ساسی په کوټو راته دیوان د وطن ناستی په کوټو راته دیوان د وطن ناستی د گلشن د هر منظر نوینی ساسی تعصب لدی مانا د مذهب ورکړه تعصب لدی مانا د مذهب ورکړه د میراب او د منبر نوینی ساسی دستا اوخ کی ملغلری بی قیمتا دستا اوخ کی ملغلری بی قیمتا زما زړه او د زیګر نوینې ساسی لندغرو تندغرو امن خوخو لندغرو تندغرو امن خوخو زما گل گل پیخور نوینې ساسی چې سولی کم مرادا پچڑاشی چې سولی کم مرادا پچڑاشی د لبزینو زیر زبر نوینی ساسی د نوی چاسیب دا غزل در سر شریکو ما طول ملگری را تا غوگ غوگ دی نن می پخیال که تلر اتللی و نی نن می پخیال که تلر اتللی و نی لی و نی زو بله غلی و نی د دین ډیر لی ونتوب سکی دیشی د دین ډیر لی ونتوب سکی دیشی راضی په نیمه نیمه شپلې و نه د بلتانه د وس خبره نه ده د بلتانه د وس خبره نه ده یم پختون د پختنه لی و نه نن یې انداز د ناز بدل غوندې دی نو شاه صاحب نن یې انداز د ناز بدل غوندې دی وهی می مخ پلو پټلې و نه لکه سپوږمۍ د سوار لسمې په غر لکه سپوږمۍ د سوار لسمې په غر چې بیګا بام نه کوزیدلې و نه مراد به چرته وي په ټول کلي کې مراد به چرته وي په ټول کلي کې او نن ګرځېده په یوه خپلې و نه نن مې په خیال کې تله را تللې و نه لیونه زه بل هغه لیونه
2: ډیر ښکلی ډیر ښکلی مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه ښکلا کې استاذ قربا نوی شمع نرول سبزی ما سره ملما مراد سبزی صاحب دی او هغه خو ډیر ښکارو کو چې هغه شیرونه وی او ما په چل چل کې چې کمندنو مز د خیره سره مازیګر منز کو السلام علیکم جی ستاسو کال جی چم کال کړو ستاسو کال کھٹ شو سگنل مسئلہ وا یا نور سے شو السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نوی صاحب ایت تاسو دوه ته بلیخ کوي پروگرام کې هر کله په خیراله سلامونه وړاندې کوم
4: ډیر منارو ری تا ته مر کله په خیراله ته اوس تړه مشي
6: ډیر مننه نوی صاحب ای حارث خبر کوم له پنځ پیر نه
2: حارث څنګه چل خیر دې سه تم خله
6: خیر دې ستاسو دواګانې دې خیر سره تاسو ته او دې چې سبوا ملګری شاعر چې تاسو راسته دې خیر سره ماشاءالله ډېر ښکلي شعرونه وایي دې خیر سره وا مې را غزل مې واورې دې ډېر ښکلي وایي دې خیر سره
2: او نو بس شاعر دې او خو شاعر دې ښکلي لیکل کې نو خود به خامخا وایي کنه
6: عجیب کلو او زه به سره تشریک کوم نه وي چا بای
4: ارشاد ارشاد رور جانا
6: وی چې مو باندې پتلې راتلسي ام بندیس پتلر اتلسی وای جانان دا بسشی او تیمو بندیس پتلر اتلسی وای جانان دا بسشی او خوان دا ملوک دا جواندانسی او کیدشی بیا دی دنونسی او پریده چی نن دقیق کسا مالو جارم بکم آنوی چا بای
4: ارشاد ارشاد رور جانا
6: وی چی مو بندیس پتل راتلسی چی مو بندیس پتل راتلسی وای جانا ندا بسشی چی مو بندیس پتل راتلسی وای جانا ندا بسشی

0: اوزا زما د خارا را تر غاړه اوزا او زما دلدار را تر غاړه اوزا او بس که دومره پښتو خوند نه کوي بس که دومره پښتو خوند نه کوي بس که خواره را تر غاړه اوزا او جنگ پرس پیستی نه جوړېږي اے جنگ پرس پیستی نه جوړېږي اے ټوپک مارا را تر غاړه اوزا
1: ډېر ښکلې دی
0: او لکه د ام غوندې یو لکه د ام غوندې په تا پسې یم لکه دغه پکې نه هېر شو وایي اسلام آباد سره مې کچي کړله وایي اسلام آباد سره مې کچي کړله سابه ننګرهار را تر غاړه اوزا او سجا دوې نورې کیسې بیا به چېړو اول خو یاره را تر غاړه اوزا
1: ډېر ښه
0: او نوي څه بای به دا شعرونه چې کوم دی تاسو ته زما طرف چې کوم دی ډالۍ نه کېره سره او دا بل شعر دی دا سریکومه د سجاد صاحب دا شعر هم دی چې لږ لږ راته هېرېږي بهرحال نوید صاحب وایي بس پروګرام کښې ماشاءالله تاسو ډېر ښکلي ښکلي شعرونه وایي د خیر سره ډېر
2: ډېر
0: انټرټینمنټ چې کوم دغه یې تاسو مینه را کوئ د خیر سره او ما ته یو داسې یو ښکلی غونته شعر وایي د خیر سره بس زه ورته غوږ غوږ یم د خیر سره
2: مننه ډېره مننه
1: خوشحاله
2: اوسئ ډیر مننه خال آباد خوشحاله اوسې د لوی الله پامن مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوی چیا مانوال یوسفزی مو ما سره ملما ګران مراد یوسفزی صاحب یوسفزی صاحب څه بډاله کوي مینوالو سره
1: ډیر مننه مونږ خو زه خو یقیني ملګری راضي او کال کې ټلیفون کوي زه خو وایم چې دی کالونه کوي یو ځای اورم نو
2: بس
1: هغوی
2: غوږ
1: غوږ دي نو دا غزل یو څو شعرونه چې دا ساسکي وینه به غورځنګ کوي ته ګوره دا ساسکي وینه به غورځنګ کوي ته ګوره او دا ځمکه د بارود بلاونګ کوي ته ګوره او چې زړونه یې خیرن دي نو خیرن دي وي خبر یم چې زړونه یې خیرن دي نو خیرن دي وي خبر یم تور مخې دي تور زړونه به یې زنګ کوي ته ګوره درخوبه وي ټپاو یک هزار د ادم چغه درخوبه وي ټپاو یک هزار د ادم چغه او شپېلۍ به وي سیتار رباب به ټنګ کوي ته ګوره او غانټول به وي رېدی به وي سپرلی به وي په سیمه غانټول به وي رېدی به وي سپرلی به وي په سیمه او ستا ځمکه به کوکنار کوي هم بنګ کوي ته ګوره او تیارې به شي رڼا د نفرت نوم نشان به نه وي تیارې به شي رڼا د نفرت نوم نشان به نه وي او ښکلا به وي خندا سترګې به جنګ کوي ته ګوره او منګي به وي مین به وي ګودر به وي د جینو منګي به وي مین به وي ګودر به وي د جینو نتکۍ به وي پیزوان بنګړي به شړنګ کوي ته ګوره او اجمل به وي سایل غني حمزه به وي مراده اجمل به وي سایل غني حمزه به وي مراده او ټپې به د باچا بابا ملنګ کوي ته ګوره دا ساسکي وینه به غورځنګ کوي ته ګوره دا ځمکه د بارودو به لونګ کوي ته ګوره
2: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوید شامان روال یوسفزی ما وایي ډېر خواږه خواږه ګوري ما ته چې را وګوري زړه را نوړی دی نور را سره څه ګوري او سرې نرای شونډې کړې سترګو لرانجه ګوري او تیرې قافلې د وخت بیرته په شانه ګوري بیرته په شانه ګوري
1: ډېر ښه دی
2: او وایي چې مې قدم کې خود په لار د مینې سوزم بې اوره په انګار د مینې خزان وږمې د پرلی ټولې یوړې خدای خبر راشي که بهار د مینې او نشته هغه مینه محبت د زړونو ځکه هر څوک کوي انکار د مینې
1: ډېر ښه
2: او په خوله زما به فریادونه نه وو که دې راکړې نه وو
1: اعتبار د مینې
2: امینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوید شاه مانروال یوسفزی ما سره ملما زمنګ ګران او خوږ چې کوم دی مراد یوسفزی چې د مرغوز سیمې سره تعلق لري او مرغوز ډیر ښکلی ښکلی شخصیت پیدا کړی دی د مرغوز د سیمې مراد یوسفزی دی بلا شیرونه ته وی نور به تیمورو مراد صاحب دې

0: ترنم باندې لگا ٹرائیو کی کنه چې مینوالو سره ترنم کې سره ډالای کو
1: یار ما خو یقیني ناست ډیر کړی او شروع کیا رباب منگیتا او مطلب دا چې
0: او
1: کوشش مې نه کړه غینه مخ کې درته یو سلوریز د ملګرو سره مینوالو سره اوریدونکو سره شریکوم او کوشش کوم
0: ارشاد ارشاد
1: چې پدشت
0: کوي چې دا کال واخلو
1: واخله کال واخله واخله
0: السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام باجی گل ما بیا را دما
0: باجی گل خیر علی خیر علی
2: اخ له دې وګه تاسو پروګرام دور اخلي دې ماشاءالله دا رور می راغلی هغه आवाज هم کولی دې
0: او
2: ما وی ما ته بس کولی کولی خسته خسته شیرونه وایي
0: او شیرونه ته بس کولی کولی وایو ها
2: گل ته شیرونه یاد وایا
0: چاته باجی گل تما دو شیرونه مراد صاحب وایي
1: وام در ته باجی گل تا تر ډالی وی څنګه چې ما پلو مینوال ته وی نو چا بایم ته پوسو ک پما د کام دا رنگ لگ غالب دی نو زو شاعری کوما نو ډیر پکې داسې د کام رنگ پکې ډیر وی نو دا سلوریزه تا ته ډالی چې په دشت د کربلا کې یک هزار قوم لګیا يم په دشت د کربلا کې یک هزار
0: باجی
1: گل تری ڈالی باجی گل تاسو تری ڈالی
2: جی بد زندہ باد وا وا وا وا
1: پدشت کربلا کی یک ہزار قوم لی گیایم یزید تا دا حسین غند انکار قوم لی گیایم دا زن یم مراد دا پکرون دا بابا دی پا کانو کانو زلونو کی چلار قوم لی گیایم
0: دیر خواه دیر خواه
1: دا ترنم وی ما غزل یو سو شیرونه سره ترنم کې وامه
0: ها او السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی څنګه تاسو
0: خیر ده خیر ده په خیر علی ده ورته رور ده आवाज د لکټیس کې आवाज غلګ سلو ده
3: اخ جی او ټیک شو
0: او ټیک شو رور سو کو کم ځای نه
3: زه خوځې په ارمان خبرې کوم د مرغز نه مراد لاله ته ډېر زیات هر کلې مې ویل کوم ورته وایو
1: زفر ډیر مننه خوشاله ژوندې ګړندې اوسي څنګه بچی خی خیر خیریت ته
3: الله کرم دې شکر الحمدلله ماشاءالله تاسو دا مې پلو دا کو سیرا دې دې دې ځکه فن دې په دې خوشاله شو ما او زکه چې د حمزه ټول کې هم دا یو ځای نو دې ځکه فن دې کو
0: زفر ارمان تخلص خو خطرناک ته ارمانی غونته کې نو تم لیکل میکل کې کنه څنګه چلے زبردست زبردست زبردست ارشاد ارشاد ارشاد
3: اسنا
1: حمزہ مرغزوال مرغزار پختو ادبی ثقافتی ٹولنی زمونگ ستر سکاتر دے او ز تخپل ٹولنی صدر ما زما ډیر ښه شاگرد دی اللہ تعالی دی ولا لو جونور کی خوشاله ډیر خلی کل کای او زپا
3: تاسو ډیر زیاته مننه جی الله مو کامیاب ساتل دا خپل پروګرامونه دا غرنګ پرنګ پلیټ فارم نه چې کوم دا پروګرامونه لایب راځي
0: مراد یوسف زے سے
1: نوید شاہ سے وہ تب بیا وای تو وای غزل زمزمہ کا ترنم
0: او نو بیا پک کر لے جن مو وای تلوار ہو گیا
1: غزل یو سو شیرونه کوشش پہ کوما
0: او غزل وای او دی پلا کال لاغ نو چاتی کو کنا
1: کال ضروری دی مونږ سو اورو
0: السلام علیکم جی السلام علیکم زوا دا کټ شو خجی
1: ارشاد جی
0: ہاں ہاں
1: سمرتنگول کوی بارانو پسرلے
0: سمرتنگول کوی بارانو پسرلے
1: نو خدایا نن خورا ولی اے خدایا نن

په جنگ دی زه په مینځ کې ولاړ یم حیران، په جنگ دی زه په مینځ کې ولاړ یم حیران، ستا دواړه ننګی سترګې پیزوان.

0: هلو
1: مصطفى
2: خبر کوم څنګه وي؟ ها مصطفى
1: څنګه بچي؟
2: خیر دې زویا تخیو ملي تسلې کنا
1: هدي
2: ملي تسلې وکنا نه نی تلې پټ زنګو غاندې نه زنګل
1: نه
2: وګور بللا زنګو غاني موږ له ګور دل تمې
0: لګو مصطفى سويم کې سبق وای
1: اتم کې
0: او کوم سکول کې
1: Sansan Murti.

راخوره شوې ده. با خیبر پختونخوا کې افغان مهاجرینو ته دکانونه او کورونه ورکوونکي د درې لکه تنانو نشاندهي کړې شوې ده. دغه رنګه د نورو په نومونو باندې جایدادونو اغستونکي افغان مهاجرینو نشاندهي کولو لپاره کار مخ پر وړاندې روان دي. حکومت یو لکه پراپرټي ډیلرز او دوه لکه د کورونو او دکانونو مالکانو خلاف کاروایی کولو فیصله کړې ده. چا چې افغانان ورکړي یو وینا ده چې افغانانو ته کورونو او دکانونو ورکوونکو خلاف کاروایی کولو پلان تیار کړی شوی دی. زرایو داوا کړی دی چې کوم افغان مهاجرینو د نورو په نومونو باندې جایدادونه اغستی دي د هغوی خلاف کاروایی کوي که کار پورې ځنډولې شوې وه. نن کېدونکې غونډه به اوس د جون په اتمه نیټه کېږي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي یو وار بیا د پنجاب نه د غنمو سپلای بحال کولو لپاره متحرک شوی دی. هغوی په دې اړه وفاقي وزیر بین الصوبائی رابطه رانا ثناء الله او وفاقي وزیر پارلماني امور طارق فضل چودھری سره ملاقات کړی دی. گورنر فیصل کریم کونډي وفاقي وزیر رانا ثناء الله ته وینا کړې ده چې د پنجاب نه د غنمو سپلای دې بحال کړی شي او په دې اړه دې هغوی خپل ځانګړی کردار ادا کړي. گورنر د وفاقي وزیرانو په وړاندې موقف خپل کړی دی چې د پنجاب نه د اوړو سپلای معطل کېدو سره د اوړو په قیمتونو کې اضافه شوې ده. دین علاوه د صوبې فلور ملونه په ځای ودرېدلې دي. هغې خیبر پختونخوا کې د سی این جی مسله حل کولو باندې د رانا ثناء الله شکریا ادا کړې ده. وفاقي وزیر رانا ثناء الله د غنمو سپلای بحال کولو لپاره خپل ځانګړی کردار دی خو خپل ځانګړی کردار ادا کړي. گورنر د وفاقي وزیرانو په وړاندې موقف خپل کړی دی چې د پنجاب نه د اوړو سپلای معطل کېدو سره د اوړو په قیمتونو کې اضافه شوې ده. دین علاوه د صوبې فلور

راتلون کے مالی کال وفاقی بجٹ کے سولر پینل او په مصنوعي سرې د ټیکس نه زیاتولو فیصله کړې شوې ده. نن نوې مالټ پاسلې کړې شوې دي. زرایو تر مخه په سولر پینل او د سیلز ټیکس نه زیاتولو ختمي فیصله شوې ده. دغه شان مصنوعي سرې باندې ټیکس کې هم د اضافه نه کولو اتفاق شوې دي. زرایي زیاتوي چې نوې مالی کال بجټ کې په تنخوادار طبقه انکم ټیکس کمولو فیصله هم شوې ده. د توانای وفاقی وزیر اویس لغاری ویلی دی چې 200 یونټ نه کم بجلی خرچ کوونکو صارفینو ته سبسټډی د ورکول سلسله جاری وي. د صارفینو بجلی میټر به کیو آر کوډ سره تړلی شي او د دې کوډ په بنیاد باندې سبسټډی ورکولو فیصله کولی شي. وفاقی وزیر اویل چې سبسټډی لاندې به یو خاص رقم بلونو کې جمع کیږي. د شلک کسانو شناختی کارډ د لارې د بجلی میټر لینک کړی شوی دی. اویس لگا کورنو صارفینو بلونو کې 14% او پرپینو بلونو کې 22% کمې کړې شوې دي. اویس لغاری مخکې ویلي دي چې د آزاد کشمیر صارفینو لپاره 50% د بجلی قیمتونو راکم کړې شوې دي. لاہور کې داخله وزیر محسن نقوی د وزیر اعظم شہباز شریف سره ملاقات کړې ده او د امن او امان او گلگت بلدستان انتخاباتو په چارو خبرې ترې شوې دي. ملاقات دوران داخله وزیر اعظم ته د گلگت بلدستان راتلونکو انتخاباتو لپاره په سکیورټی انتظاماتو بریفینګ ورکړې ده. محسن نقوی ویلي دي چې انتخابی عمل دوران امن او امان برقرار ساتلو لپاره جامع سکیورټی پلان جوړ کړی شوی دی. وزیر اعظم ملک د امن او استحکام قیام لپاره د داخله وزارت او سکیورټی فورسز خدمات ستاینه کړې ده. خبرونه کې شامل وو د لوبو د میدان نه خبر. چپنڈے کرکٹ سٹیڈیم کے اولنی ون ڈے میچ لوبول نپس د پاکستان او آسٹریلیا کرکٹ ٹیموں لاہور ترسی دلی دی. دوار ٹیموں ترمین زبد سیریز دویم او دریم میچ قذافی سٹیڈیم کے لو بیچ نوڑان دے بد دوانو ٹیموں لوبغاڑی نیٹ پریکٹس ہوم کوی. پاکستان او آسٹریلیا ترمینز با دویم ون ڈے میچ پا دویم جون او آخری او دریم میچ با پسلورم جون قذافی سٹیڈیم کی لوبے گی. خبرونو اخر کې شامل وو د موسم خبرونه. ټول ملک په شان خیبر پختونخوا کې هم د ګرمۍ سلسله جاری ده. د تیز نور لکبلا د ګرمۍ شدت کې اضافه ریکارډ کړی شوې ده. د سر سره محکمې موسمیاتو د خیبر پختونخوا ځینې برخو کې په اسمان خال خال د وریځو خورېدو او بعضې برخو کې د باران امکان هم څرګند کړی دی. همدا و تر دې دمه مهم خبرونه. نور خبرونو او معلوماتو لپاره ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسئ. ام مریم او د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ٹول ٹیم اجازت غواړو. د الله پامان.

0: an information station. 94 FM.
1: We'll be back. Right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidishu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman homeopathic general aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman homi branch, ostasu pahar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman homeopathic general aspatal, the sababai branch in tehabuke. Pata yadasati. Main Jangiri Road Bane, the Shamansur Baba, Madrasa Sara, Deval Padeval, Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, Shamansur Sababai, Homus Pa De Number Bane Kaluke, Odokpal Bimar the Para Number Wahle, Sifar 331 Trianwe, Choranwe, Choranwe, Ek, Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, Ozdo Pehor Sarasara, Stasukhar Pa Sababai Kihom.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti Acne Cream, Dr. Heather Anti Acne Face Wash, Kumchi the oily skin out the acne is the para, dear Behterino formula da, Kumchi po Saluru Razuki, Sasu the skin, acne, pimple, po Mukamalatoga Bane Hatmai, Ayawazidana, the Daga Danuchikum Dagunadi, Agahum.

کمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډېر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمله توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

چې د ټولو مرګونهونه مې پرماپ شي، رب داسې یو سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابې د واتویل شیم شاه، یعنی کې مبارک شاه، او د پروګرام نوم دی د صحت خبره.

مینوالو څنګه ٹھیک ٹھاک د ایف ایم 94 ریډیو دلبر سواب چې زما سومره مینوال دي یعنی کې خاموش لستر دي یا ریګولر ټیسټر دي یا کالر دي د سواب اواز چې بلکې د سواب د ریډیو اواز چې کم کم سے ترسي هغه ټولو مینوالو ته پخیر راغلی او ستړي مشي

نو زبا و سره ولی پروگرام نکوم بل دا ڈاکٹر صاحب سره زما و کاله مخکی پروگرام کړه اوس بیا چې کوم دې ڈاکٹر صاحب سره دو کاله شو چې پروگرام کوم قابلیت زمانم خو ما دا نه دی ویلې چې د څومره مرزونه دي نه الله تعالی د پلاس کې شفا چولې ده الله تعالی بیا په نیتونو باندې ګوري چې د دې ډاکټر نیت څنګه دی خو زه خو تاسو ته یم چې په ثوابه کې څومره ډاکټرز دي او تاسو ولځه یاره زه چې بیمار شم کنه یقین کمانه خو بالکل وار پار ختای زه هم ثوابه والا رانه پاتې شو چې لا ثوابه والا ته پته ولګي چې مبارک شه نشته چې تاسو به څنګه څنګه خبرې کوي خدا سدا چې زویم داسې کم زیاته لار شم چې زما دمو خيږي دغه جان ستاسو د پاره بم داسې زی خو خو ما چې الله تعالی تاسو له حل ته دمو خيږي یو داسې ډاکټر لور شي چې هغه تاسو له علاج کی ستاسو چیک اپ کی صحیح طریقے ستاسو مرض معلوم کی بیا د دوی در کی او تاسو بیا صحیح طریقے سره علاج مو کې مینوالو یوازې به ډاکټر صاحب نه بدنامو ٹھیک شو لکه یو عام ډاکټر رته یادوم ډاکټر سکندر حیات صاحب ټول لته یادوم لکه کوس زره هم پاتې توای نه یو ډاکټر تاسو لیدر کې تاسو ودا سې کوښ دا به څنګه ماټی کوي نه مړه پرېګدا نو تاسو کبیا ټیکی ګم نه به ټیکی ګې صرف تاسو ذهن کې واچولا که تاسو وای چې د الله د رضا یا الله زه د ډاکټر لزم نو یا الله د دې په دوایانو د په لاس کې زما د پاره شفا واچولې کې نکیری شي چې تاسو نیمه دوای خوره تاسو الله تعالی شفا در کی کیری شي پورا خوره تاسو الله شفا کیدی شي واپس راشي او زل بیا او تاسو الله تعالی شفا در کی نو شفا د الله په لاسو کې ده خو زوی مجه سومرو ډاکټرز دی الله تعالی داغي په لاسو کې شفا واچي زکه چې بیماری نوی دا نور ارس دی وی خو یا الله چې په صورت باندې خروغي وکړه او نور جنگ دی جګړې دی روغ دا سولی دی خندا دا خوشحالی دا غم دی چڑا دا فریاد دے تاویلی دی ماویلی دی غیبت دے دا بکو کچھ پسی حد بانی روگی او سوک چھ پسی حد بانی روگی نا غبا کارو مو کی روزگار با مو کی بچول با رزکو مو گٹی منز با مو کی ادس پا مو کی تلاوت پا مو کی عبادت پا مو کی مینہ محبت پا مو کی کلی ولس پا مو کی جنازہ با مو کی روگ جوڑ با مو کی کار روزگار با مو کی کچھ انسان په صحت باندې روغی نو مینوالو د صحت روغ د پاره ز تاسو له دعاګانې کوم چې څوک هم بیماران یې او داسې بیماران چې ودا نه ټیکی یا الله ک نن زما کم سوال قبلیږي نو دا قبول کی چې سره زما د مور دا ټول بیمارې په قدرتی تور باندې چې ستاسو دا کم لاړې خوله کې دا تیرې کې دا ستاسو شفا شي چې څومره غټ مرض چې هغه ستاسو اړو ختمیږي نه نو یا الله که نن زما سوال قبلی گنو دا سوال قبول که چه سر زما دا مور طول بیماری ختمه که بس نیکی هیلی لرم نور بتاسو علاج کوه دا یو پوها ڈاکٹر نا مینوال ما سر ناس پا پروگرام که ڈاکٹر سکندر حیات سے ڈاکٹر سکندر حیات سے سحر دا 9 بجو نا 5 بجو پوری ما خود تاسو تیولی زکابل ڈاکٹر سرکینم اگر چه هر سو کی نالائی که ڈاکٹر می نی خواخ چه اگر پا سپوی گی نوزی دلتا سپتون والا حکم نجی که تاسو وای چې مونږ علاج کو او د پوه ډاکټر نه علاج کو هغه طریقې رته زه خیم بل لار رته زه سیده کوم بل زه هغه انټروډوس کوم تاسو ته بل هغه ته په ټاپک باندې خبره کو په یو مرض باندې خبره کو ډیټیل سره خبره کو تاسو مطمئن کول لزمون ٹھیک شو نو الله دې ما سره دومره وس نه راکې زما لري دومره مجبورې نه پیدا کړي چې زه مطلب دا دی هغه ډاکټر چې هغه نه پوهیږي په ایف ایم باندې صفتونه کوه اللہ دے مال دا وس نہ رکھے بہرحال ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوالو آؤٹ آف ڈسٹرکٹ آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری بلہا پر ایک ٹستے دہ ہوں پیتک اس حیدر مومن ہاسپٹل کے سہر دا 9 بجو نہ 3 بجو پورے دلتا او پی ڈی کئی مینوالو اغی کلاسک ہومپیتک طریقے علاج کلاسک ہومپیتک طریقے علاج داسی داغی چکم پارمولیشن دے اغا مخ کے کئی لکر شوگر چکم پارمولیشن دے اغی کی بیا دم رکھئی چے شوگر لکر اس پارمولے دنو التا ددوی چکم ہسپیٹل دے دا حیدر سیب دی ہسپیٹل دے پپے خور کے التا چکوی دوی کم دا شوگر پارمولے ورکی اغی دلتا ہم تیار کری بیا ڈیپینڈ کئی پا شوگر باندے چے دا شوگر سمرہ دے آگا دوایانی پرتی پاگے کی مکسنگ کئی
چې د دې کې طاقت څومره پکار دی، دا جینې د کالک دی، دا بابا دی که بیبی دا، دا شوګر فرسٹ لیول دی سیکنډ دی که تړ دی، آیا دا شوګر سره د ګردې خرابې شوې دي که نه دي خرابې شوې، دوی شوګر سره انسولین لګی که نه لګی، نو د هغې مطابق پکې بیا لږ لږ طاقت کمی او سیوا کوي. فارمولیشن د دې مخکې شوي، څنګه چې د بچپن مطلب دا دی چا چې بچی نی د هغې فارمولیشن دوی مخکې کړي، خو بیا کنډیشن ته ګوري، آیا کمزوری د سړی د ښځې سایډ دنه، نو بیا لږ شان مکسنګ کوي. بل خبردار که چېرې تاسو وایي چې زمونږ د ګردی دی، نو ګردا ګس ګردا د دې فارمولیشن مخکې شوي، ګس ګردا چې کم دی باندې درد یا کاڼې دی که پخې ګرد باندې کاڼې دی او درد یا وړه ده، نو بیا د ګسې د پاره بیل دوی ده او د خې د پاره بیل دوی ده، ګرد پیل شوی د هغې لپاره بیل دوی ده، پړسېدل د هغې لپاره بل دوی ده، په ګرد کې کاڼې د هغې لپاره بیل دوی ده، ګردې زخمی دي د هغې لپاره بیل دوی ده، د رګینسا د ګس خپې بیل دوی ده، د خې خپې بیل دوی ده. زه تاسو سپویم په هومپاتیک باندې نه، دا صرف دوی مخکې نه فارمولیشن کړي، دوی پکې صرف بیا د مریض کنډیشن ته ګوري، هغې چې کم علامات واخلي سمپټمز واخلي نو هغې کې لږ شان چینجز وکړي، فارموله مو مغی، نو دوی ورته کلاسیک هومپیتک طریقه علاج وایي، او دا د دې نورو نه علاج نه لږ کویک دی. دوی وایي چې دا مونږ فارمولیشن کړی دی په دې وجه باندې چې مخکې به خلکو وي هومپیتک چې کم دی دوه میاشتې پس کړ، نو دا به اوس کویک کار کوي. اگر خلکا کم چھے دا سکن بیماری دی، نو سکن بیماری الگ تا دی که جینے تا دی، بیا پارمولیشن دا دی مخ کے شوی دی، نو بیا دا گا پارمولیشن کے سا بیا الگ کمی و بیشے کئی، پاور سیوا پاور کم مطلب طاقت سیوا پاور سیوا 1 MCM او بیا ور پسے کنا، بیا 200 طاقت کی 30 طاقت کی، نو بیا گوری چھے آیا دا د مرض یا د مریض کنډیشن ته بګوري، فارمولیشن د دې مخکې شوی. بل خبره کوم، د مری چې څومره بیماری دي ټانسز دي گلې، دا غي فارمولیشن مخکې شوی دی، خو آیا دې طرف ته درد ډیر زیات کیږي که دې طرف ته، دا پړسېدلی کې دا غوټي غوټي دا دردونه ډیر زیات کوي که نه، دا پړسی کې ډیر زیات، دا غي د پاره بیا دوی فارمولیشن مخکې شوی، خو دا غي د پاره بیا دوی چې کم دی هغه دوی سلیکټ کوي، طاقت وته سیوا کوي یا کمی، آیا جینې د کم عمر دی که سیوا دی، آیا الگ ته عمر سیوا دی که کم دی، آیا بابا دی که بیبی ده، نو بیا د وی چینج کی خا د دې زړې تبه، زړې تبه داسي چې یو کسی هغه په بدن کې تبه او هغه هر کال لازی، دا رډې رخل کو راځي، ټایفاید شو او ملیریا شو، نو آیا ګوري کنډیشن ته چې آیا د درا تبه مطلب دا د سونه وخت نه ده، بیا پارمولیشن بیا چینج کئ، پارمولیشن کې بیا د دوی خپل علم مطابق چې کم دی هغه پوټینسی داغی طاقت سیوا داغی بیا د ټینچر باندې. بل خبره، د ویښتو یا د سر چې دننه دماغو کم مرضونه دي، د انزایټی ډیپریشن د دې چې څومره مرضونه دي د دماغو، آیا بیا د علامات سمپټمز اخلي دا غي نه پس بیا د وی سلیکټ کوي، آیا د باندې ير راځي، آیا د پزړ د رازار راځي، آیا د غنیت زین دی یریږي، آیا په د باندې ير راځي، په د باندې اگر پرپی راځي دی به وشکی کی یا دا غزین دی راتختی یا غزه کې دل خون ور کوي، نو بیا ډیپند کوي بیا په مریض باندې، علامات واخلي دا غنه بلا سیزونه واخلي اغه چیک اپ وشي دا غي نه پس دا غي له دوا ور کوي. نو زیات تر دلته د میدی مریض، د میدی دا سکاری مینوال، د میدی د پارا دوی یاد دی، میدا کې آیا درد راځي، میدا پړسیږي، میدا سوزي، میدا د خلی پور چې کما د غرا غلی کلم اغه سوزي، یا په میدا کې انتهائی شدید درد دی، یا په میدا کې گیس وی، نو بیا ډیپینډ کوي په مریض باندې په مرض باندې. بیا د میدی د پاره دوی دوایانې مخکې نه سلیکټ کړي، خو بیا سلیکټ کولو کې بیا دوی مکسنګ یا پاور سیوا یا کم مطلب پاور مین چې طاقت، آیا د میده پړسېدل د هغې د پاره بیا له دوی،
آیا میده کې درد د هغې لپاره بیا لدوئ، میده سوزي پړسیږي د هغې لپاره بیا لدوئ، د ګیس لپاره بیا لدوئ، د نالې د خولې پورې دا سوځېدل د دې لپاره بیا لدوئ.

0: بیان پی ورګه دا په شاته تورې کو چې شاته په تورې کو نو نقصان شو کنه دغه شان په میده باندې نقصان شي میده پرسیږي خېټه غټیږي دا خېټه چې په رغټه شي دا بیا په ډېر ډېر په لکه مطلب دا ډېر په ګران باندې دا وړکیږي مطلب دا د ختمیږي نو خېټه غټې دوله مو ورکوي کله چې تاسو خېټه غټه شو او تاسو خپل خپې نخ کاری جوړ درګه نو پوښه چې تاسو بیمار یې پوښه چې تاسو له بیمارې انډیکیشن درکو اشاره درکړه نو بیا ځان خیال وساته د دین ځان بچ کول غواړي د ماخه مونز نه پس روټه د نو بجو نه پس مکمل خوراک بندول کچره تاسو ډیر تګی شي کنه نو بس کې خودوبو نه پس هم لګ ګرځي زکه چې اوبو هضمول هم پکار دی مقصد د دې خبرې څه دی زویم چې دا روټه هضم شي تاسو وګرځي تاسو سنت طریقې سره وګرځي بیا تاسو رمضان منځمو کې الله تعالی د ماسخوتن منسخ مطلب دا دے ډیر دی نو مطلب دا هغه کې هم داسې څه طریقې دي چې هغه سره ستاسو بدن الله تعالی په غوړي دی مون شاته بلها بلها شفا د زمونږ د پاره الله تعالی ته د عبادت ضرورت نشتا دا ټول هر څه زمونږ د پاره دی خو مونږ څه کو مونږ مونز نه کو مونږ مونږ صحیح طریقې سره نه کو چې مونږ کوم کنه یو پیره خو ځا چاته وې مال په پټه شانتي ویډیو کړه خپل مونز او دا تاسو بیا چاته وروې او مطلب دا دی او کې چې تاسو خپل ځان په وګورئ چې زما مونږ ټیک ټیک ټیک نه دی نا مونږ هم زموږ ټیک نه دی نو مطلب به دا دی چې تاسو د لسو بجو نه پس د نو بجو نه پس خورې ما کو بس کې نه داغي د پارم تاسو په کټ کې مس کې تاسو وګرځي او سو ګام واخلې به ود شي فائدې یو خو بس تاسو د خلین اسخابوي نه سي یو چې سار کله پاسې کې نو تاسو بدن به خوګيږي نه یو بستا سو خیٹا نہ پرسی گی یو بستا سو خیٹا میدا دمیدی بیماری بتاستنی یو بتا سر بواسیر بیماری نی یو بتا سو کمزوری نہ راضی یو بستا سر اسکن بیماری نی یو بستا سو پمخ دانی نہ راخی جی یو بستا سو بیخت نوزی یو بستا سو شوگر نہ راضی یو بستا سو غٹی غٹی بیماری نہ راضی او چه سار پاسے گئے کنا او د لیمبو بوس کے گرم اوبو کی او دو لیمبان واچوے یو درې ګیلاسه ته جوړ کړو دا اوس کې پنهره باندې زب بیا تاسو وې مچ تاسو ناشته سمره کوي دا ډېر خويندې پاسي دارونه زما تړه خرابې سار ناشته نه شم کولې کم انسان چې سحر ناشته نه کوي دی ډېر زر بوډا کیږي کم انسان چې سحر ناشته نه کوي د ډېر زیاتې بيماري راځي کم انسان چې په مړه باندې ناشته کوي د صحتیاب دی وسه صحتیابي د بدن بروغي د بدن به طاقتوري دا غي د پاره سار مونږ نه پس مطلب دا دی د دوا ګیلاسا د لیمبو بو غسکل دی او بیا ناشته به داسې خکول روټه به سره وخوري چې ناشته خ ډکو کې نو بیا بستا سو دروازه بدن نه خوږي نور د تاسو ویم پدې کې بلا بلا خبرې دی بینوالو خو تاسو په عملو کې اول په زما عمل نشته ځکه کم از کم داسې د شپې چې کله پاسې نو په پرچ باندې ورشو اندوانو خورو خټکی وخورو ولګه دا د چې زور پسې بیا ګرځم ان که تاسو د لسو بجو نه پس او خوړل نو علی د کیګ جدا زم شوی نه مطلب دا دی وګرځه چې پوښښ دا ازم شو بیا ودشه کله چې دا ازم شوی دا پدې د دې مرین لاندې کلمه دیځه کې دیځه پر راغلی نو بیا تاسو خراټیم کوي بیا تاسو رخلی نسخه بویم زی او دا خاص مشوی نه پر کلمو کې پرتای نو بیا تاسو مې دم خراب تاسو چې کم دی واشروم ته زین تاسو ته تکلیف اومی بلاح بلا سی زونه دی کر دین ځان بچ کول غواړی زما په خبر عملو کې ول جناب کده هم پته کې علاج کول غواړی حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال ال تورش او تاسو مکمل علاج وکې نیمګړ علاج دوی وای کنا مینوالو د دوی دا ناره د 90 ډیز به مونږ خامه خ علاج کوي مبارک شاه کې یو پیر سوک راځي چې صرف یو پیر لازم نه نه راځي سوکو چې علاج کوم نه بیا دی راشي اول چې په پروګرام کې به یو دوه درې کاله شامل وم چې آیا سما خبرې تاسو باندې څنګه ولګې د پروګرام در باندې څنګه ولګې د په 0938 280 495 باندې ګورج پلان سوک دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی خو خره سوک د کم ځای نه پلان کوچ والا خو نه ما څنګه پیژندې
1: نہیں
0: چلے
1: چلو
0: خا نور حالات واقعیت تاسو دغه ته ډېر خوشاله کې پارسلو ته خبره کوم تاسو چې څومره جنگ جګړې راځي هغه ټولې په پارسلو راځي. اره کوم ستا نمبر ته ته پارسل لې نور سنگ ہے ٹھیک ٹھاک ہے خبر ہے دربان سنگھ اور لگے دے
1: خبر ہے جڑی کھلی خبر ہے ماشاء اللہ بڑے ہیں بات چلو کا تو مارا کے مبارک شاہ سے بیٹھ اندر لگے دری مت دا وہ گانا خیر ہو پروگرام تاسو قبول دبا تاسو پروگرام
0: خجی خا خا خا نور سنگھ ہے کور والا دے خرا قربانی مکڑا
1: بالکل
0: بالکل الحمدللہ فرمان سنگھ دے شکریہ ادا کو سہی دے جی اللہ پا مان ڈھیر کو شکریہ ادا کو مینا والو ننی آواز واخلا ما خبر خوڑی دی خو بدے عمل پکار پر رشتہ ملو کے داڑے دے نور بت نسی تو رسو کو یو صرف دو کال آخلا پا 0938-280-495 بانے بیا ما سره خډیر خبرې دي اته پته برته خیم د ډاکټر طریقه کار برته خیم بیا برته اوله دا خو دو درې سالور پیزه مین ټشپګ مین ټپاتی دي خدا دو کال نو پک خامخ اخلم په 0938-280-495 باندې ومونګه کال اخلم اصل کې مونږ په دې پروګرام کې کالز نه اخلو نو په دې وجه باندې داسې خلک چې هغه مطلب دې وخت کې پروګرام وي چې دې خو کال نه اخلي څنګه وته کال کو خو زنن پکې واخلو یو دوه کالونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک دې کوم دی نه یونس خان ها کرکټر یونس خان څنګه خی ټیک ټاک ہے خیر دے پروگرام دے وارے دا نا جی نا نا نا دا تڑ میں ابو نہیں دا تڑ میں لکا ڈیر پخش میں ابو دا با پا گلاس کے راوالے یو لیمبو با کٹ کی یو لیمبو نیم لیمبو با پا یو گلاس کے واچے او نیم با پا بل گلاس کے واچے دا نے اس کی یو دو گلاس تاسو یو خو به تړنه خرابیږي یو به معده ټیکي سچې خوری غب از مزر راځي یو به تاسو بدن نه خوږیږي خو چې دا مسلسل استعمال کې او بیا ورپسې وګرځه سره چې ګور بیا بسترې ته خېږي او کنه دا طریقې منیمګړې نه کوي ښه خیر دی الله کرم ډیر زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم خو یو ګورې بل خبره تا کو مینه والو اسې نه چې ګورې د چا پوری کنه سبا چې سبا د یو انسان برابر وي چې لکه سبا به 8 بجې دا وفات کیږي او هغه د سحر نیمبو بس کلی او دا خو مبارک شاه په ریډیو کې ویلي ځا پلار را نواغست رور را نواغست هغه به برابر ګوري اوریدونکو په دې دغه کې مې وانه چوي زه صرف ستاسو د فائدې دپاره کوم زه خپلې کوم د فائدې کارونه داري چې تاسو به د نیمبو بس کې سحر کې. السلام علیکم. جی جناب سوک دا کم زینا
1: رومان خبر کوم جی تو بینا
0: پا خیر آلی رومان سنگ خی ٹک ٹاک
1: خیر خیر دیتا سنگ
0: خیر دی پروگرام دی خواخ شو
1: ما شاء اللہ پروگرام ہم خواخ شو
0: خیر جی خواخ خواخ سوک سوک آرے
1: پورا پیلی ہو رہی
0: خواخ ما شاء اللہ سوک کسان دی ویش مارا تا
1: تقریباً شپگو کسان دی
0: تقریباً یو شپگو ٹوپے کے خلق دوت بودونے والے کئی چپر خبر ڈیر زیادہ مننا بابا پروگرام ہو رہی کہ سو کوری ماشاء اللہ ٹول بانے سلام کا وخا
1: وعلیکم السلام
0: ڈیر زیادہ مننا کو قربانے وخی مینے والو لے گزارا و سر کبے خرے خمدے دار قربانے وخا کی ادرک لگ سے اوگا خدا سے امن جی بدے دمرے خدا سے خلاواز کی چخکاری پکے اندازے مگ گزارا کا میں دے سر خا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سوک دا کم زیرہ
1: ټوپاینه
0: ټوپاینه سوکو.

الله پاک دربارم پاک او الله پاک او الله برحم کی الله و پیسیم پیدا کی الله بدل صحتم در کی نا ما نه خود نه دوڑے دا خو نشته کم دے او ز خبره تا کوم ته ریډیو ته وکی ده ها یا او که استاد چلی تعالی خجی خازا سیدا عمر دے سمرا دے تو بر خلق انتا پوس کیا کب خپل مانده بات چا تا کور والا تا پتا وا خازا سیدا اللہ دے روغ جوڑا که زبا دا مور پزے اللہ دے دا مشران ار سکینا مینوالو تاستا پتشتا زما مور دا کنا ما یو ڈاکٹر رو ندے پریخی ابل او چراتلم نو ما مور مور می ماته وی بچی پ جڑاش وراته سب ډیرو چړل نو ما خو تاله دومره پیسې درکړ کنه چې دټ ستا ټول ضرورتونه برابرې او الله دل صحت درک ان شاء الله چې دا حجونه برابر شي او عمره کولو شي عمره در باندې کوم نو تاله خو ما پیسې هم درکړې نن سبا خو ضرورتونه په پیسو باندې برابرېږي بچی وی هر څه برابر شو وی صحت لاړو وی بچی پدی نیم خفه چې زه بوډای شم بچی پدی خفه نه ما خفه صرف پدی ما چې ډاکټر راته وی چې سجده بنه لګې سوچو کده مور ته صرف خبره کوم کنه نو اگر ډاکټر وته چې ته سمره ژوندې نه ته بدا انجکشن لګې ډاکټر وته وی بی بی دا سکار دې 15 دن پس پته دا یو انجکشن خامخا لګې په 18000 روپے دا وی د دې لپاره به پیسې مبارک شاہ کم زیر ماو تی دا بتا تب ملاوی گی انشاءاللہ تب بیغم شد دی 18000 روپونا وی نکن دا خودی ری دی ماو تی گورا چی گورا پا تی بانی تر آغی گی او تا پی ٹی کی تا پی منس کے تا پی غم خادی کے مون کرا پی رازے بل زوی کرا پی لار شے بل زوی کرا پی لار شے مون کرا پا کے یہ او منز او دس کے اندار اٹھون نغٹ خبر دا کنا تل لزر روپے خودستان خین دی کنا نو مینوالو دا یاد ساتے وی نه پدی نیم خپا کنه خپا سره پدی مچ ډاکټر راته سجده بنه لګي نو د سجدی د پرمای داسې سیزونه راوتی دي چې ته با تا ته به تکلیف اومنی او ته به سجده لګي نا غسیز به مل رو راوړو نو ما ته اوس نور سستا پکار دي وی زم چې لګه زه ټیک شمه چې بس دا مونږ کوم چې دا جددی د خپل لګی ټیک شي دا غم خادیو کې سره به غم خادې پسې خپا لکه ریل کې خو مونږ پسې خپا وا خدا وای چې دا خزه وای کنه چې زه بیا ځوان شم چې بیا مې د چیلی خپل شي چې دا غم خادی کوم چې کم ځای کې غمی او خادی وي چې ډومبې رټولو مخ کې چې پلان کې ډېره تکړه ده په غم خادې کې اول زه خپل مور یادوم اولاد ولا جوان ور کې زه خو وایم چې چیلی خپل شي خو لکه دا خو بیا د چیلی خپل نه کیږي کنه دا خپل خو بیا رغيږي نه دا رګونه ختم شي د بابې ابه او د بابا چې رګونه ختم شو نو دا بیا نه رغيږي دا بیا گزاره کوي ګوره تاسو چې کله عمر رسیده شي کنه نو د انګورو او د زامنو سره گزاره کوي بس ژوند مو کو دا نه چې تاسو بمره ستا زوی بستانه مخکې کیږي خدا نه دی لیکلی په یو ځای کې نه لیکلی خدا خو انسان ته انډیکیشن کوي ګیره سپی نه شي عمر پشا شو منډه نه شي والی ادرې دی نه شي ګرځې نو دا خو ته پته ولګیږي چې زه خوس بس د دې دنیا نه چې کم دی پیس پکوما ٹھیک شو زه خپل دارې بس دې نه پس چې کم دی چړی شو چړی وا اوس اترې ده اوس وروستو روان یو دې نه اوسه پورې بډای مناول چې زره پلان کې عمر شوم د پلان کې شوم د دې نه پس چې کم دی لکه دا خو موږ بل خو روان یو نو شکر وباسه په دې حالاتو کې چې تاسو ایمان هم نصیب شي مینوالو ګوره په دې دنیا کې سم نشته بغیر د دروغو نه د فریب نه رور دشمن اے ما داسې مور ولیده کنه داسې زوی مور چې مور یې د دیکو دیکو باندې بار کړل شکر وباسه مینوالو چې ایمان هم په دې دور کې نصیب شي دا دا کم دور دی دا مخ مخ شاشا مخ پل بچی ولیدل چې په مخبره کې زموږ دی پکې موږ له پیسې نه ورا کړې دا مونږ په دې مخبره کې ځکه نه کوو چې دا خو ته بل پلان کې زوی سره اوسېدې نو په دې مخبره کې دا دغه زوی پیسې نه لري کته نه خخېږي زوی له مخبره والی داسې مو زوی مولیده نو دا مړه دا کم خلکو سره زموږ ژوند دی دا کم خلکو سره مونږ ژوند کوو نو داسې دا چې بس ایمان او نصیب شي کنه دا را ټولو نه غټه خبره دا مونږ چې څه کوو دا را کولو کارونه دي دا مونږ چې څه ګناهونه کوو دا کولو دي دا مونږ چې کم کارونه کوو دا را کولو دي دا خلک چې کوي دا را کولو کارونه دي پدې قربانې کې خلکو سسنه کول دا قربانی نو دوی صرف قربانی دي ته وي چې

پلان کې ما می خوا غستا او ما دوا غسل ما درې د قربانې په مانه دوی نه پويګی نو دوی خو یوره زما خپل دغه ما پنه کو هغه دشمن سره روغو نکړه دوی خو یوره زما خپل خور حق ور نکړه د دغه قربانی نه ورکی او خلکو ته می خنی غنی غنی په کوسو کې به ګرځي چې دا خو پلان کې خانه غسته دا قربانی کوي هلکه تاسو کړي دوه می لالي کړي نخپل انا قربانی دی کړي دا د خپل ضد قربانی دی کړي دا زاړو اډو کې نه روغیږي صفا خبره کوم گزاره کوي خوراک صحیح کې مار د خپل مور خبره وکړه مې پیسې بالا پیدا کړي ته پرهیز وکا بیا بالله تعالی تعالی دا طاقت در کی چې ته دومره مینه لرې او ټول شپه مونږ کې نو دا سجده به ان شاء الله تا نه پری دی تر اخره پورې دا زما تا سره وعده ده ایکسیډنٹ ایکړو ګرځې دې نشو چې عمرې لمې بوت لاته زمانه مخ کې منډې والی مې شابک بیا زیات تر و چې عمرې لده بوزم نو دا سره مینه وال دا مې صرف د مور ته وي الله مو د خپل خلی لاړې اول تا ټیکی بیا زما مور ټیکی بیا دا نو ټول خلک ټیکی خه خپکیږم زما مورې او مار پار دعاګانې کوه مال چوٹی را کے اجازت پاخلم زما په دعاګانو کې زمونږ دعاګانې یاد مونږ په دعاګانو کې یاد ساتي خاطبات بریالي سید الله پامان لو یو آل.

ديوم استعمالو او زما خاله نور بل راول ولې ما چون راول کې او دې کومه بلستان ټول خاندان استعمالي بلادونه پروډکټ

زما د طرف نه تاسو ټول ته د بلډونا کاسمیټکس فون کلیزا.

0: ټول بلډونه استعمال لای او ټول لای دې خرې جلبر کړئ دي
1: زیات مطمئن دي چې موږ خپل کور کې بلډونه په تاسو استعمال او ویټ کې ته استعمال او دا هیڅ کې ته استعمال او ځما خان نو ربل راولې باندې نه چون راولې کې او دې کې موږ د ستنګ ټول خاندان استعمال

0: امتیاز دی او نن هم د دغه ټولي کامیابی کریډټ زو خپل خاموش لسنرز ته بل خصوص الرسومه.
1: السلام علیکم بلدانا بلدانا شو السلام علیکم د بلدانا هپی بارډے مبارک شه.
2: زما ډیرو ذاتو گرانو درنو خوږو مینوالو زما لخوانا یعنی زمونږ له طرف نه هم د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان اوم کلیزا او د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال دولسم کلیزا مو ډیر ډیر ذات مبارک شه. د دولسو کالو په ډیر کامیاب سفر باندې تاسو ټولو ته ډیر ډیر ذات مبارک باد هم وایو. ما مخکیم دا ویلی دی بیا هم دا وایم چې زما په دغه کامیابی کې زما د کور د خلکو نه بعد کچری د چا لاس دی نو هغه زمونږ د دغه خاموش لسنرز لاس دی کوم چې زمونږ روزانه آواز اوري د ریډیو د لارې زما غږ زما آواز اوري. د سټوډیو لک صورتحال ته بیانوم چې د وختي مسلم ولاړ دی عثمان ولاړ دی باسط راغلی دی احسان الله راغلی دی د دین علاوه فضل او اجمل خیر سر را روان دی او بلال هم را روان دی او د دین علاوه چې زموږ سره دلته کوم سټاف کې کوم کسان دي هغوی هم راغلي دي او سره روان دي. کیک د خیر سره رسېدلې د مارته دا ویلي دي چېرې دا به د 12 ورځو په دورانیه باندې جشن کامیابی چورته ویلې کیږي دا به موږ د خیر سره لمانځو او جشن کامیابی لمانځلو. مسلمه دا چې کوم چارټ دینو در سره برابر کا او دا چې دنو بالکل ریډي کا او باسط د خیر سره راغلی دی باسط ته تم هر کله وایو سړی مشر ته وایو لګ بیان یا بر اثر باسط مایک تلاس کا مایک راواله او د دغه چکم بالکل دغه چکم بالکل زبردست راځي ماشاءالله ډیر پرفیکټ راځي او دی وخت تقریبا باسط د نو سټینګ برابر کلو کیک نجدنو باسط زما په لاس باندې د کیک نجدنو بالکل کم کاټن دی هغه تر نه لری کلو کیک چې دنو بالکل ریډي دی د زلمو چکم کیک دنو هغه د هغه چکم ډیزاین دنو هغه ټوټلی چینج دی لګ بدل لی جی خدا یاد لری چې دا موږ وړو کیک دی د جون د میاشتې په 12 تاریخ باندې ان شاء الله مونږ یو بل کیک کټکو چې دا هغه کیک چکم لکه سمره بوي هغه به تاسو ان شاء الله موږ ډیسکس کوو. بیا خو فل حال ته دومره ویلې شو چې دا کوم صورتحال زموږ روان دي نو دا دی وختي د 12 ورځو په دورانیه باندې جشن کامیابی موږ د خیر سره لمانځو. تاسو را سره اوسئ د پاکستان د مختلف ریډیو سټیشنز نه لایو نشریات را سره اوریو د دې د اوریدلو ډیر ډیر زیاته مننه شکریا تھینک یو سو ویری مچ.
3: کمانا او دا خود پیلا ڈو نہ کم.

0: علی مومن خور مسلمان قدرت خواهی فرورت جلدون کسمیتیک پاکستان زمان طرف او د ټول شو قدرت طرف جلدون کسمیتیک پاکستان کلی زادی رډی را
1: زماډی روزاتو ګرانو درنو خو ګمینوالو یوازی استا سو طرف نه بلکې زمون طرف نه هم د بلډونا کاسمیټیک پاکستان اوم کلیزا یعنی وکالا کامیاب ترین سفر او د هیدر مومن هم یو پاتګ جنرال اسپیټال دول سما کلیزا مو ډیر ډیر زیاتا او بار بار هزار بار مو مبارک شجی سو دیز کی داد ته ویلی سمچ دی وخت زمون کوم داد کیک کوم سرمنی روانه د نګوریدا یو خبر یاسه دی دا زمون د سټوډیو دنن دا زمون یو اورکه پروگرام دی دول سم څنګه زمون ویلی چې دول سرج بمنګ مسلسل جشن کامیابی د خیر سر مونږ لمانځو خو د دې پروگرام د خدمتونو نه بعد باسي چې کوم شور شورې را وڑی دی کوم ټکر ورته کسی ورته ویلی کی هغه را وڑی دی نو هغه بج دی نو ډزئی فی الحال تاسو د پاکستان د مختلف ریډیو سټیشنز نه لایو نشریات اوري او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د خصوصي او خاص پرونه تاسو موږ سره لایو اوري او دی کی د اومی کلیز خبرې روانې دي دی کی د دولسم کلیز روانه خبرې روانې دي د کلیز د مکر سره علمان سي او د کلیز د مکین نه سره خوندونا او مزیر سره والی جی د دولو سکانیا باندې زموږ د هیدر مومن هم یو پات کې جنرال اسپیټال کوم سفر روان دي اتیر شلو را روان کوم سفر دی الله رب جلاله ډیر خوشاله وکړي ان شاء الله دې پروگرام کې تقریبا

چالیس منٹ زمنگ دا پروگرام شي نو بیا به خیر سره کیک کټ کیږي تاسو د کیک دغه ویډیوګان یا تصویران وغیرہ چې دغه تاسو کتل شي کوم خويند چې کوړ ته ځان لکی کونه راوړی د زمنګ سره به کیک کټ کی نو اغه ته دا ویل غواړم چې تاسو تقریبا سلویخ منٹ چې دا پروگرام شي تاسو د سوشل میډیا دلاري یعنی د ټیک ټاک دلاري د فیسبوک دلاري دا تاسو لایو هم کتل شي جی او د دې د لایو کتلو نه علاوه تاسو کوشش کوئ چې زمنګ سره دغه کوم پروگرام د ریډیو دلاري روان دي تاسو سره دغه هم اوري جی د لایو کال کوشش بم کوي موږ ته د لایو کال لاره به هم راځي را سره او خبر به هم را سره کوي لګیا دی مسلم عثمان لګیا دی مسلم لګیا دی احسان الله لګیا دی باسط لګیا دی د سټوډیو دننه د یو بینر موږ جوړ کړی دی هغه بینر باندې چې د نسو لیکل شوی دی باسط راځه زم دغه ایکسپلینیشن کی چې بدای باندې لیکل شوی دی په دغه بورډ په دې بینر باندې نسو لیکل شوی دی او څنګه بینر جوړ شوی دی آیا د دې بینر چې کوم ډیزاین ما جوړ کړی دی دا ډیزاین ما جوړ کړی دی نو آیا د بینر کوم ډیزاین دی یا د دې نه علاوه د کیک کوم ډیزاین دی نو دا کوم ډیزاین چې ما جوړ کړی دی آیا دا ډیزاین خکلې دی یا خکلې نه دی دې باندې به خبرې کوي موږ د ډیر مشهور د خیبر پښتونخوا یو ډیر نوموړی د خوږی ژبې مالک د ون اینډ اونلی باسط جان ملاګوري سره خبرې کوي چې باسط جان ملاګوري سوی او سیر اوري د ځان سره جی تاسو دا پروګرام لایو موږ سره بالکل براه راست او ژوندۍ نشریات را سره اوري جی د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان اوم کلیزا او د حیدر مومن هم یو پاتګ جنرل اسپیتال دوله سم کلیزا مو ډېر ډېر ذات مبارک شه جی دا د وو کال سفر وړکی سفر نه به ګورې ها او بیا یو داسې سفر چې دا ډېر د کامیابو سفر دی د دوله سو کال دغه سفر یو داسې سفر چې دا وړکی سفر نه ډېر د لوی لوی کامیابو سفر دی نن به د مشر روډ د علي بای پلاسون باندې د کیک چې د خیر سره ګړکی او دغه کیک چې کوم سر منی د جنو هغه به تاسو زموږ سره ان شاء الله اوري جی وینای به هم را سره جی نو تاسو د فیسبوک استعمال اون کی کوم خلک یا نو ان شاء الله تقریبا یو د لسمنټو د بار یا د بینزل لسمنټو د بار موږ لایو راځو د هیدر محمد سودال دول سم کلی زو د بلډونا کاسمیر پاکستان او مکلی زبل خیر سره یو بل سره ایمان سوجي او دې زلما د ایډیا راټول کړه جر د ریډیو لسنر ته د دې پروګرام په کار دی چې هغه د سوشل میډیا د خلکو د بار غشاندګی نه وي نو ما ویلی چې را د سوشل میډیا د خلکو د بار بجدان تقریبا د بینزل لسمنټو د بار لایو راشو د ریډیو د لسنر د بار بجدان موږ تر د ډیر ټایم پورې لایو تاسو دا وخت د پاکستان مختلف ریډیو سټیشنز لایو اوري جی لکه تاسو لکی ریډیو لایو اوري تاسو د سوابی ریډیو لایو اوري د چار سدی ریډیو لایو اوري تاسو د مردان ریډیو لایو اوري تاسو د پیخور ریډیو لایو اوري تاسو د بلوچستان د کوټي ریډیو لایو اوري بالکل براه راست د خپل قربا د اونر اف بلډونا کاسمیر پاکستان ډاکټر حیدر علی مومن اونر اف حیدر مومن هم یو پاتګ جنرل اسپیتال ڈاکٹر حیدر علی مومن سرا لائیو اور بالکل براہ راست ہو رہی جی رازو دا باسط جان ملاګوري سره ته هم راځو تاسو ته دیدنو یو ځل بیا د کلیزی ډیر مبارکباد ته وایو هغه خويند چي نن زموږ لپاره خصوصي دعاګانې وغوښتي دي زموږ د کامیابی دعاګانې وغوښتي دي تاسو کوم کیک چې موږ جوړ کړی هغه تاسو کته شي باسط زما بغل چې تصویرونه وغیرہ ورکړي هغه تاسو کته شي باسط هر کله وایي یو من باسط یو من

0: کامیابی در کی آمین
1: سرستا سو سرستا سو اللہ رب ذل جلال مونږ ته هر هغه کامیابی ملو کی کوم کامیابی کی چې د رب ذل جلال د مخلوق خیر خې غړوي الله رب ذل جلال مونږ ته هغه کامیابی راکړي لکی دا کامیابونه د الله رب ذل جلال مونږ وساتي کوم کامیابو کی چې صرف او صرف زمونږه یا زمونږ د کور یا زمونږ د ملګرو دوستانو کامیابی وي زمونږ د خواهشاتو پوره کولو د ضرورتو پوره کولو

0: زموږ سره د نورو ملګرو د کیک په حواله سره لږ ایکسپلینیشن ورته وکړو چې د کیک څه طریقه کار دی دا ورته ایکسپلین کوي. زه به هغې پر یو میوزیک دغه به زه وګورم. شاباسي
1: جی ډاکټر.
0: تم علیہ السلام پوکڼۍ دي خوراک جو دودري پوکڼۍ دي تماتې کوم بلکې دغه ځای کې ورته ماتې کړه. باسي ته مای کړتو نیسه مسلمه دي پوکڼولو یو څو ټکې ټکار ویل ورکړه. دا ټول یو دا ټول ورته ټک پټک ورکړو. واه واه واه واه واه واه واه واه ماشاء الله
1: زبردست زبردست زبردست.
0: بالکل مسلم چې دنه پخپل لاسونو باندې باقی دي دنه دا مات کړه نه لکه لازم نه چاړو ور سره لاس کې هغه باندې مات کړی خود مات کړی. او پوکڼۍ چې دنه دی وخت مات کړل شوی غبارې جوړته ولې کېږي دغه مات کړلې. او باسي ته تاسو کیک ایکسپلین کیږي په کیک باندې سلیکل شوی دی کیک څنګه دی دی باندې ورسره خبرې کوي.
1: ماشاء الله ډاکټر صاحب کیک خو لکنه ډیر زیات زبردست او فیسته تیر کړی دی. زموږ چې کوم دا بلډونا والا زموږ چې دا کم چونکی دوه کې کو نه دی خو هغه د چته په شکل کې ماشاء الله تیار کړی دی. زموږ چې دا کم د ټولو نه د دې چې کوم لاس د ټولو کم اخیری کیک دی نو دی باندې لیکلی دی.
0: نو
1: زموږ حیدر مومن هومیوپیریک جنرل هاسپټل په لیکلی دی. د دې سره چې کوم دی د دې سره د حیدر مومن د اسپیتال دولس کاله چې کوم د کامیابو زموږ تیر شو غوی په لیکلی دی. د دې علاوه چې کوم دی دغه کیک چې کوم دی دا ډاکټر صاحب کم کلر بلیک کلر
0: ولا کلرونه باندې بس د زمونه په زمونه کلرونه
1: بلیک کلر کې دی. دا کیک چې کوم دی ډاکټر صاحب دا په بلیک کلر کې دی. د دې سره خسته شان ګولونه لګولې دي په مختلف قسمونو کې. د دې علاوه چې دا کم پاس کیک دی نو په دې باندې بلډونه کاسمیټکس پاکستان لیکلی دی. وو کال زموږ د بلډونه کاسمیټکس پاکستان د کامیابو چې کوم دی هغه په لیکل شوی دی. د دې سره هم خسته ګولونه دي ډیر خسته طریقې سره ډاکټر صاحب ماشاء الله تاسو د کیک دغه ډیزاین هم ورکړی دی. او څنګه چې په تصویر کې مونږ مطلب د دې نه مخکې کوم ډیزاین تاسو شیر کړی وو نو په هماغه طریقې سره ماشاء الله دا کیک ډیر خسته خپلې طریقې سره تیار کړی دی او ډیر خسته راغلی دی. او ماشاء الله په 15 بجې باندې ود دی کیک کټنګ سرمنی کیږي نو هغه تاسو بالکل
0: خیر برل ټیم پکې ځکه موجود پروګرام به ځنه موږ درې ځل نورم چلو دي خلکو ته به اورو لګي ایو نو خلک به چې لګه د سی صاحب دي نو زه دا هم چیرې تاسو به د کیک سرمنی جنو تقریبا لس منټ بلکې نه منټ تقریبا دي کې پاتې شلو د کیک کم کټینګ دی هغه به تقریبا نه منټ کیږي. بیا به ځنه زه دا مایک چې دنو دا باسي سوري دغه ته والو کومه سان لا ته والو کیک مخې له ورزم مشرور به ځنه اگر راځي دا په لاسونو باندې ځنه د کیک مونږ کټکو ته باسي مسلمت د دې سره رابطو کړه با فضل او اجمل لی سره رابطو کو چغي دی وخت کم زه کی دی او کم زه کی نه دی نو دا غي سره رابطه کول پکار دی او دی وخت جنو زموږ سره دغه د کما د کیک کما کټینګ سره منی دنو دا به خیر سره جاری کو دا به لاریز ان جنټلمن رازی جی چی تاسو موږ سره دا لایف کالز میسجز ایچ اینڈ ایوریثینګ ویل مینشن دس از ډاکټر حیدر علی ماما لایف وایس براہ راست اوریدو یادر سره کتلی مہرو جی بس تاسو
1: ډاکټر سے مداوی چی چون کی زمون د هاسپټل والو چی فلیکس باندې دغه کم زمون د هاسپټل دغلی خو په دی فلیکس په دی مینس کی چی کم دی د ډاکټر سے محترم تصویر دی او د دې سره کدی خو موږ ګورو نو د ډاکټر سے یو وډوکې زمون چی کم لوګ والا تصویر دی غدې او په دې باندې لیکل شوی ډاکټر حیدر بلډونا کاسمیټکس پاکستان 7th انیورسری 1st جون 2019 نا 1st جون 2024 7 ایئرز اف بیوٹی اینڈ ٹرسٹ په دې باندې لیکل شوی زمون د بلډونا چی سمره پروډکټس دی غپی راغلی دی.
0: دا باسي ته د کل نه شروع شو د تاسو د کوم کمپنی وسته ده کنه دی دا مده کل نه وسته دی سمره ټینګ دی دا
1: کوم نه اغاز
0: د پکل شو ته لګ تاریخ وګورې تاریخ لګې خلکو ته بیان غو خلک چې نه خبره دی او خاص کر بلوچستان کې څوک زما آواز وري یا اغه لیسنر چې د ټول مر خلکو لوټي او بالټي او چمچ او سمسي او لور کړی دی نو اغه ته لګ دا بیان غو چې مطلب صحیح حساب کیږي لګ دا یو برانډډ کاسمیټک دی اوري لګي آئے دیپ بارے کرتے ہوئے
1: خوگو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان خوگو فاگے دی کنا ڈاکٹر سے
0: خوگو زمون دا بلڈونا سنگا
1: زمون فاگا
0: نا تور سے خوگو
1: خوگو خوگو زمون دا بلڈونا کاسمیٹکس ٹولو نوال خو بلڈونا لفظ مانا دا خستہ جنی خستہ الگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان اونر ڈاکٹر
0: ہیدر علی مومن دی پرومو آواز راغلے باسی تلی سدی ورتی باسی تلی ملا گورو کسے دی بگی ویلو دا دا تا مکی پرومو کری کاٹ کرو کسے
1: پرومو کری
0: کم ٹائم کی سنگ دا آواز باندې څنګه لګی چې وایو
1: یاره بیخي دا باندې اوس مې بل خپل مو ته اکی خو
0: نو برابر دې نکړل ګور تاسو کې دا کار دې کنه نو تاسو یو پرومو تیار نه کړ پخپل باندې ګورې خو کنه ګور د زما له کار کړې نو
1: تاسو ته لګلی خو بس لا په الحال نه تیار
0: کړی سید زاز ته اوس وای شابه سید
1: خو ګو بلډونا لفظ مان نه دا خسته جنی خسته لک د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومن دې کم چې د پاکستان مشهور هم په تک ډاکټر دې موږ سره بالکل چې کم دې تاسو ډاکټر سے آواز اور بلڈونا آغاز کم دے ڈاکٹر سے محترم پفس جون پہ 2019 کی کڑے دے پاگا پفس جون پہ 2021 کی 27 رمضان مبارک ہو جدہ بلڈونا دگا آغاز ہو کو پاگا ٹیم کے ڈاکٹر سے محترم دماغ د

0: د ټولو ډیر زیات مننه او ډیر زیات شکریا زما یعنی د خپل کوربا د احسان الله مومند ساینا په خپل ځان باندې ډیر زیات سلامونه اونې کې هلي قبول او منزور کړي. د سټوډیو لمحات دادی چې په دې وخت کې زموږ سټوډیو کې باسد اجمل شاه مومند فضل خان جلال شہزاد ماشاءالله سم ډیر یې کنه عمران عثمان ګل او مسلم خان چې ګندې زموږ سره دی وخت راغلی دی او زموږ مشرور یعنی علی بھائی او داغی سره سره د بالاډونا کاسمیٹکس پاکستان اونر د حیدر مومند اسپتال اونر یعنی ڈاکٹر حیدر علی مومند کیک دا اور نزدی کی گی او دغه د نزدی کی دو سره بجی ګم دی د کیک په دغه کٹنگ باندې آغاز کړي د خیره دا کیک کټ کیږي خدا کیک یوازې د کیک کٹنگ نه بلکې دغه کیک کٹنگ چې ګم دی دا کیږي د بیمارو دغه کٹنگ کیږي د آغا د بدصورت بدصورت مخونو چې کوم مخونه بے انتها ډیر زیات کریمونه استعمال کړل خو بیا هم لا تر اوسه سپور لاغوی ته هیڅ قسمه څه فائدہ یا هیڅ قسمه هیڅ ورنه دی ملو شوی نو دغه کیک کټ کیږي د آغا چا د پاره تاسو د ټولو ډیر زیات مننه کوم تاسو ټولو ته د بالاډونا کاسمیٹکس پاکستان اوم خلیزا او د حیدر مومند اسپتال دغه دولسم خلیزا لگنا بلکې ډیرا ډیرا او لگنا بلکې ډیر ډیر زیات مبارک شه. خبره تر تاسو ورې ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب لاړ لوکې ته ونیزشتو جی ډاکټر صاحب
1: زما لخوانا سمرم کتون کې زمنګ دغه ویډیو ګوري او سمر خلک زما غږ زما आवाज د ریډیو د لارې اوري ټولو ته زما لخوانا ډیر زیات سلامونه نه کې لنه کې احترامات ز باور لرم چې ټول با روغ جوړ وي او زمنګ ټولو رسکمې کوشن زمنګ کم شروع او خاص کر بیا زمنګ کم د فیسبوک کم ملګری دي یا د ټیک ټاک کم ملګری دي اغي به زمنګ کم ویډیوز وي اغه به کتلې وي زمنګ دغه کیک پکچرز به کتلې وي زمنګ دغه بینر به کتلې وي او اغي کې به کتلې وي چیرې مونږ کم کوشش شروع کړو زمنګ د بلډونا کاسمیټک پاکستان دروازه بند کړل دروازه بند کړل دروازه بند کړل زمنګ د بلډونا کاسمیټک پاکستان کما وم کلیزا او د حیدر مومند اسپیټال کما دولسم کلیزا منځلې کیږي دا زمنګ د پاره ډېر لوی اورز وی ډېر لوی تاریخ وی مونږ د پاره او خاص کر بیا دغه د جون میاش څنګه چې ما دین وړاندې مویلې چې جون میاش او په جون کې بیا زمنګ چکم فرست جون دینو دا زمنګ د پاره ډېر لوی کامیابی اورز دا دغه اورز باندې مونږ د دې بنیادی خو دی او الله رب جلال له جی سبو بخي دا په لاس باندې وشتم رمضان المبارک او خاص کر 2019 کالو چې مونږ د بلډونا کاسمیټک پاکستان بنیاد کې خودلو او بیا خاص کر بلډونا کامنګ د پیښور خار نو شروعات واغستل او الحمدلله نن د بلډونا کاسمیټک پاکستان کم پروډکټس دي هغه د پاکستان خو اسه مختلف زینو ته موږ رسول دي خو د پاکستان نه علاوه مختلف څومره نور زین دي هغه که هم زمونږ دغه پروډکټس دي نو ډیر په اسانۍ سره ملاویږي. نن جشن کامیابی زمونږ المانزو او دغه جشن کامیابی مونږه دولس ورځې بل مانزو د نن زمونږ دغه جشن کامیابی چې کومه ده شروع شوې ده او دولس ورځې المانزلو مین مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ کم دولس کال د کامیابی کم تیر شلو یا تیریږي په دې کې دنو دا مونږ دولس ورځې بل مانزو تاسو به مونږ سره ډے بای ډے چې دنو کیکونه هم ګورئ تاسو مونږ سره سلیبریشن هم ګورئ تاسو به دنو باسه ته تجدیدونه ډېر یو تخکلی پټاخې غونډه کې ورته ویل کېږي غیمر تر اوړي دي او ډېر سوزونه را اوړي دنو هغه به هم تاسو ان شاء الله ګورئ جی دې سره سره دنو ټایم را سره ډېر زیات کم دنو زویم چیرې دا کیک چې دنو خاص کر زما مشرور اگر اغله دې دا هغه پلاس باندې مونږ دا کیک هم کټکو را سره دلته چې کوم په دې محفل کې موجود کوم ملګری دي احسان الله را سره موجود دي اجمل شاه را سره موجود دي فضل را سره موجود دي جلال را سره موجود دي باسط را سره ولاړ دي عمران را سره ولاړ دي دین الله عثمان دي احمد شہزاد زمونږ مینیجر دي هغه ولاړ دي مسلم را سره ولاړ دي شاندګ نور ملګری دلته ولاړ دي یو یادول به ډیره ګران شي ټول را سره ولاړ دي خاص کر دا کیک چې کوم جوړ کړی دي نو دا کیک به زه د خپل مشرور په خوګو لاسونو باندې دا کیک مونږ کټکو تاسو ټول ته زما خواسته کوم کسانو کورونو کې زمونږ ډیره خويندې شته دي زمونږ خاموش اوریدون کی دی زمون خاموش کتون کی دی اغي مون ته دا ویلی چې رکو کور کې مو کیک راول دی اغه کیک به مون کټکو تاسو سره نو زما په خیال لغه کیک ټایم چې دنو بالکل مون سره برابر دی واړو چیر دا کیک چې دنو مونږ کټکو نو ډیر زیات به تر خبره بوي علي بھائی تخواز ته چې اغه راشي اجمل تم راشه فضل تم دی خاطر راول فضل تم مایک انګ دبل کم مایک دی دغه مرتان کا دغه کې لګوند کی دغه دی مرتان کې نو ال بدل کیږي او ټکل ورک ټکور او شو انسلو فضل هم راغله دی او دین علاوه چې دنو اجمل هم دی علي بھائی پلاسونو باندې دغه کیک چې دنو کټکی او زما په خیال دی وخت چې دنو دا زمونږ د کامیابی کیک دی دا کوم کیک چې کټکیږي دا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا کوم کیک چې کټکیږي دا د بلډونا کاسمیټک پاکستان د اومی کلیزی د کامیابو کیک دی دا کوم کیک چې کټکیږي دا د حیدر مومند هومیوپاتک جنرل اسپیتال د 1200 کالو د کامیابی کیک دی. هغه خلک چې هغه مونږ اوس وسویني مونږ 12 کاله یو ډیر لوی سفر تیر کړی دی. زه اکثر دا وایم چې مونږ خپل دغه آواز خپل انداز او خپل علاج هغه خلکو ته رسولی دی چې یقین وکړي چې هغه مونږ اوس ویډیو نه ریکارډ کوو که مونږ پروګرام نم کوو نو زمونږ آواز دومره لرې لرې ځای پورې رسېدلی دی چې اوس خلک مونږ له پخپله باندې را روان دي او الحمدلله مونږ نه ټریټمنټ کوي مونږ نه علاج کوي. زه د هغې ټولو ډېر ډېر زیاته مننه کوم. نن دا کوم جشن چې مونږ مناوو د کامیابۍ کوم جشن مناویږي نو دا د بلډونا جشن نه دی، دا د حیدر مومند اسپتال جشن نه دی، بلکې دا د اعتماد جشن دی، دا د کامیابۍ جشن دی او دا زمونږ د هغه خلکو د مینې جشن دی کوم خلکو چې مونږ د سٹارټ نه د 2014 کال نه مونږ ځان سره وجود کړی یو. او د دې نه علاوه په کال 2019 کې مونږ ته یو لاس راکړلو د پېښور ښار نه را سره د بلډونا کاسمیډ پاکستان آغاز را سره وکړلو او نن الحمدلله دې ځای ته رسولي یو چې الحمدلله بلډونا کاسمیټک پاکستان د کسٹمر دپاره بهترین پروډکټ لانچ کړي دي. او دغه پروډکټ یوازې په پېښور کې نه، یوازې په خیبر پختونخوا کې نه، یوازې په سندھ کې نه، یوازې بلوچستان کې نه، یوازې په پنجاب کې نه، یوازې په بلوچستان کې نه، بلکې زه به دومره ویم چې د پاکستان مختلف علاقو کې خو ملاویږي ملاویږي. نن الحمدلله زموږ پروډکټ د پاکستان نه بهر هم ملاویږي او پر روان وخت کې به تاسو مزید هم وګورئ چې دې کې مزید څومره ښکلا راځي او څومره بهتري راځي. د مشر ورور د علي بھائی په لاسونو باندې دغه کیک چې دنو کټ کیږي دې ته چې دنو ډېر مبارکباد هم وایو. دغه کامیابی کې یوازې زما لاس نه دی بلکې دې لاس دی. دغه کیک کټ کیږي یو منټ سر دومره وکړو چې لږ ټین پورې وایو 10 9 8 7 6 5

0: او د خوشالو د کیکم کټینګ چې دنو هغه د خیر سره شروع دی او دغه کیک چې دنو د ټول نوړاندې مشرور علی بای تجدن موږ ورکو او ډیر مبارکباد تو وایو ولې چې کامیابی کړو دینه باچ دنو اجمل ته ورکو جی اجمل ته مبارکباد وایو فضل تجدن کیک ورکو جی ماشاءالله فضل د ډیر خو کیک خواهشمند چې مطلب زو خواګډی رو خرمه نو هغه اجمل مال راکې جی ماشاءالله شکریہ جی تھینک یو سو ویری مچ جی دا د کامیابی دغه کیک د تاسو وینئ الگ والے شابس ٹول تقسیم کا شابس ٹول والے شابس جلال ٹول مان تقسیم کا او دی وخت چې دا سمرم دلته مونږ سره موجود کوم ملګری دی دی کې د دی مونږ سره ډیر غټ لاس ته خدا کوم خلک چې مونږ اوري یا کوم خلک مونږ ویني د اغه ډیر غټ لاس ته مونږ سره ځکه زمونږ په کامیابی کې د دی ډیر غټ لاس ته د دی ډیر زیات شکریا ادا کوم ډیر مننه کوم دی وختي لګیا دی د خیر سره جلال او فضل او اجمل لی شروع دی کې د پارچ کم دوی د غره وړي دا پلیټونه راوړي دی اغه راواغستل او د کیک چې نن تقسیمي یو ټیشو مال راکړي نو ډیر ډیر زیات مننه کوم او کوم خلکو چې مونږه اولی دلو د سکرین د لاري یا زمونږ د کم د کلیزي کم د خوشحالي کم لمحات یو قتل د اغیم ډیر شکریا ادا کوم او زما دا باور دی چې ان شاء الله دی به مونږ سره همیشه تن لا هم دغه شانت کې برا سره ولاړ وي او د کامیابی دغه سلسله برا سره هم دغه شانت کې ایمان
1: شي ډیر مننه تاسو ټول هم ډیر زیات مننه کوم چې سمر هم اوریدونکو دی او په دې وخت کې په خپل کورونو کې په خپل چم گاوند کې دغه د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان یا د حیدر مومند اسپتال چې کوم کیک دی داغه کټینګ کړه دغه ټولو تم ډیر مبارکباد وایم لګنو بلکې ډیر مبارکباد ورته وایم او دغه ټولو

0: چې په کوم ورځ تاسو په وخت فارغېږئ هغه شپه به تاسو ما ته وایي زه به خپل طرف نه چې کوم دی سټاف زموږ سره در مومن میډیکل سینټر پېښور دی سوابۍ دی یا چارسده ده دا څومره سټاف زموږ سره کار کوي دا ټول به چې کوم دی پالي
1: ډېر مبارکباد هم درته وایو او څه ګڼې فضل چې لکه د ته هم چې دنو مطلب دغه وخت نه موږ سره یي چې مطلب کوم وخت نه چې دنو د بلډو نه دا پهلنۍ کومه کلیزه وه لکه مطلب کیک کټ کېدنو په هغه وخت کې ته وي که نه په هغه وخت کې ته نه وي
0: بالکل په هغه ورځ باندې ولې نه ومه ډاکټر صاحب ډومبی سټارټ چې کوم دی مونږ په د بلډونا کاسمیټکس چې کوم اخیستی وو نو دا مونږ د پېښور ښار کې چې کوم زموږ حیدر مومن هیلت کلینک وو هغې کې اخیستی وو په 2019 کې او چې کله په 2019 کې مونږ هلته کېناستو زما په خیال په هغه ټایم کې ما ته اوس هم یاد دي هغه ټایم کې مونږ لایو ویډیو کړې وه او په هغې کې په شمار باندې زموږ سره څلورو کې 15 کسان وو نن الحمدلله که مونږ وګورو نو زموږ سره په یو حیدر مومن میډیکل سینټر 400 کې صرف سوري پېښور کې چې کوم دی صرف د 30 نه والا 40 پورې کسان کار کوي
1: ټوټل دی وخت مونږ سره د پېښور ښار کې 350 کسان کار کوي مونږ سره لګیا دي نور ستانه بعد مونږ ډېر کسان نور هم راوستي دي
0: ښه بس اصل کې ماته پکې د علم
1: مسلم بسلورو کسانو باندې حساب دی ته ورته وګورو نو او کنه دا خو عثمان ته وګور عثمان عثمان
0: عثمان
1: عثمان عثمان نه عثمان خیر بدرې کسان باندې وګورې دا ځان لري ته وګورې لکه دې خېټې ته وګورې نه نه نه نه خېټې ته وګورې خېټې ته
0: بل ته وګورې نن
2: سبا او دې نه لاله په دوه کسان حسابيږي
0: او ګيري نه څه جوړ کړی دا سی وا زموږ چې کلم حیدر مومن میډیکل سینټر ته څو کمره شي کنه هغه چې سٹارټ کړه شي بل لنګي چې بیا به کې میاش تیر کی کنه هغه نه یو بل سیس جوړ شي بیا په میاش میاش کې دل نه دل چې زاغه ته ګورم یونیک یونیک
1: لکه تاسو جن شهزاد خپل شوی
0: دی شهزاد خپل شه په ځان خرچه کړی دا
2: شهزاد
1: او خو دې ګورم ماشاالله وتی وتی دې سیدی لکه بلې چې په خیرته ګورته بيخي بلې دې د سی بلې بیره بري خیرته باندې کو کم کو دیوال باندې بلې وی بار کنه
2: او شهزاد سره ور کړو ما په خیر چې په هغه ورځ باندې مونږ سره ملاو
1: شو
2: په کوم ورځ باندې چې مونږ هغه یو بلډونا کې چا سګپ
1: غټل نو تاسو عجیب کار کوي ګور زړی خبر مې یادو کنه
2: په هغه ورځ ملاو شو په هغه ورځ باندې مونږ راوستې
1: دا کار کې دا علي بوي چې کله مطلب یې شرط سي مخاز مو کرای شي کنه نو هغه ټول کیسې په زمار روزه نه پرې دا کنه زړی کیسې سره روبا دي ته هغه کار کوي د خوشحالي په موقع باندې تاسو شهزاد به کیسې روبا شهزاد لمونږ لا نه
2: شهزاد لمونږ لا نه نو شهزاد دی علاقې ته مونږ تلو
1: او
2: چا چې ګپ غټل مونږ
0: ما ما چې شهزاد په پیل ځل لیدل نو دلته کې به یو رحمت زما په خیال لادلو رحمتو که سو ده غلنه سین نبراتلو
1: رحمت نه رحمت نو دغه د بتور غا
0: تاغه سن
1: هغه لوړ اند کی دل لوړ یا دی هغه امیر سی بو
0: هغه امیر سی پټ
1: امیر سی بیا دی
0: کومه کدا د غزوی دی
1: نه نه غزوی
0: خو بل سی مراد لو غون سیم ټو سیم نو ما ده
1: هغه دغه د سور نه دم خدای وساتی دغه کی خبرې کی او
0: نه به رحمت
1: له شهزاد لمای کور کړ دی اجمل ده نن ته پری ته و نه ځان سره اجمل مای کور کو شهزاد لمای کور کو شهزاد مای بزان ته نږدې نسی شهزاد هر کله شهزاد مونږ سره لکه مطلب در چې لایف کال لاره مونږ سره زمون خبرې زما په خل شي دي ماته اکثر لایف کال به راته ملولو شہزاد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پخیر السلام
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ڈیرے سے مننا اول خزت مبارکباد ویم دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پشاور چکم دو لسم کال شروع شو دا کامیاب ہو سرا او بل چکم دا بلڈونا کاسمیٹک پاکستان دا اوم کلیزا چکم گوم
1: منزل بالکل آو
3: بالکل دا دیر دیر مبارک بات ہوں
1: دیر مننا سنگ دا کم سفر او سو پور ٹوٹل سو کالا دی تیر شو ہے در محمد اسپتال دا جراغل اتا تا یادی چی مطلب سا سو کالا کی
3: زما دری کالو سلور رزو شو
1: دری کالو سلور رزو ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشحال فخر کے مطلب دس د تلګی وی چیر دا زما خپل اسپیټال لګی دی چې دا کم ستا مطلب وخت یې لګی نو دسر ته چاته فیل شوی ته چې مطلب رنه کنه بدل ته زه زه نوکر کار کوم کنه دلته زه زه اونر کار کوم دغه تلګ بیان کیږي
3: دا سره ډاکټر صاحب مونږ چې کله نه راغلی او تاسو سره شوی او داینا مخکې هم مونږ تاسو سره تعلق و خو چې کله نه مونږ راغلی او حیدر مومن اسپیټال ته تاسو سره شوی نو دا هغه فرست ورځ نه والا چې کله جی سه مادول چې تاسو دلته کې نه دا دې سنبال گئی نو ما خپل ځای غنل لري تر اوسه پور مونږ دانی دی ویلی چې زه تاسو سره په پیسو کار کوم یا دلته سره ازم یو جاب د پر ازم مونږ دانی دی غنل مونږ دې د پر ازو دا زمو خپل ځای دی دا زمو خپل کار دی او خپل مینا محبت سره دا کار
1: ماشاءالله ماشاءالله الله دې ته ډیر ژوند لره مهرباني خوشاله اوسې فضل سګنی چې د حیدر محمد اسپیټال کم

0: کامیابی دی د دیپاوالی سرسویل غواړي چې آیا موږ دغه سفر چې کوم روان کړی د حکم ځای ته ورسېدلو نو دې ته په کوم نظر باندې ګورو چې آیا لکه دا خو یو کلینک نه آغاز وکړلی شو نن چې د دغه ځای پورې دا خبر لاړله دې ته په کوم نظر باندې ګورو چې آیا دی کې صرف اور صرف جدنه د میډیا کردار دی په دې کې د ریډیو کردار دی کنه په دې کې زموږ د کوالټی هم څه کردار شته دی جی
1: ډاکټر صاحب زبا شروعات کوم د سټارټ نه چې کله سټارټ کې موږ شروعات وکړلو فرسٹ ڈے باندې کوم پیشنټ موږ وکتل نو په هغه نه بعد چې کله بیا پروسیس شروع شلو په هغه کې رومبنه خوځوي ما چې زه د ټولو نه سٹارټ کې پیلا د اوریدونکو چې کم ډېر زیات چې کم زمون خويند دي خصوصا چې کم زمون د ریډیو لیسنر خويند دي د هغه ز ډېر زیات شکریا ده کوم چې هغه به کور په کور باندې د کمپاین جاری کړو چې ډاکټر حیدر علی مومن چې کم ده یو سټیپ چت کړي ده او الحمدلله هغه زمون پیغام ترنن ساده پورې چې کم ده کور په کور باندې رسې بیا به پاږي چې کم ده زرا شمه کوالټی ته چون کې هوميوپاتیک ترنن تاریخ پورې بس دا وایم چې آل دا ورلد کې چې سمرم د هوميوپاتیک نوم اغستل کیږي نو د ډاکټر حیدر علی مومن نوم بور سره خامخا اغستل کیږي ځکه چې هوميوپاتیک تر دې ټیم پورې زب دا ټیم نه دوم چون کې تر هغه ټیم پورې چې کله ډاکټر حیدر علی مومن دغه د هوميوپاتیک دنیا ته نو راغوشوي تر دغه ټیم پورې هوميوپاتیک چا پی جاندوم نو او نه په هوميوپاتیک باندې چا دومره ټرسټ وو بل په هوميوپاتیک کې چې کوم د هوميوپاتیک خپل ډاکټر زی دغه په خپل باندې په هوميوپاتیک باندې دوه غټ اعتبار او دوه غټ باور نو خو چې کله حیدر علی مومن دغه فیلډ ته رااله او حیدر علی مومن کله د هایلایټ کړو نو ترنن تاریخ پورې الحمدلله تاسو ته ډاکټر صاحب د دې خبرې علم بیاوی یا نه چې ترنن تاریخ پورې په کله هوميوپاتیک کې به ډاکټر ځان ته ډاکټر په خپل نه شو ویلې کله چې مونږ په دې فیلډ ته رااله په دې کې تاسو کله خپل کې خود قدم مو کې خودلو نو ترنن تاریخ پورې هر د هوميوپاتیک ډاکټر چې کوم دی د ځان سره هوميوپاتیک نوم ډیر په فخر سره لیکي
2: بالکل
1: نو دې کې بس چې کوم دی خصوصا شکریا د لیسنرم ادا کما او بیا به خصوصا شکریا د خپل ځان د خپل کوالټی هم ادا کوم ځکه چې مونږ د میډیسن په لحاظ سره په دغه د ویانو کې چا سره کمپرومایز نه دی کړی الحمدلله تر نن تاریخ پورې مونږ کمیشن ته نه یو ناس په هوميوپاتیک کې به خلکو په 50% باندې د ویانې ورکولې نن الحمدلله ماته چې په خپل کمی د ویانې ملاویږي نو هغه ماته په 10% یا په 5% د ایلوپیتیک په سایډ باندې کتا سو ګوري نو هغه په 50% نم سي په 60% باندې درګي او بیا دغه سره سره چې کوم دی هغه د ویانې جاغي کې دتا د عمرې پیکیج د ګاډي پیکیج د کور پیکیج په هوميوپیتیک نن سبا کزوې منن نن سبا موږ ته په 20 یا په 15% باندې چې کوم دی دغه میډیسن نه کوي دومره پورې د هوميوپیتیک میډیسن چې کوم دی دا مشهور شو
0: او مونږه د خلکو ته فاصله کمې کړې دي
2: بالکل
0: پیسې کمې کړې دي په کار د خلکو دی نه فائدہ واخلی زمونږ د کامیابی غټ راز هم دا دی چې مونږ کوالټی باندې بالکل کمپرومایز نه دی کړی که مونږ چاله فری ته وای نه هم ورکو جی بل ورځ که تاسو یاد شي کاری صاحب زمونږ نه علاج کوي هغه اولاد نو بچو امید پیدا شو نو
2: حافظ صاحب
0: حافظ صاحب نو حافظ صاحب دسیو چې باسط به دې خبرې گواوی باسط له مایک لور کیږي باسط به دې خبرې په باره کې ماته وو چې کاری صاحب نه مونږ څومره پیسې اغستې دي په باره کې لګوي
3: ډاکټر صاحب د کاری صاحب له چې کم میډیسن تاسو هغه د خپل ځان د پاره ورکړو یا د کور والي
0: ته باندې بالکل کمپرومایز نه دی کړی که مونږ چاله فری ته وای نه هم ورکو جی بل ورځ که تاسو یاد شي کاری صاحب زمونږ نه علاج کوي هغه اولاد نو بچو امید پیدا شو نو
2: حافظ صاحب
0: حافظ صاحب نو حافظ صاحب دسیو چې باسط به دې خبرې گواوی باسط له مایک لور کیږي

0: په خپل باندې د مخ وخت ریګنو اکثر کاروبارونه یا د قسمه زینې چې دغه غورځي کنه نو تاسو څنګه چې هسپتال د کامیابی سیټ ته تللی دی یا بلډونه د کامیابی سیټ ته تللی دی کنه لکه ناکام شوی دی صحیح خبر راته غزا د
1: ډاکټر صاحب الحمدلله کامیابی سیټ ته ځکه تللی دی چې نن سبا نمبر نه ملاویږي مرجان الحمدلله زمونږ خړیر دی د دې وجه نه وته برانچونه سیوا شو او اوس هم چې کوم دی په هر یو هسپتال باندې ښه کافی رشته که هر یو هسپتال دغه نوی هسپتال چرسه دی ولا دی نو هغه کې عموم نمبر نه ملاویږي که ثوابه والا دی نو الحمدلله دا کامیابی سیټ ته تللی او ان شاء الله نور هم کامیابی سیټ ته ځي د خیر سره
0: ان شاء الله ان شاء الله. د بلډونو په باره کې څه ویل غواړي؟ لکه ته خو اکثر ویني چې بلډونه دا په ګاډو ګاډو باندې را روان وي، ګاډو ګاډو باندې تقسیمېږي، نو دې ته په کوم نظر باندې ګورو چې آیا لکه مطلب بلډونه مخکې تللي دي که نه ولاړ دي په ځای باندې؟
1: ډاکټر صاحب د مارکیټ خبره خو به زه نه کوم، ځکه چې مارکیټ کې خو الحمدلله ډېر به انتهایي وځي که نه خو زه وایم زمونږ یو ګاډی دوه ګاډی مال لوړو نو زمونږ سره په دې هسپتال هم وځي، زمونږ په دې فارمیسۍ باندې
0: نه په دې ګاډي په دې دروازه باندې که نه په کسٹمر
1: نو ډاکټر صاحب خرڅېږي
0: خرڅول مال کوي چې په دې فارمیسۍ باندې وځي چې ګاډي کې
1: نه نه په فارمیسۍ کې خرڅېږي مختلف
0: ګاډي په فارمیسۍ کې ولاړ نو خلک لکه راځي ته چې مطلب مال ګیس کې ور سیرپ را لره کو مال کریم نه کو مال د دې دا غواړي
1: ډېر زیات غواړي الحمدلله.
0: او دغه باوجود چې مطلب کینټین کې مخالګه خلی او دغه مخلی واج مل اکثر ګیله کوي مطلب تاسو ګار زما خراب کړی دی
1: تاسو سم نه نم یو گا کرا غلی وي غون کاټن نه لره کدا ک فل غټ کاټن نه نو ما ولا بیا خو دې خپکیږي زما نمبر پم چاله نه ورکی
2: دا دا دا کمال خو دې
1: نو بس بیا په مدل د خرڅ
0: صحیح صحیح.
2: مسلم ته چې کله رااله نو تا فرست ټایم باندې چې کله ته کلینیک ته زموږ نو تاسو
1: لکه نو دې وخت پورې چرالم نو الحمدلله ډیر
0: عمران سره خبرو کوم عمران سو عمران بابا عمران سره خبرو کوم عمران والا مایک نږدې کې ځانته عمران زموږ سره جدي نو پرسنل ملګری دی او دې پرسنل ملګری دی چې زموږ د رګ نګ نه خبر دی زموږ د ژوند نم خبر دی نو عمران موږ سره ډیر وخت تیر کړلو نو عمران سره بلګې خبرو کوم عمران مایک بزانته نږدې ساتي او درته وایي چې څنګه کیک دی خوړو کنه کیک دی نه خوړو یار
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: ڈاکٹر صاحب کیک ہوم ہوڈر کولے کیک ہوڈر مزیدار کیک
0: لیکن اس دے کمائی کیک نہیں دے کر
3: کیم وی ہو
0: مہربانی مہربانی
3: ماشاءاللہ ڈر کولے پروگرام شو ڈر
0: کولے او در تو سنگ عمران داد سوم کال لے مطلب من سر دین تو موجود ہو من چ دین دا پروگرام زمون کم دا کیک یا کم دا کلیز کم سرمنی دار اثر المان زی سو کال بکی
3: ڈاکٹر صاحب تقریبا زما خول تا کہ شپک گال و شو
0: زبردست زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو واحد زما خل دا پروگرام دشتا ج خپل کم دغه دغه بگی دی وخت په دغه شوی دی نور نور یو کہ خپل لگا کنه
2: دغه و گئی دغه وخت په و گئی
0: نه نه نه کنا نه نه کغه د خپل
2: پوزیشن بگی خپل کی
0: لگا یو رسم مال رانی زی شو ما ته چیر لگا ټیک دی ڈاکٹر صاحب تاسو ما دا خبر کو ما سوتا زه دی خبر نه لګړی کنه زما ته بری تنها ته اوس گډا گای نه شم کولای دی ملانی ته گډای
2: عمران عمران والی سرمز دی
0: اوه چې د لو مخ علاج غل لري دی دا اوس ما خپل پرویز کو سوې سوال ورته پته وخه نو د سوي چې عمران نو څنګه د سو کال کې چې د پرو د کښ په خوشلو نو د دې ځل واحد د کلی چې مطلب دی کې پروګرام مکنه د ملو شو کنه
3: نه راډر سے بتا رہے خورا تا کسان پہ غور میں غور ہم رکھی
0: نتیز کہ
3: تاسو لگے گڑے کہ د سیوا غس
0: زو
3: توے مدا
0: دا خود خوشالی مکد کننو
3: نه ڈاکٹر صاحب زو توے مدا پروگرام زم خپل پروگرام دی زو بگیا غل خپل دا غمین او د خوشالی غ اظہار
2: کو زبردست
3: جنی پردیش زونه کی ہوتا
0: بالکل عمران تعلق دی کم سے سر دے داخل اکثر اوجر دے عمران تعلق عمران مبارک تو اوجر دے تعلق کم سے سر دے د کم سے دے جی
3: ڈاکٹر صاحب زموږ تعلق خود هریچند سره دی
0: هریچند سره تعلق دی په کوم باندې تاسو شي
3: په کوم باندې چې کوم دی زه عثمان خیلی
0: عثمان خیلی خا خا خا خا
2: دا د مومند عثمان خیلی
0: جی مومند عثمان خیلی
2: کنه
0: نور ته خپل
2: اصل کی د عمران والی سر بزد دوه ما ځان له عمران والی سره نو حیدر مومن اسپیټال کی یا د حیدر مومن سره چې سو کوم کار کوي هغه هر فن مولای کته سو عمران ګور نو د صرف اور صرف سیکیورٹی گارڈ کی چکم دے اگر نہ دے حاصل کرے
0: چیلے لالو اجمل کا نا چیلے لالو نا مسلم مجھ دگا دے اللہ عمران نش تو عمران تو خوش عمران سرمن تو لگو سر پاپو بازم اگر نہیں جتنے سے تاپو سوئی مائک سے بالکل
3: عمران باقاعدہ ڈیر تکڑا دے پار سے ڈیر
0: صحیح مسلم کار نہ دے مدعا
3: ویڈیو کڑے ہو ماں کترے دے کساب سر چلے گیا ہوا جی عمران تم چہرہ قربانی

0: هم په دې ویډیو باندې وایم چې زمخ کوم لیسنر ما او سم لیسنر ما زه د ډېر ټیم چې کوم دی د ډاکټر سیب لیسنر ما هغه پروګرامونه به مې اوریدل او دغه دا سلسله روان و مونږ ډاکټر سیب سره خپل مینه محبت خو سوشل میډیا خلکو به هم یو مینې خو د لیسن د لیسنر چې یو آرټ سره کوم مینه محبت وي نو هغه څه عجیبه شانی نو مونږ د ډاکټر سره مینه محبت و زمونږ دا خواهش و دا به کړم څه ما به که مونځ کولو که څه به مې کولو نو ما به مې مور ته وی چې ما له دا دعا کوه چې زه ډاکټر صاحب سره په ډیوټۍ باندې شم او زه دلته کار کوم الحمدلله بیا دلته ډاکټر صاحب سره په ډیوټۍ باندې شو دلته کار هم شروع کوم او دغه دا سلسله روانه وه چې په پیله ورځو کې زه لږه په څه باندې پوهېدم نه بس تش په ما سره موبایل و د هغې نه بعد چې کوم دی بیا به ډاکټر صاحب راغی نو د ګاډي نه به را کوزېدو ما به تې ویډیو ریکارډ کړه داسې بیا خبره روانه وه ما به د ډاکټر صاحب نه چې کوم دی د مارننګ چې کوم پیغام و هغه ریکارډ کول هم شروع کړو داسې خبره تلا تلا په دې کې ډاکټر صاحب په زه ځان سره ریډیو ته راوستم دلته به مار له مکرا کوله په دې کې چې کوم دی ما ته ډاکټر صاحب په دریو میاشتو کې دوه نس زده کړی ما ته راکړه دوه نسی ما ته وښودله چې خلک زویم چې مشکله که څوک چا ته په درې کاله کې مخ وي هغه ډاکټر صاحب چې ما ته ویل لاړ شه باسي جان وایي پروګرام وکړه نو دلته چې راغلم ما د پروګرام سټارټنګ واخیست الحمدلله ما چې کوم دی په پیله سټارټ باندې یو ګنټه پروګرام وکړو هغه هم د ډاکټر صاحب د برکت په وجه ولي چې مونږ ته ډېر څه ښودلي الحمدلله اوس چې کوم دی زما په دوه په دریو ریډیو سټېشن باندې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د هیدر محمد اسپتال دغه پروګرام کیږي او دغه دغه کامیابی رواني دي که زه د ټیک ټاک خبر کوم نو الحمدلله په ټیک ټاک باندې زمونږ 1.2 ملیون فالوورز دي ټول کمال د ډاکټر صاحب دی خدا غا چونکی چلو مزه نو مطلب زه په دې باندې ډیر خوشحالی کوم ماته سکون ملاوي کی او ډیر فخر کوم ځکه چې دا کامیابی زما کامیابی ده زما سرجی دام یو ارمان دی چې آیا مونږ په داسې یو وخت براشي چې مونږ په فیسبوک باندې یو تصویر ورکو په هغې باندې به 1000 لایک راشي الحمدلله نن هغه وخت دی چې مونږ په فیسبوک باندې تصویر ورکو نو لکونه خلک مونږ لایک راکوي او لکونه خلک زمونږ دغه تصویران شیر کوي نو ماشاءالله تاسو سره یو ډیر خوشحاله یو او ان شاء الله موږ دغه شان به خوشحاله یو
1: زبردست زبردست دا را ته وایه باسي جان چې کله ته دلته رالی
0: جی
1: نو تاسو ویل چې یاره مطلب دا سفر به زما د کوم ځای پورې وي
0: دا سفر ماوی چې کله زرالما نمای چې دا سفر به زما د ټول عمر پوری د ټول عمر د پاره به دا سفر ما دلته چې کمی دا سي ماي چې زما سمره ژوند ماي چې دا دلته ای او الله تعالی ما دلته لري او الله تعالی ما دلته خوشاله ساتینو زه په دې باندې خوشاله کوم چې زه ډاکټر صاحب نن بیا لګم زما دا
1: زیاتر خلک چې کم دی تاولی دلته او قتل رال د ډاکټر حیدر علی په مومن په نوم باندې چې کوم دی فین فالوورز جوړ کړل لاړل ووتل د جال نوال وتل څه پیغام ورکی هغه خلکو ته
2: زم پیغام خو ورته دا ورکو چې بازي بازي خلک د خر د کینولو قابل نه وي مونږ په سر باندې کینولي وردان مور
1: زبردست
2: نو هغه خلک چې هغه بالکل په خر د کینولو قابل نه وي مونږ په سر کینو نو هغه خامخه په سر باندې بیا خيږي نو هغه خلکو ته مکن دي ورکول په کاروبار کې مونږ په چا باندې سست دي
1: اخیره ته پوسدات کوم چې باسي قرض درماینه چاشته
0: یار قرضونه خو روانی ډیر زیات دي خو
3: ورته هر چا قرضونه به ختم شي خو ستا به ختم نه شي ما باسط نه یو تپوس کولو نه نه ما یو پیچ کتلو نو د بل چا هغه ساڑھے چار کا 470,000 د هغه په
2: فالو هغه صداقت دی
3: صداقت
2: صداقت هم زموږ یو ډېر خاص لیسنر دی بالکل
3: بالکل نو ما دنه نه دا تپوس کولو چې یاره دا پیج زموږ خپل دی که نه دا بل چا
2: څوک
3: چلی نو نمبر یې بدلو ما هغه نمبر ډایل کړو مره ورکړه چې دا نمبر باندې څه نوم راځي چې موږ کته په هغې باندې صداقت راغلو
2: صداقت دی بالکل
3: ما دنه دا تپوس کوو چې
2: دا او صداقت څه وخت کې به یو بل سره مقابله کیو کنه
0: بالکل مقابله کیو
2: مقابله کې دې بیا دا مخکې روان
0: وو زه ته ماته ما چې کم پیج چلولو هغه ته ما ډېر مخکې روان
2: کړو هغه پیج دوه سال ورکړه
0: هغه پیج ما نه نه ختم کړی
2: نه پس بل څه تاسو ما خپل بچاوي خرڅ کړی
0: نه نه پیج ما ختم کړی
2: یقین
0: پیج ختم
2: شو ما ته ما چاوي خرڅ کړی نه
0: نه پیج ختم شو
1: زه یو خبر ده یو خبر ده ته دا میټ کول غواړم چې د باسید کورنۍ الحمدلله ډیره زبردسته او ډیره پاکیزه کورنۍ ده خو کله چې باسید ز اکثر له په گاډي کې ناستې مو کله ز زما پروګرام ختم شي د مفتی صاحب سره نه دی راشي حالانکه زه ورته ویلکم مو کوم جره باسید را لته سو وري نو چې کله زه گاډي کې کینم او د ده آواز واورم زه چې روان شم زه ځان سره ومخم چېرې لکه دی به وي د څه عجیبه عجیبه چویس د ده سانګس چې واوري هغه هغه سانګس چې بیخي بالکل د زړه د
2: زړه
1: هم دې خبرې له راتلم چې یاره دا غریب به وایي چې هلکه زه را روان چرته وم او دا لاړم چرته بهرحال د ده وایس د ده آواز چې کله زه واورم زه پرې فخر کوم الحمدلله د ډېرو آرجز د ډېر داسې دي چې ډاکټر صاحب ورته ډېره موقع ورکړې وه لږه نه ډېره زیاته موقع ورکړې وه نن سبا الحمدلله

0: په هغه ټولو باندې د باسي دوا چې
1: الحمدلله ما ابل ورځ مې علي بیت د اختر په ورځ باندې وی یم چې تاسو مې ونه باسي یم زه در نه نظم انو تاسو چې دې تاسو خبرې مې بری پکې راځي نو ان شاء الله غوړم
2: مونږ دې باسي یار دا ولی مونږ ترنن پورې چاتم د ان دې چیرته لاړ شي رام شو نو دا مونږ وایو خلکو ته وردا مې ورچ نه چا پتلو باندې مونږ ته پرواشته نه چا پراتلو مونږ ته پرواشته دي ما دین وړاندې مې چې ګوره هېدرې لې مونږ چې دا مثال د غر دې او غر په سکانو نه ماتيږي غر په سکونو نه ماتيږي سمندر په جامونو نه
0: جامونو
2: نه دا یو خبره یاست ها البته بعضه بعضه خلک دې سړي چي د خپل خاندان او خپل کوم مسلیت د نو خلکو ته خي مطلب د کوم خاندان یم یا زما کوم رسلیت د خلکو ته خي بهر دې خبرو سره مونږ ګټش کیګونه چې ځان له پدی خبرو ټیم نه ځای کوي دې بجای چې مونږ دې خبرو مستا خبرې بوګو باسه ماشاء الله ډېر خپل شوی
0: یو وختو ته وګوري وخت چې په کوم انداز باندې
2: او د باسه د دې پروګرام په وساتت سره بزدوم رویم چې د باسه کوم سیل ری دنو پاوې کې د دې پروګرام په وساتت سره مونږه مزید چې دنو مونږ له 2 روپے د پارچې دنو اضافه کوجی دنو مونږ ډېر مبارکباد وي
1: سبا
0: خو زه مچ زره وړم
2: نه ګور دول سرزی دي نه نه خوش اول سرزی به اول سرزی کی کونه برابر وي دا ورغه خا اول سرزی به کی کونه کټ کی یول سرزی مسلسل کی کونه
0: ما دا داسې مکرا کی زکه چې زه اکثر لبیا التن چرازم لیټ وی ما ته داسې زویم سبانه ورځ زمو پروگرام هم د درې یاران
2: او په سبانه کی بستا د سر نشي سبانه بدر سر نشي ټیک نه سبانه بدر سر نشي بلو بدر بلو بستا د سر نشي بدر سر نشي بدر سر نشي د سر روان
1: انشاء الله انشاء الله
2: خو مدو
1: مدو لور سم ورځ باندې انشاء الله غټ پروگرام
2: غټ کی بجدن ګورا غټ کی بجدن دول سم ورځ باندې کوم غټ کی د بدلی بيد سر نشي
3: ما ته یو لسنر پیسې را
2: لګي حساب وکنه هم یورس باغیل ورکو کنه یورس باغیل ورکو ګور دا خو د لیسنر لخوا نه چې موږ ته کم
0: دوله سورزو کې ډاکټر صاحب بل هفته مرزي نو موږ بل پروگرام هم پکې راځي بلکې به زو کوم ته به سبا شي کم دې دل کی
1: دا لیسنر کې
2: وګي سبا نه
0: سبا به دې چې دل چې کم لیسنر پیسې را لګلې دي دا به سبا هغه
2: کې دې سبا وګي چې سبا چې کوم پروگرام دې زمونږ هغه کې بجې نو سبا به تکي هغه کې به هغه کې
0: او دا هغه نوم به دوی
2: لیکي هغه کې به موږ چې دل سبا جون بعد به کټم کو صحیح ده کوخه خدي هغه پروگرام زمونږ څنګه درې یاره نه
0: نه لسو پوری دی کنه
2: نه نه لسو زمونږ خپل پروگرام
0: لسو
2: د لسونه
0: کله نه نه لسو
2: شروع شي تاسو نه نه لسو شروع شي موږ بګین نه
0: نو شروع شي او موږ هم راشو
2: او لسونه والی یو لسو بجو ګورته سبا سم راځي لسونه
0: دوه خپل چې کم زمونږ
2: کنه دې ته کنه کوئی کمال یار د دماغ کار نه ګرټي کړي یار
1: باندې نه نه
3: لگا لسونه تر دو لسو پوری چې زمونږ کوم پروگرام دی پاغه کې به موږ دا
2: او دا کې بجو نه اګه اګه دې
3: سره
2: نه دې په ټیم کې راشي
3: کنه کوم مرګري وی راځي نو راځي شي
2: کوم راځي شو کنه راځي نو بس دې خودل ته وی کنه دا به راشي خیر دی ټول راشي
3: کم مرګری به باسي
2: بار د پروګرام ټایم سره ځدنه بالکل ختم دی ان شاء الله نیکسټ ټایم زون چې بیا خبرې درې باسي تکو زګج نور کسان ته مکوور کو ریډیو باندې نور ملګری راغلي دی پروګرام ته انتظار کې خپل پروګرام شروع کوي موږ تقریبا 14 منټه په یو غنټه باندې پاسه مرول وړي دی پروګرام به سټ کولم غواړي نو د کلیز مبارک باد یوزلی بیا نو ته مې جی
1: خیر مبارک ډیره مهرباني ډاکټر صاحب تاسو ته هم ډیر مبارک باد او خدای پاک دې تاسو له نورې هم کامیابې درکې الله دې تمره کامیاب کړي دستا په سوچ کې هم
2: امين امين ثم امين سره تاسو الله دې رب الجلال تاسو عمر سره کامیاب کړل کی فضل ډیر ډیر زیات مهرباني
0: صاحب یو وار بیا مبارک باد او چې څومره وريدون کې ټوله ته زما طرفه او زموږ د ټول ټیم نه طرفه چې کم دې زموږ په خوشحالو چې سو خوشحالي هغه ته یو په ټریپل خوشحالي
2: مهرباني مهرباني خوشاله اوسې جی
4: بهر می ما وجنا بهر می ما وجنا
2: زما ډیر زیات ګرانو درنو خوب مینه والو ان شاء الله نیکسټ ټایم به خبر سبا ملاقات کیږي ځان ډیر زیات خیال ساتي حیدر مومن هم په دغه جن اسپیټال دوله سمګلی جو د بیلډونا کاسمه پاکستان او مکلی زمو ډیر ډیر زیات یو ډیر ډیر زیات مبارک شاد لوی الله پاما جسنی کامیابی مو ډیر ډیر زیات مبارک شاد لوی الله پاما

نظر کوم او پختونی ما پختونه په پختو باندې په هیګم اے پختونی ما پختونه په پختو باندې په هیګم او قسم دې چې د خپل زندگی بدر نظر کوم. اوکے جناب السلام علیکم اینڈ ونس علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوگو درنو کے درمن جو رن کو سنگے جا سو ہے ٹک ٹاک کی امید.